0: wa kikanda hadi biashara ndogo ndogo zinazohudumia masoko ya rejareja. Wagizaji hawa huwezesha biashara ya mpakani kupitia zaidi ya usafirishaji milioni 2.09 uliorekodiwa, huku China ikibaki kuwa chanzo kikuu ikifuatiwa na wasambazaji kutoka Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Kenya KNCHR imetoa wito wa uchunguzi kuhusu madai ya mashambulizi na uchomaji moto wa nyumba wakati wa operesheni ya usalama huko West Pokot, ambapo mazingira na nia ya tukio hilo bado haijulikani wazi. Katika taarifa iliyotolewa awali, tume ilisema wakazi katika maeneo ya Nasolot na Sarmach ya Pokot Central walidaiwa kushambuliwa na nyumba kuchomwa moto mnamo September tarehe 17. KNCHR iliwasihi huduma ya kitaifa ya polisi, kurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI na mamlaka huru ya usimamizi wa polisi IPOA kufanya uchunguzi wa haraka, huru na usioegemea upande wowote kuhusu vurugu zilizoripotiwa. Wasiwasi huo unakuja huku operesheni inayoendelea ya kutwaa silaha haramu huko West Pokot ikilenga kuwahimiza wakazi kusalimisha silaha kwa hiari. Hata hivyo, wakazi wameibua wasiwasi kuhusu mwenendo wa operesheni hiyo, huku baadhi wakiwashutumu maafisa wa usalama kwa kutumia nguvu kupita kiasi.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Daktari mmoja katika jimbo la Manchester nchini Uingereza kwa jina Harold Shipman, na ambaye pia alijulikana kwa jina Dr. Death, anaaminika kuwaua wagonjwa 250 wateja wake kati ya mwaka 1972 na mwaka 1998. Waathirika wengi walikuwa ni wanawake, wazee, na wote waliuawa mchana wakiwa kwenye vitanda. Daktari Harold aliendeleza mauaji yake bila polisi kumshuku hadi kipindi ambapo aliingiwa na tamaa na kujaribu kukarabati wosia wa mwathirika aliyekuwa amemjumuisha katika wosia wake. Tamaa yake Daktari Harold ilipelekea binti wa mwathirika kumshuku Daktari Harold na hatimaye kufanikisha kukamatwa kwake mwaka 2000. Daktari Harold alipatikana na hatia kwa kuua wateja wake 250 na kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani, lakini mnamo mwaka wa 2004 Dr. Death alijitoa uhai akiwa gerezani. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
4: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
5: Bye bye.
1: Number moja. Coming there very soon.
2: Hii ni number moja.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo.
0: Ndipo. Na bado.
3: Maneno haya.

0: B47, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa, OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Naongea na Kennedy Kisei, niko upande wa utawala.
0: Kennedy?
1: Kisei.
0: Kisei?
1: Yeah.
0: Wewe unaishi utawala na sijai kukuona. Unaweza kuwa wewe ni jirani? Ala? Ala?
1: Yeah, yeah. Ai.
0: Ala?
1: Eh?
0: Kennedy?
1: Yeah, yeah.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo Lotto Bora?
1: Nimebonyeza mara 7.
0: Mara 7. Hapo umetumia 140.
1: Yeah, yeah,
0: bosi. Na tayari Kennedy tunazungumza, tayari unajua kwamba tayari kuna hela kwenye simu.
1: Yeah, yeah, zishaingia kitambo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kennedy?
1: Box number 1.
0: Aha. Uh-huh.
1: Yeah, nimepata shilingi 29,000.
0: Ngapi?
1: 29,000 Kenya.
0: 29,000.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Na umetumia 140 peke yake.
1: Yeah, yeah.
0: Hii wiki tuwapeleka mzuri.
1: Ai, salama salama.
0: 29,000 hapo kwa mpangoni ile mbaya.
1: Ai, ile mbaya kabisa.
0: Ken.
1: Yeah.
0: Habari ndio hii.
1: Mm-hmm.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi.
1: Mm-hmm.
0: Kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Hey,
0: likuwa free umezirai. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Ni kama ni 49,000.
0: Na umetumia, yeah, 140, yeah, yeah, peke yake.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah?
1: Hey.
0: Alafu bado hivi tunavyozungumza tayari jamaa wameanza kuzoa bonuses katika mpango huu awamu hii. Kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapakezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Habari nzuri ni kwamba there is no limit, bado waweza kuendelea kucheza, maana yake waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Yeah, yeah, yeah, sawa.
0: Asante sana na hongera.
1: Aya, sawa pia, asante pia wewe.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, na fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216#, fata maagizo mengine, niachie

0: 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na bado. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Mpangwa OB47. Good morning.
1: Good morning.
0: Nasema na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Huyu ni Gerard Kuria.
0: Kush, uko wapi?
1: Niko pande ya Gatondo Town.
0: Gatondo? Kush, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza si mara chache, nimebonyeza mara 10.
0: Aha. Mara 10 hapo umejituma. Hapo umejituma, maana umetumia saa 2. Na Kush, tayari unajua kwamba unavyozungumza tayari uko na hela, uko na chapa kwenye simu. Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kush?
1: Box number 2.
0: Ehe.
1: Nilipea 39,000.
0: Hey.
1: Sasa mzuri
0: asubuhi hii ushangukia 39k.
1: Ah, nasikia poa sana.
0: Unajua mbona nimepiga nduru?
1: Eh.
0: Kwa sababu niko karibu kuongezea hela. Yaani itakuwa nyingi sana. Yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na booster ya shilingi 1,020, 20 extra, 20,000.
1: Shukrani.
0: Kwa ujumla inakuwa ngapi Kush?
1: 59.
0: Imagine.
1: Thank you.
0: Umetumia saa 2 ruabe, umetumia saa 2 peke yake mtu wangu. Alafu hivi tunavyozungumza Kush.
1: Yes.
0: Jamaa wanazidi kujizolea bonuses kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, manake there is no limit, bado waweza kuendelea kubonyeza na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Sawa, sikufi moyo, mimi naendelea.
0: Nimekuchanua. Mimi najua wewe ni mkulima. Paliko pesa, pesa.
1: Sasa ni changamke bana.
0: Asante sana mtu wangu na hongera.
1: Ah, karibu sana.
0: Haya, Kuria kwa Gatondo Central. Gatondo. Wakina mzee wa Gatondo. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi lucky 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Mbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza jamaa wanajizolea bonuses katika mchezo Loto Bora kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash. The more you play the higher your chances of winning. Kabla ya saa 10 ushindi 1,500 and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza star 216 hash, fuata maagizo.

Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Declaration Tuesday.

soy el de

¡Vamos a...

Bwana, kulingana na Job 22:28, we are going to declare a thing na Mungu utaifanya establish, na mwanga utaonekana kwa njia zetu. Kwa hivyo sisi tumekataa kukaa kwa giza. Taifa letu la Kenya si taifa litakalokaa kwa giza. Familia zetu hazitakaa kwa giza. Cape Media hautakaa kwa giza. Radio 47 hautakaa kwa giza. Katika jina la Yesu, wewe mwana ligi na shughuli zako zote hautakaa kwa giza. Because you are prevailing, when you prevail, light must come. Kwa hivyo wacha nuru ya Bwana ikuangazie katika jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru kwa sababu ya bonge la radio tubariki siku ya leo. Vipindi vyetu vyote vibariki Bwana, na Mungu kaweze kuwa pamoja nasi. Bariki madhabahu haya na yakanene mema. Nitumie kama chombo chako Bwana, na nyenyekea mbele zako unitumie kama chombo chako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi Baba, nakabidhi yote ambayo tutaenda kufanya, hata tunapoingia kwenye marketplace Bwana, ninakabidhi sehemu hiyo mikononi mwako, kwamba wewe unaenda kututendea mema mahali petu pa kazi. Hata wale hawajaajiriwa unaenda kuwatendea mema katika jina Yesu, maana neno lako limetuambia utabariki kazi ya mikono yetu. Na kwa hivyo Bwana, kama hatuna kazi, hakuna kitakachobarikiwa. Hivyo tunakuja Bwana kuingia kwa the marketplace, kwa maana tunajua ya kwamba wewe Mungu unatambua ya kazi zetu, na unaitambona unataka kuibariki katika jina la Yesu. We will be in agreement with you God. We are even in agreement with you katika jina la Yesu. Basi Baba, tunakaribisha uwepo wako hapa, tutene mema, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, twasema amen. Amen, amen, hallelujah. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni alfajiri ya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe sana mwana ligi. Welcome, welcome, welcome popote ulipo. Ya tunaenda kuianza vizuri, ama tumeianza vizuri, because we are prevailing katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uko wapi? Umeamkaje? Unatupokea kupitia frequency gani? Unaitwa nani? Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waliga washindi, Yesu anasaidia. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Niko tayari kabisa kwa Declaration Tuesday this September 26, 2022. Sawa sawa mwanaligi, ni siku nzuri ambayo Bwana ameifanya. Kwa hivyo amuka mwanaligi, tuamshane. Kwa wale ambao tunamshana pale kwenye WhatsApp ama pale popote pale, alarm imeshalia, mtu asipitwe na declaration hii. In the marketplace today, we are declaring promotion. Yes, we are declaring promotion mwanaligi. Si dhambi, si vibaya kutamani Mwenyezi Mungu akupromote, as long as your promotion itamtukuza Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo today tunaenda kutangaza promotion katika marketplace kila mmoja wetu. Na unajua kama haujaajiriwa na maybe umekuwa ukitafuta kazi, Mungu akifungua hiyo nafasi ya kazi, see, that is promotion. Yes, nataka tuiangalie kwa mapana. It is promotion. Therefore in the marketplace today tunaenda kutangaza promotion. So wewe ambaye uko in the marketplace, karibu. Wewe ambaye uko pale na CV zako umekuwa ukitafuta kazi, pia na wewe karibu, because this is going to be your share, na utaenda kuipokea katika jina la Yesu. Kwa hivyo tuna declarations za kufanya mwanaligi. Kaa tayari pia na notebook yako, because it is always good kuandika na hata kushare na wengine na kutafakari lile neno katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sawa sawa mwanaligi, very good. Kwa hivyo tuingie ukiwakilisha mtaa, ukiwakilisha frequency yako. Yes, kupitia SMS 24047, kupitia WhatsApp 0719739487, 0719739487. Simu utachangamka pale kwa 0793047047, 0783047047. Alafu sasa tukawa tunapenya pia kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale kwenye website yetu ambapo ni www.radio47.fm, Radio 47 app kwa njia safi kabisa tupate. Ingia kwa TikTok, ingia kwa Instagram, YouTube pale at radio47_kenya, at Eva Mwalili. Make sure you subscribe to our YouTube channel at radio47_kenya. Also make sure you subscribe kwa YouTube channel yangu at Eva Mwalili. Fuatilia pale, pata mahubiri, pata nuru, itakuwa ya baraka. X ni at radio47_kenya, at Eva Mwalili, hashtag nuru na Eva Mwalili, hashtag ni nuru na Eva Mwalili, reposti and posti, tuende nalo. Alafu pale kwenye Facebook ambapo tuko pia verified at Radio 47, tufuatilie pale, na pia page yangu at Mama Taifa Eva Mwalili. Alright, so follow pale na tufanyike wa baraka kwa kila mmoja. Sasa ni saa 10:21, Declaration Tuesday. Wacha tuianze vizuri. We are prevailing. It can never be otherwise. Uko wapi? Karibu sana, pokea nuru uncompromised, undiluted.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya rosa, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari, lucky heria.
16: Katela maisi.
3: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii

0: tangaza na ninatamka, hautafuatwa na chochote ambacho si cha kumtukuza Bwana. Familia yako, watoto wako, wewe hautafuatwa na chochote ambacho si akina utukufu wa Bwana. Taifa la Kenya, ninanena hautafuatwa na chochote ambacho hakijabeba utukufu wa Bwana. Hivyo hivyo kwa Keb Media, kwa Radio 47, natamka baraka. Hautafuatwa na chochote ambacho hakina utukufu wa Bwana. In the marketplace, hautafuatwa na chochote, mwanadigi mwana nuru, ambacho hakina nuru ya Bwana, katika jina la Yesu. Wewe usikie wengine wakisema, oh, mimi ni mtu wa kufuatwa na mikosi. That is not your portion. Na usikiri hivyo. This declaration Tuesday, tangaza the goodness of the Lord. Surely goodness and mercy shall follow. Sasa utafuatwaje na mazinga ombwe na uchawi na, you know, mandoto mbaya mbaya? No, haufai kufuata na mambo kama hayo. Fuata na wema wa Bwana katika jina la Yesu. Kaka Mega, umeamka vizuri? Busia pale kwenye boda, Kitale, Kapenguria, Turkana na Lodwar, welcome. Unatupata kupitia 95.5. Karibu sana, Bwana akutende mambo mazuri. Karibu pia ukiwa maeneo ya Bungoma, Kanduyi, Webuye, kupitia 104.3 FM. Hapa ndipo Kisumu, natumea kwamba uko salama. Let the goodness of the Lord follow you. Kupitia 101.2 FM Kisumu, unatupata vizuri tena zaidi. Penya kule Wajire, kupitia 89.7 FM. Na hapa ndipo
1: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: kama Ebeneza. I tell you, hakutawahi kuwa jiwe kama Ebeneza. Duniani kuna mawe mengi tu, lakini kuna jiwe moja linaitwa Ebeneza. Jiwe ambalo ni msingi wetu. Anasema pale, natamani ndoa yangu ijengwe katika jiwe hili. I tell you, 19 years ago tukampoteza, lakini hadi wa leo nyimbo zake bado zinatuhudumia kwa njia ambayo ni ya nguvu sana. The late Angela Chibalonza. Do you know ya kwamba kifo cha Angela Chibalonza, shughuli hiyo yote ndio ilifanya ni pande ndege kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza nikapanda ndege, kwa mara ya kwanza hivi mpaka nikapata passport, kwa mara ya kwanza. Kazi kwa Bukavu, Bukavu Kongo. And I tell you, ayo mazishi, yani shughuli zilisimama. Akazungushwa mji mzima, kazungushwa town nzima, yani watu wakiomboleza. Oh my God, mimi sitoisahau hiyo picha. Hiyo picha ya matanga, mazishi ya Angela Chibalonza. Oh my God. Hati mara ya kwanza nikapanda ndege, ndio nilijua hata angani kuna bumps. Ndio nilijua kuna bumps mpaka angani. Kwa nasikia ndege inaenda, ninashtuka na mbua tulia. Hata huku angani bado kuna bumps tu kama barabarani. Hey, guy mwadhani. Wow. Ah, yani udada tulimpo. Yani, ni vile tu hatuna la kusema. Lakini keep resting. Keep resting. Angela Chibalonza. Ebeneza. Jiwe langu. Wow. Oh. I tell you. Peter Owich kutoka Kikuyu, ubarikiwe sana. Thank you. Anelka Boaz wa Moiben. Cecilia wa Mokomoni Nyamira. And santi sana. SMS naona leo tumejaa vizuri. Sema kwamba I must prevail. Nyamira, unatupokea vizuri kabisa kupitia 104.9 FM. Mash Lirembe, niko na ushuhuda. Sawa, tachukua nambari yako, inaisha na 143. Alright, sawa sawa kabisa. Boniface pale Karagita na Ivasho, natupata pia vizuri tena zaidi. Lakini ni kupatia shughuli ya kubonyeza *20374# *20374#, ambapo unapata Radio 47 News Alerts. Kumbuka pale unapata health tips, unapata gossip, breaking news, safety alerts unazipata vizuri, updates pia za sports. Sasa kile ambacho unataka, ikiwa ni habari, utaandika news ama habari, unatuma kwa 20374. Chagua ni lako, chagua kile ambacho ungependa, enda pale kwenye SMS, andika pale, alafu natuma kwa 20374, because mambo ni direct na Radio 47, 20374 News Alert. Nataka tufanye hivi kwanza, tupenye Kilifi 92.8 FM, tunakutana na mchungaji Evangelist Anthony Mutesia. Yes, konasi kuanzia jana, kanisa la Jesus Touch Church International Kilifi, tumpatie dakika aweze kunena nasi, tupate nuru.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu Kristo apewe sifa siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kituo hiki cha Radio 47 katika jimbo la Kilifi. Inashika vizuri kabisa na imekuwa ya baraka kwetu. Kwa majina, mimi ni mwinjilisti Anthony Mutisia kutoka kanisa la Jesus Touch, na nataka siku ya leo tusungumze kuhusu kutokata tamaa. Maana kuna roho ambayo inatesa watu wengi sana, ya kukata tamaa, ya kuvunjika moyo. Nilikuwa nasoma kitabu cha Hesabu 14:1-4. Nikaona ya kwamba wana wa Israeli walifika mahali katika safari yao ya kutoka Misri kuelekea Kanaani, ile nchi ya ahadi, wakakata tamaa. Na huu ni wakati ambapo wapelelezi walitumwa na Musa, akina Joshua na akina Kalebu, wakaenda katika ile nchi ya ahadi kupeleleza, na wakawa na watu wengine. Sasa katika waliotumwa, hawa watu wengine walikuja na ripoti ya kukatisha tamaa, ya kwamba kule kuna wana wa Anaki ambao wanakaa kama majitu, na wakasema ya kwamba wao wana wa Israeli kwa wale watu ni kama wale panzi. Kwa hivyo wakawa wakatisha wale wana wa Israeli wengine ambao walikuwa wameenda kupelelezewa, na ikawa ni vitisho. Wana wa Israeli waliposikia habari hii walivunjika moyo, walikata tamaa, na wakaanza kulaumu na kumunungunikia Musa. Wakawa wanatamani kurudi katika inji hile ya Misri waliotolewa na Mungu. Kwa hivyo wakafika mahali wakata tamaa. Tukisoma tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:21, Mungu mwenyewe anasema usikate tamaa, maana yuko pamoja nawe. Kwa hivyo nataka nizungumze nawe siku ya leo ya kwamba Mungu yuko pamoja pamoja nawe. Hata katikati ya hiyo shida unayopitia, Mungu yuko pamoja na wewe. Usikate tamaa, usifunjike moyo. Kukata tamaa ni roho ya shetani ambayo huleta uoga, ambayo inaleta kushindwa. Na ninataka siku ya leo tukapate kuikataa roho hii na tukaikemee. Kwa hivyo nataka tuombe pamoja na wewe ili roho hii katoke. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya mpendwa huyu. Ninakemea kila roho ya kukata tamaa, nakemea kila roho ya kuvunjika moyo, nakataa kila roho Bwana ambayo shetani ameweka ndani yake inayomtia wasiwasi. Katika jina la Yesu naomba roho ya ujasiri kamwingie, ya kushinda majaribu, ya kumshinda shetani. Asante kwa sababu ya kituo hiki cha Radio 747. Bariki kila mmoja, bariki anayehusika, na utukufu na sifa zikakurudia. Asante maana unaweza. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen, amen. Nataka uendelee kusikiliza Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo. Shalom.
1: Pasta wako. Nuru 47, Declaration Tuesday.
0: Shalom, Chungaji Evangelist Anthony Mutesia, Jesus Star Church International Kilifi. I tell you, hakuna kukata tamaa mwana ligi. Hakuna kujiona kama panzi. Wewe umebarikiwa katika jina la Yesu. Wewe unaweza yote ndani ya yule akutiaye nguvu. Na ninaungana na Mchungaji Anthony Mutesia kutangaza kwamba wewe si wa kukata tamaa. Na siku ya leo kile ambacho kinakukatisha tamaa, utakishinda katika jina la Yesu. Upokee nguvu mpya kwa sababu mwanaligi kuna ushindi mkubwa mbele yako. You are not giving up and you cannot give up mpaka Mwenyezi Mungu atende. Pokea nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante sana mchungaji kule Kilifi 92.8 FM kwa neno la baraka.
1: Kericho, Nandi, Eldoret.
3: Radio 47
4: imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
5: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
6: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses,
7: mpaka Kivlombo huko kutoka Kaptagat. Hata ile Kimumu yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonge la radio.
8: Tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret wapige roadshow kubwa. Alafu sisi tuwapee mursik.
9: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa ofonika anasema ukweli kabisa.
10: Avocado ambayo unaoa, anza kuangalia tabia za mama yake.
11: Joy kutoka Katerop. Wewe mseme nifunza mapenzi.
12: Catherine Chepkemboy, comedian. MC Jaffe ni mtu wetu wa hapa nyumbani.
13: Ame find out tu kwamba she's pregnant. Babe, nataka pizza. Babe, hebu nataka kukunusa lakini hauna jasho. Hebu enda ukimbie na urudi.
14: Nikuje kukunuse.
12: Radio 47, you talk only to me.
15: Eish, hapo ndipo.
1: Radio 47, 104.9, Kericho, Nandi, 101.9, Eldoret, tupo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: anga yetu ijawe na promotion. Watoto wako waende from one level to another, because it's you who promote. Therefore, I decree and I declare promotion, promotion, promotion. Be promoted mwanaligi mwana nuru kwa utukufu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Hallelujah.
1: Nuru 47 Declaration Tuesday.
0: Jiandae kwa ushuhuda.
2: Msikilizaji.
1: Radio 47 Station yenye watangazaji wa haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulen.
1: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maluba.
1: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Mtu.
16: Kaka Zema mtoto mjomba.
17: Beatrice Maganga.
18: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
19: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
20: Lucky Heriano.
21: Edwin Smio.
22: Collins Lusweti.
23: Bilikita Jilo.
1: Wadi Mwema.
24: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo nabado. Ushuhuda.
0: Hello.
25: Hello Mama Taifa.
0: Hey, Flo.
25: Good morning.
0: Good morning. Uko salama?
25: Niko salama mama.
0: Uko wapi?
25: Niko Ikolomani Kakamega.
0: Ikolomani Kakamega.
25: Yeah.
0: Ah, Mungu amekutendea wewe.
25: Mungu amenitendea.
0: Hebu sema, sema tukusikie.
25: Ilikuwa 2024 December. Ilikuwa mjamzito miezi tano. So nikielekea kwenda clinic. Ikawa watoto hawachezi kwa tumbo, ninatoka damu, lakini nikajifumilia tu siku ya clinic ifike ndio niende play.
0: Ulikuwa na twins?
25: Twins, walikuwa twins, na hata sikujua ni twins.
0: Unasema damu ilikuwa inatoka lakini ukavumilia mpaka siku ya clinic?
25: Zilikuwa hapata siku nne mbele ndio niende clinic. Mkono tu waje ni ngoji ya siku ifike ndio niende ni explain.
0: We?
25: Kwa nachumiza.
0: Bwana, hiyo ni emergency.
25: Imagine, na si kujua. Sasa nilikuwa tu peke yangu kwa boma mzaa kwa nje, nikaona tu waje tu ni ngoje.
0: Hapana. Sasa ukangoja alafu ukaenda?
25: Nikagoja, nikaambia rafiki yao, nikamwambia sitafika, kuje tu anipeleka, akakuja. Kanipeleka. So kutokea matokeo kutoka, kuniambia wanasema nini, aliniambia tu wanasema nisiende kulala na wewe kwa nyumba, tuende another hospital. Nikamwambia mimi sina pesa, afadhali nirudi nyumbani. Akasema waache tuende, pesa zitapatikana. Ukweli tulienda pia kwa hiyo hospitali tena wakatukataza. Wakatuambia tusonge mbele. Na mimi naumia tu bado.
0: Kwani wakipiga, wakifanya test walikuwa wanapata nini? Hawako nakuambia?
25: Hawako niambia. Sasa mali tulienda ndio tulienda scanning. Hospitali ya tatu ndio wakatuambia watoto wamekufia kwa tumbo siku nne zimepita.
0: Siku nne? So na wewe ulikaa kwa nyumba, unasema kliniki yako ilikuwa 4 days tu. Unaona?
25: Ndio.
0: We?
25: So, wakaniambia watoto wameoza.
0: Ai.
25: Watolewe tu haraka haraka, na pressure na iko juu.
0: Jesus.
25: Hawezi kunitoa hivyo. Na wakasema walikuwa ngali, siwezi enda theater. Lakini kishindikana nitaenda theater. Nikalala kwa hiyo hospitali siku tatu ya nne, pressure ikarudi chini. Ndio wakanitoanishanga tu haraka haraka haraka haraka.
0: Walikuambia usukume ama walifanya operation?
25: Waliweka vichuma hivi. Wakazitoanishanga tu kwa sababu zilikuwa zimeoza, walikuwa natoanisha tu wakatoanisha.
0: Kai. Hey, I can imagine that pain. Yaani mpaka wameozea kwa tumbo. Sio ilikuwa hatari sana?
25: Ilikuwa hatari. Na hata si kujua ni twins.
0: Huko umejua ni twins?
25: Nilikuwa nimejua, hata mali nilienda scanning niliambia watoto ni wawili lakini wameshaoza, wametoanika.
0: So hiyo ilikuwa
25: 2024 December.
0: Na Mungu akakuponya?
25: Mungu akaniponya.
0: Mm.
25: Akaniambia nichukue mwaka mmoja na miezi sita.
0: Mm.
25: Nikuwe mchamsita.
0: Mm.
25: But I was shocked 2025 December nimesha kuwa mchamsita.
0: Hata producer wangu hapa Irene ameshtuka. Wewe umeambiwa ngoje mwaka na miezi sita. Ai. Na ehe, alafu ukajipata 2025 uko na ujauzito.
25: Nilikuwa shock, sitaanza nikasema
0: nini.
25: Nilikuwa na mawazo mingi.
0: Mm.
25: Niliwaza hata nitoe kwa sababu aliniambia nisiko sikiki hiyo hizo siku nitaenda theater sikazaa vizuri.
0: Mm.
25: Lakini nilichukua mkutano nikasema yale itafanyika itafanyika.
0: Mm.
25: Nikachukua nikaoa mimi ni mjamzito nikaanza clinic ilija kukua mgonjwa mgonjwa.
0: Mm.
25: Kiteretiza huu mwezi wa 9.
0: Mm.
25: Saa 3 ya asubuhi ndio nimejifungua mtoto kijana.
0: Congratulations. Ah jamani. Ah unachekesha sana. Uliambia daktari mnaniambia nikae mwaka moja hapa na nusu kitu gani? But we thank God ya kwamba Mungu alikupatia kicheko. Baada ya kipindi kigumu sana, sio mami?
25: Ndio.
0: Oh Mungu ni mwaminifu. Kijana anaitwaje?
25: Clement.
0: Clement.
25: Ndio.
0: Clement abarikiwe.
25: Asante.
0: Clement abebe kibali cha Bwana.
25: Asante.
0: Clement aheshimishe familia yake.
25: Asante.
0: Clement ampende na amtumikie Mwenyezi Mungu.
25: Amen.
0: Congratulations mama.
25: Thank you mama.
0: Sasa Mungu aendelee kukupatia afya njema na Clement na familia nzima.
25: Yes.
0: Lakini pia ni funzo wakati ambapo mami unajipata katika hali kama hii. Wewe ukiona tu vitu kama damu, unajua hiyo ni emergency, unakimbia. Hiyo you take chances.
25: Ndiyo.
0: Yani vizuri kutembelea tu daktari wakati ambapo unaona kitu ambacho si cha kawaida. Hata kama unaomba, omba lakini tembelea daktari. Madaktari wako pale, Mungu amewapatia hekima. Kuna vitu tunaweza tukazuia kutokana tu na just one visit ya daktari.
25: Ndiyo.
0: Ubarikiwe sana. Na uendelee kukaa katika nuru eh?
25: Kabisa tukutane Galilaya.
0: Tukutane Galilaya.
25: Amen.
0: Ai.
2: Ushuhuda. Ground inaongea.
4: Haifichiki namba 1.
5: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47. Radio 47.
8: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
9: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
8: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
10: Ground imesema radio ni radio 47.
12: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
10: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
8: Tafiti siko wazi.
9: Hazifichiki.
8: Haiwezi fichika.
9: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
12: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
15: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
16: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
15: Nimeipenda.
16: Safi.
15: Wanaelezea what's fake, what's good.
10: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
20: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
2: Kwa heri namba 2.
15: Bye bye.
12: Number 1. Coming there very soon.
10: Hii ni number 1.
15: Sisi hao.
2: Hii.
10: Tumeichukua asubuhi.
12: Tunachukua.
2: Kwa kishindo.
8: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
9: Wengine wote tuseka chini.
8: Wamelala. Wewe
9: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
8: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
8: Inaongea. Ewe.
2: Hapa
8: tulipo
2: ndipo. Na bado
8: maneno haya.
2: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado. Habari.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Mahakama Kuu leo Jumanne inatarajiwa kutoa uamuzi muhimu kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mahakama inatarajiwa kuamua iwapo ni halali kwa IEBC kuendelea kuwa na kituo cha kitaifa cha kujumlisha na kuthibitisha kura za urais kabla ya kutangaza matokeo rasmi. IEBC imekuwa ikifanya shughuli hiyo katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi katika chaguzi tatu zilizopita. Hata hivyo, seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DCP Rigathi Gachagua waliwasilisha ombi mahakamani wakisema kuwa na kituo cha kitaifa kwa ajili ya shughuli hiyo ni kinyume na katiba. Wanasema katiba imeweka wazi kwamba matokeo ya urais ambayo yametangazwa katika kituo cha kupigia kura hayawezi kubadilishwa. Wanaongeza kuwa matokeo ya urais yanastahili kuthibitishwa na kutangazwa rasmi katika vituo vya kujumlisha kura katika kila eneo bunge. Jaji mkuu mstaafu David Maraga, ambaye pia ni mwaniaji wa urais mwaka ujao, amekubaliana na ombi la viongozi hao la kutupilia mbali kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais.
2: You know, the Maina Kiai decision made it very clear that the results announced at the polling stations are final. The results from the polling stations are to be openly and accurately collated and promptly announced by the returning officers at the constituency level. The constitution makes no provision. Please understand me, the constitution makes no provision for a national tallying center.
1: Kumekuwa na madai katika chaguzi zilizopita kwamba udanganyifu ulifanyika katika kituo cha kitaifa. Mwaka 2022 hayati Raila Odinga alikwenda mahakamani kupinga matokeo kuhusiana na madai hayo, akisema kulikuwa na nyaraka feki za kunakili matokeo ya urais katika vituo vya kupigia kura, yani form 34A. Kidai zilikuwa na majina ya jamaa kwa jina Jose Camago ambaye alidaiwa kufanya udanganyifu huo. Hata hivyo, mahakama ya upeo ilisema ni madai ambayo hayakuwa na msingi. Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Kikao cha 81 cha mjadala mkuu wa ngazi ya juu cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kinaanza rasmi leo hii jijini New York nchini Marekani, baada ya kongamano la baraza hilo kuanza rasmi Septemba 8. Mjadala huu utawaleta pamoja viongozi wa mataifa mbalimbali akiwamo Rais William Ruto, ambaye pia analihudhuria kongamano hilo. Kabla ya kikao cha leo, rais aliongoza mkutano wa muungano wa mamlaka ya kati ya akili unde wa ngazi ya juu pamoja na rais wa Finland Alexander Stubb pembezoni mwa kongamano la UNGA jijini New York. Akizungumza wakati wa mkutano huo, rais ameshinikiza matumizi ya akili unde kusimamiwa na Umoja wa Mataifa badala ya kuhusisha mataifa machache kwenye mpango huo. Amesisitiza kwamba sera za AI lazima ziundwe kimataifa, sio kulazimishiwa kimataifa. Amesisitiza kwamba Afrika lazima ihusishwe kwenye utunzi wa sera za AI za kimataifa.
3: Africa cannot provide the minerals, energy, data, content and talent of the AI revolution only to import the resulting intelligence at a premium. This has happened before. We do not want it to happen again. Africa must move from consumption to creation, from mind to model, from adoption to ownership, and from being a subject of global rules to being co-authors.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatarajiwa leo kuongoza mkutano wa kamati kuu ya chama cha Jubilee. Miongoni mwa ajenda ni kujadili uamuzi wa mahakama kuu ikijana kwamba hastahili kuendelea kushikilia wadhifa wa kiongozi wa chama miezi sita baada ya kustaafu. Hii inatarajiwa kuona iwapo ataondoka kwenye wadhifa huo na kumkabidhi mtu mwingine. Tayari manaibu wake wawili wanang'ang'ania uongozi huo, Jeremiah Kioni na Fred Matiang'i, ambaye analenga urais mwaka ujao. Aidha, nafasi yake mwenyekiti wa baraza la muungano wa Azimio ambao jana ulibadilishwa jina na kuitwa Ukombozi pia itajadiliwa. Kalonzo Musyoka ni kiongozi wa chama cha Wiper.
4: Had a lengthy discussion with him and is convening a Jubilee party meeting to be able to make necessary and important decisions, after which the same will be communicated to the Ukombozi Alliance, so that we move together and in unison.
1: Ni taarifa ambayo pia nimekuandalia kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na katika taarifa inayoangazia tatizo la usalama wa kazi kwenye eneo la Nasolot katika eneo bunge la Sigor kule Pokot Magharibi, wamelalamikia kukosa makazi na kutorokea maeneo mengine kutokana na operesheni ya maafisa wa kikosi maalum cha SOG wanaodaiwa kuyaharibu makazi ya watu kwa misingi ya operesheni ya kuzitoa silaha haramu.
5: Jamii yote ile kwa mpaka yuko na mabunduki, my friend. Nauliza, hii bunduki natoka wapi, natengenezea wapi kwasa? Yuko shule naendelea huko kweli? Yuko biashara naendelea huko?
1: Mwanahabari wetu Robert Lokoroanza atakuwa na taarifa hiyo kwa ukamilifu katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezoni, timu ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 timu ya taifa ya soka upande wa wanaume imeingia mazoezini kujiandaa kwa ajili ya mechi ya kufuzu kombe la dunia, ambapo chini ya ukufunzi wa Kevin Kimani timu hiyo inalenga kutamba. Na baadhi ya wachezaji ambao wameitwa ni Kevin Odora, Jackson Mbaha na defender wa klabu ya Tusker Collins Ochieng, huko Humphrey Obina wa Shabana pia kijumuishwa. Midfield kiungo Kevin Wangaya pia yuko katika kikosi hicho sawa na kiungo wa klabu ya AFC Leopards Kelly Madada. Bila shaka mengi utayapata kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12 saa moja. Ni tarejea hapa na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

na uona utukufu wake live. I tell you, I can see you Lord. Napoamka asubuhi na uona, napolala usiku na uona, napotoka nyumbani kusafiri kwenda katika shughuli zangu za kila siku na uona utukufu wako Baba. Asante for this beautiful Tuesday morning at 22 mwezi wa September mwaka wa 2026. Mimi chairman naitwa Alex Mwakidevo. Very good morning mahali popote pale ulipo. Thank you so much for tuning in this lovely morning. Ukiwa katika maeneo ya Nakuru pale unatupata katika 92.1 sawa na Naivasha, sawa na Laikipia, sawa na Samburu. Ukiwa katika maeneo ya Narok unatupata ndani ya 93.4 sawa na Bomet. Ukiwa katika maeneo ya Nandi unatupata ndani ya 104.9 sawa na Kericho, sawa na Kisii. Na

0: anaitwa Mboso. Anaitwa Mboso, hivyo anajulikana kama Power. Na hata sasa hivi watu wanatafuta Power. Leo katika dondoo magazetini, jamani, kuna mengi ya kustaajabisha, lakini nitakuwa na kuelezea katika dondoo magazetini. Watu kweli wanatafuta Power, na huu mchezo unaitwa siasa, si mchezo wa kila mtu. Stand by dondoo magazetini na come through in a short while, mtu wangu, nitakuwa na kuelezea mengi zaidi. Lakini ni mbaya. In the meantime, all your moments, sasa ni daily, shika tano with 50 bob 2 na ndraisi kubeba, perfect for a twist on the go. Jibambe ukiji enjoy pale. Next time you're craving a snack, do not even think twice. Jipe raha na Oreo. Nenda kwa supa karibu nawe pale. Oreo tano ni finje peke yake. Jibambe as you twist, manake Oreo stay playful, ndo mpango mzima. Wacha tuachilie kitu sasa katika soko muro, mtu wangu. *216# *216#. Wacha tuachilie kitu faster katika soko muro pale, tuangalie. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya leo?
1: Nzuri sana.
0: Karibu katika soko muro, unaitwa nani?
1: Asante, naitwa Eunice Kamau.
0: Eunice Kamau, umeingia saa ngapi sokoni leo?
1: Nimeingia asubuhi na mapema.
0: Asubuhi na mapema pale katika box namba ngapi?
1: Box number 2.
0: Box number 2, umecheza mara moja peke yake?
1: Hapana, leo nimecheza mara 3.
0: Alafu box number 2 ndo imeleta raha?
1: Si ndio?
0: Imekupatia ngapi, mam?
1: 38,000
0: katika box number 2. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Eunice Kamau.
0: Uko wapi, Eunice?
1: Niko Njaro.
0: Karibu sana, my dear, and congratulations. 38,000 shillings katika soko muro ndo inaanza rasmi, mtu wangu pale. Next ni wewe napigia. Lakini kwanza kabisa, karibu sokoni katika *216#. Hello. Radio 47 hapa ndipo, vipi?
2: Iko njema kabisa.
0: Nani mwenzangu na uko wapi?
2: Zungumza na Aaron Ledama kutoka pande ya Narok County.
0: Aaron Ledama kutoka Narok County. 93.4 Narok inasikiliza, si ndio?
2: Yeah.
0: Umeingia mara ngapi katika soko muro leo?
2: Hapo nimecheza hapo mara 4.
0: Mara 4, box gani imeleta raha, Aaron?
2: Box namba 6 ndio kanipia hela ya 26,000 Kenyan shillings. Asubuhi njema kama hii.
0: 26,000 shillings, asubuhi njema kama hii, tayari kutoka maeneo ya Narok County. Aaron Ledama tayari yuko na yake. Bado wewe, mtu wangu wa nguvu, ichangamkie pia na kusubiri, by the way, katika *216#. Narejelea *216#. Kuingia ni mbao. Karibu katika soko murwa.
3: Ilivyokuwa ndani ya maskani 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu.
4: Yani sisi waandishi wa habari, sijui kama Mungu anatusamehe tuende mbinguni, ndugu yangu, umetakuwaje? Manake mtu anaweza sifu kwamba umekula kuku. Na the last time mwene kwa last month, bro.
5: Wacha hiyo sahali. The last time ulikama cross kuku ni wakati Mbaruk aliwika. Yani binadamu bwana.
4: Mtu akiwa ni mgonjwa,
5: naam,
4: alafu afariki, ule ugonjwa unaenda wapi?
5: Ukiwa mgonjwa ukifariki, wewe ushapona, ndugu yangu. Ama
4: kuna jamaa tumemuuliza akasema wanaenda nao, ndio maana wanaitwa diseased.
5: Unajua watu wanaojibu vitu kama hivyo ni wale ghost workers tulizungumzia last week. Sasa huwezi kuwa una all the time ya kufikiria
4: mambo kama haya.
6: Na kicha kushangaza miongoni mwa hao ghost workers, naye preacher
4: anasema IC, umetulia nyumbani, unasikia bwanako ako na msichana wa kumpea hug kazini.
5: Guduba.
4: Baruk naye hadi anakonia huruma, shemegi.
5: Waweza pata pia huyo haga alipewa NDA assign. Yani ni mambo ya kifamilia uwezi elewa.
4: Lakini
5: Alo
3: 47 na Billy Mia na Mbaruk Mwalimu, saa 9 hadi saa 1 jioni.

0: kuipenda hii. Bien. Ben Soul. Naipenda sana. Please give us some more.
1: Getting sweeter.
0: Ah, why not? Bien na Ben Solo akikutana any day, any time. Inakuwa ni moto wa kuondea mbali. Ati wa kuondea. Matatizo ya kuishi Mayakos County, I'm telling you, mundu wakua, omu kata mundu wakua uzavinya, mundu wakua ni kuendete kama nyama ya kubibia. Anyway, next hour tunaingia katika mpango mzima Penzi Meter, cast stand by tuma ya kwako na mapema katika 24047, make sure inaanza kwa neno Penzi Meter, minta kuwa nazicheki next hour. In the meantime, ni kuambia kwamba bado tupo katika soko murwa na unaingia na 20 bob only. Kuingia ni 20 bob only na unaingia katika star 216 hash, unakaa karibu na simu yako pale. Unawekewa kitu katika M-Pesa asubuhi na mapema. Unafurahia, una enjoy. Alo.
2: Hello.
0: Vipi unaitwa nani?
2: Joy.
0: Joy suku wapi?
2: Niko upande Homa Bay.
0: Homa Bay imeamkaje leo?
2: Kumeamka poa.
0: Katika soko murwa leo umejaribu mara ngapi, Joyce?
2: Mara kumi.
0: Mara kumi?
2: Naam.
0: Alright, unajua hiyo ni 200 bob umetumia.
2: Only.
0: Umesema only.
2: Only.
0: Alafu box number ngapi imekuletea raha, Joyce?
2: Box number 4.
0: Box number 4?
2: Yeah.
0: Imekupatia ngapi mamangu?
2: 45,000.
0: 45,000 shillings katika box number 4. Iyo ni profit ya 44,800. Sindio?
2: Kabisa.
0: Inaleta raha tena zaidi. Ni soko murwa, mtu wangu wa nguvu, wewe pia changamka. Star 216 hash kuingia, inakuwa ni 20 bob only. All the best ukiwa ndani ya soko murwa.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Africa cannot provide the minerals, energy, data, content, and talent of the AI revolution only to import the resulting intelligence at a premium.
2: Mimi ninajua sheria wanasema watoe bunduki, kwa nini wanachoma nyumba Murkomen? Mimi naangaika na watoto Murkomen. Murkomen boy!
3: Fanya kazi ya kuweka mastika kwa gari, tiende nalisha familia yangu. Malaba boda. Nimekaa zaidi ya mwaka 15.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Pombe haramu imeibuka tena kule mlima Kenya, na mara hii inaua. Wiki chache zilizopita, watu sita walilazwa hospitalini katika hali mahututi kule Murang'a. Jana kule Kimende kwenye kaunti ya Kiambu, watu watatu walifariki dunia. Hii si hali ya kawaida tena, hili ni janga. Wakati baadhi ya viongozi kule mlima Kenya kama Moses Kuria wanalalamika kwamba ofisi ya naibu wa rais haijachukua hatua kama ilivyokuwa wakati wa Rigathi Gachagua, wakazi hawataki hali ya kulaumiana kwa sasa. Wanahitaji hatua. Serikali lazima ingilie kati sasa, si baada ya vifo vingine. Wauzaji wa pombe haramu, wasambazaji na wanaotengeneza sumu hii lazima wawajibishwe, kwa sababu kila chupa ya pombe haramu inayouzwa ni sawa na kumpa Mkenya mmoja sumu. Mlima Kenya inahitaji msaada wa kukabili pombe haramu kabla familia nyingine ibaki na jeneza. Na ndiyo tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii: mahakama kuamua leo iwapo ni halali kwa IBC kuendelea kujumlisha kura za urais kule Bomas au mambo yaishie katika maeneo bunge. Uhuru kuongoza mkutano mkuu wa Jubilee leo baada ya mahakama jana kusema na haki ya kushiriki siasa. Naam, tuanze na taarifa kwamba mahakama kuu leo Jumanne inatarajiwa kutoa uamuzi muhimu kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mahakama inatarajiwa kuamua iwapo ni halali kwa tume ya uchaguzi na mipaka uchaguzi nchini IBC kuendelea kuwa na kituo cha kitaifa cha kujumlisha na kuthibitisha kura za urais kabla kutangaza matokeo rasmi. IBC imekuwa ikifanya shughuli hiyo katika ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi katika chaguzi tatu zilizopita. Hata hivyo, seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtatah pamoja na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DCP Rigathi Gachagua waliwasilisha ombi mahakamani wakisema kuwa ni kituo cha kitaifa kwa ajili ya shughuli hiyo ni kinyume na katiba. Wanasema katiba imeweka wazi kwamba matokeo ya urais ambayo yametangazwa katika kituo cha kupigia kura hayawezi kubadilishwa. Wanaongeza kuwa matokeo ya urais yanastahili kuthibitishwa na kutangazwa rasmi katika vituo vya kujumlisha kura katika kila eneo bunge kote nchini. Jaji mkuu mstaafu David Maraga, ambaye pia ni mwaniaji wa urais mwaka ujao, anakubaliana na ombi la viongozi hao la kutupilia mbali kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais.
5: You know, the Maina Kiai decision made it very clear that the results announced at the polling stations are final. The results from the polling stations are to be openly and accurately collated and promptly announced by the returning officers at the constituency level. The constitution makes no provision. Please understand me, the constitution makes no provision for a national tallying center.
4: Kumekuwa na madai katika chaguzi zilizopita kwamba udanganyifu ulifanyika katika kituo cha kitaifa mwaka 2022. Kwa mfano, hayati Raila Odinga alikwenda mahakamani kupinga matokeo kuhusiana na madai hayo, akisema kulikuwa na nyaraka feki za kunakili matokeo ya urais katika vituo vya kupigia kura, yani form 34A, kidai zilikuwa na majina ya jamaa kwa jina Jose Camargo ambaye alidaiwa kufanya udanganyifu huo. Hata hivyo, mahakama ya upeo ilisema ni madai ambayo hayakuwa na msingi. Kabla matokeo kutangazwa, wandani wa hayati Raila wakiongozwa na seneta wa Narok Ledamo Lekina walizua vurugu kubwa katika kituo hicho, viti vikirushwa huku na kule wakidai kulikuwa na udanganyifu. Msimamo wa Maraga sasa hivi unakinzana na uamuzi wake mwaka 2017 alipokuwa jaji mkuu, aliposema IBC ina jukumu la kuthibitisha matokeo kabla ya kutangaza. Waliokuwa makamishna wa IBC Paul Kurgat na Boya Molu pia wanasema kituo cha kitaifa ni halali kulingana na sheria za uchaguzi za mwaka 2012. Pia wanasema kifungu nambari 133 cha katiba ibara ya 3 kimeipa IBC dhini ya kuthibitisha na kujumuisha matokeo ya urais kabla ya mwenyekiti kutangaza. Siku moja baada ya mahakama kuamuru kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na haki ya kushikilia wadhifa wa kiongozi wa chama na kushiriki siasa kikamilifu na bado anufaike na marupurupu yake, leo anatarajiwa kuongoza mkutano wa kamati kuu ya chama cha Jubilee. Miongoni mwa ajenda ni kujadili uamuzi huo wa jana na pia ule wa wiki jana wa jaji Lawrence Mugambi kwamba hastahili kuendelea kushikilia wadhifa wa kiongozi wa chama hicho miezi sita baada ya kustaafu, na awali alikuwa ameahidi kuachilia nafasi hiyo kabla ya uamuzi wa jana wa jaji Bahati Mwamuye. Inatarajiwa kuona iwapo ataondoka kwenye wadhifa huo na kumkabidhi mtu mwingine au ataendelea. Tayari manaibu wake wawili wanang'ang'ania uongozi huo, Jeremiah Kioni na Fred Matiang'i ambaye analenga urais mwakani. Aidha, nafasi yake ya mwenyekiti wa baraza la muungano wa Azimio ambao jana ulibadilishwa jina na kuitwa Ukombozi pia itajadiliwa. Tuangazie taarifa tofauti, ambapo kikao cha 81 cha mjadala mkuu wa ngazi ya juu cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa UNGA kinaanza rasmi leo hii jijini New York kule Marekani baada ya kongamano la baraza hilo kuanza rasmi Septemba 8. Mjadala huu utawaleta pamoja viongozi wa mataifa mbalimbali akiwamo Rais William Ruto ambaye pia alihudhuria kongamano hilo. Kabla ya kikao cha leo, rais aliongoza mkutano wa muungano wa mamlaka ya kati ya akili unde wa ngazi ya juu pamoja na rais wa Finland Alexander Stubb pembezoni mwa kongamano hilo la UNGA jijini New York. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga anaarifu.
6: Africans are already significant users of AI-enabled platforms and services.
7: Akizungumza wakati wa mkutano huo wa kujadili matumizi ya akili unde AI, Rais Ruto alishinikiza matumizi ya teknolojia hiyo kusimamiwa na Umoja wa Mataifa badala ya kuyahusisha mataifa machache kwenye mpango huo. Rais amesema kwamba Afrika lazima ihusishwe kwenye utunzi wa sera za AI za kimataifa.
6: Africa cannot provide the minerals, energy, data, content and talent of the AI revolution only to import the resulting intelligence at a premium. This has happened before. We do not want it to happen again.
7: Mpango ushirikiano na Finland unalenga kukusanya pamoja rasilimali za tarakilishi, data na vipaji na kusaidia nchi zinazoshiriki kuanzisha kwa ushirikiano uwezo huru wa AI. Kwa upande wake, mama taifa Rachel Ruto alijumuika na wake wa marais, viongozi wa ulinzi wa watoto, wataalamu wa teknolojia na asasi za kiraia katika jukwaa la kujenga mifumo salama zaidi ya kidijitali kwa watoto. Mama taifa alishinikiza umuhimu wa watoto kulindwa dhidi ya hatari ya matumizi ya mtandao. Alisema kwamba fursa ya kidijitali inayokuwa nchini Kenya lazima iendane na kujitolea kwa nguvu sawa kwa usalama wa watoto.
8: Protecting children means not only shielding them from harm, but opening doors for them to become tomorrow's innovators.
7: Kupitia mpango wa sauti ya watoto, Kenya inaendeleza utoaji, ulinzi na ushiriki kuhakikisha watoto wanaweza kupata fursa za kidijitali, wanalindwa kutokana na madhara mitandaoni na wana sauti yenye maana katika maamuzi yanayounda maisha yao ya kidijitali. Kongamano hili la Umoja wa Mataifa limeratibiwa kukamilika tarehe 28 mwezi huu ambayo ni siku ya Jumatatu wiki ijayo.
4: Katika taarifa inayoangazia tatizo la usalama wakazi kwenye eneo la Nasolot katika eneo bunge la Sigor kule Pokot Magharibi, wamelalamikia kukosa makazi na kutorokea maeneo mengine kutokana na operesheni ya maafisa wa kikosi maalum cha SOG wanaodaiwa kuyaharibu makazi ya watu kwa misingi ya operesheni ya kuzitoa silaha haramu. Mwanahabari wetu Robert Lokoroaz anaarifu.
9: Zima jamii yote ile kwa mpaka yuko na mabunduki my friend. Nauliza, hii bunduki natoka wapi, natengenezewa wapi kwasa? Yuko shule naendelea huko kweli? Yuko biashara naendelea huko?
10: Ndio wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi wakikashifu uharibifu mkubwa wa makazi yao yaliyoteketezwa katika operesheni ya kikosi maalum cha maafisa wa SOG waliokuwa katika juhudi za kuwasaka wahalifu. hivyo kuwafanya kutorokea maeneo mengine, nyumba zao kuchomwa na kubomolewa.
2: Mimi ninajua sheria, wanasema watoe bunduki, kwa nini wanachoma nyumba Murkomen? Mimi naangaika na watoto Murkomen. Murkomen wai!
10: Akikashifu uharibifu wa makazi, mbunge wa Sigoro Peter Lochokaponga ameitaka serikali kuweka taratibu ya kufanya operesheni ambayo hailengi kuathiri wakazi wasiokuwa na hatia, akisema wakazi bado wanaishi kwa hofu kutokana na vurugu zilizofanywa na maafisa hao.
11: Nilikuwa nimeshirikiana na hii watu kuhakikisha kwamba bunduki haramu iweze kutolewa. Lakini sasa kama watu wanaumizwa jinsi hii, hiyo ndio sasa mimi nasema tuwezi kubali, na nitauliza waziri Murkomen na hata serikali kuu.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika makala jasho langu riziki yangu ambayo hujia kila siku ya Jumanne saa moja asubuhi, leo tunamwangazia Michael Onyango anayejipatia riziki kwa kufanya kazi isiyofanywa na wengi ya kuweka vibandiko vya kuakisi mwanga, yani reflecting stickers. Onyango, mkazi wa kaunti ya Busia, ameifanya kazi hii kwa kipindi cha miaka 15 sasa. Seth Ngero alimtembelea.
0: Jasho langu riziki yangu.
3: Kwa majina naitwa Michael Onyango, fanya kazi ya kuweka mastika kwa gari tende la lisha familia yangu Malaba boda. Nimekaa zaidi ya mwaka 15 nikiwa Malaba hapa. Nilianza kwa kazi ya ukaush, nikaona kazi hapana imenishinda, ndio nikaamua nifanye hii kazi nikaingia, lakini kazi na malipo mzuri, niliona tu mimi mwenyewe hiyo kazi inanifaa.
12: Msikilizaji angetaka kujua kuweka stickers kwa gari, kazi inafanywa namna gani?
3: Sticker yenyewe iko na gami yake, na ni kazi pia inahusika na traffic. Ndio hivyo, kwa sababu

0: wadau ambao wanahusika kusambaratisha uongozi wake na haswa ligi nchini Kenya.
1: And some of them, we know, they have destroyed other sports disciplines elsewhere. You go and destroy Safari Rally, siju unaenda unafanya nini, enda kwanza ujibu hizo mashtaka huko kabla ukuje kutusumbua na mambo ya mpira.
0: Kwa hiyo ya kijiri ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars, Jumamosi hii majira ya saa 10 uwanjani Nyayo, inatarajiwa kucheza dhidi ya Eritrea. Hii ikiwa ni mechi ya kufuzu mashindano ya soka barani Afrika mwakani, ambayo yataandaliwa katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Harambee Stars ipo katika kundi la D pamoja na Afrika Kusini na Guinea. Kwingineko ni kwamba kwa kuwa ligi mbalimbali zitachukua mapumziko kupisha mechi za kimataifa, ni kwamba zinasubiriwa mechi kali ajab, ambapo Holanzi itacheza dhidi ya Ujerumani saa 4 kasorobo siku Alhamis, na Ureno ikiongozwa na Cristiano Ronaldo ikikaribisha Wales mda huo huo. Siku ya Jumaa, Italia kwenye baadhi ya mechi kali siku hiyo itacheza dhidi ya Ubelgiji saa 4 kasorobo, hizi zikiwa mechi za kufuzu kwa mashindano ya UEFA Nations League. Naam, mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo, eh?

0: Sasa pale katika kujumlisha pale ambapo chairman anakaa na wale makamishna wanajumlisha pale. Hatutakuwa tukiona. Unajua hapo ndio Wakenya wanajiuliza
1: what is happening? Hapo ndio kumekuwa na
0: kizungu. Hapo kuna nini hapo? Sasa hapo ndio sasa tunaelewaje? Ama itakuwa vipi? Hapo ndio lazima leo mahakama itueleze what happens there. Hapo tutoka kuona hapo.
1: Are there changes ambazo ufanyika?
0: Hapo.
1: Lakini hapo Raila 2022 alienda mahakamani akasema kulikuwa na changes, mahakama ikakataa. Sasa sijui hapo ndio kuna kitendawili kusema kweli.
0: Manake hapo ndio Bomas. Hiyo ndio kazi inafanyika pale Bomas. Ndio Wakenya wanataka kuona pale Bomas. Za undani zimefika kweli. Undani kweli Rais Sifuna alipata 1000. Ruto 1000, Kalonzo 1000. Kweli ni hivyo?
1: Ni hivyo. Na hivyo ndio ametangaza.
0: Na ndio unajua sasa hapo sasa. Lazima mahakama ituelezee leo kuna kwenda namna gani.
1: Kweli kabisa.
0: Tukutane saa 2.
1: Asante.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Rose Muhando, wimbo unajulikana kama Sesema. 25 minutes baada ya saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio, na hii ni Radio 47. Hapa ndipo, just to let you know this morning that on Friday this week tunatoka nje, tunakuja karibu nawe katika mpango mzima Balos, kama Balos Hoteli Kibandaski Edition, na tutakuja pale courtesy of Layer Premium Fla. Tutakuwa wapi jamani this Friday? Tutakuwa mitaa ya Lakisama, First Choice, hapo Lakisama First Choice, Ruaraka, Nairobi. Tutakuwa hapo katika hiyo restaurant inaitwa First Choice Butchery and Hotel. First Choice Butchery and Hotel, kuanzia saa 12 asubuhi tukutane pale. Mzee wa kazi chairman wako Alex Mwakideu nitakuwa ndani ya nyumba, alafu kwa sababu Captain Emmanuel Mashumbe ayupo bado, yuko likizo, tutakuwa na MC Jafe. Inakuwa moto wa kuotea mbali. Alafu tutakuwa pia na Super DJ Imo pale. So watu wa Lakisama, mitaa ya Ruaraka, hapo tukutane First Choice Butchery and Hotel, kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Tunaipiga show live hapo tukiwa na wewe, courtesy of Layer Premium Fla. Na why Layer Premium Fla? Ni kwa sababu jamani, ukuja katika masuala ya chapati, uliza hata maeneo ambayo tumetembea tembea, watakwambia kwamba tumewaonjesha chapati za Layer Premium Fla na wenyewe wamezipendelea. Ni chapati ambazo zinaleta raha sana. Ukikanda pia ni soft kwa wale watu wanaokanda. Chapo zenyewe pia zikitoka pale kwenye jiko ni laini vizuri, pages zinaonekana vizuri, na ni tamu, by the way. Ni tamu. Once you go Layer, you never go back. I can tell you for free. All right? Na by the way, kwa wale wafanya biashara, unga wa Layer wa 2kgs, habari ni kwamba unatoa chapati mingi zaidi ikilinganishwa na ule unga umekuwa ukitumia. Inatoa mandazi mengi zaidi ikilinganishwa na ule unga umekuwa ukitumia. Ndio habari ya mjini, by the way. Kama hauna Layer, wapigie simu directly katika 0117 17 17 17. Agiza directly Layer Premium with Flam. Inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, na ndo raha ya mjini, na inaleta raha sana. Alright, at the same time, unajua siri ya ngozi safi sio na mafuta wala chunusi. Siri ni Geisha Black Soap. Ina makaa ili kusafisha ngozi kwa kina, na iko pia na cocoa butter ili kuhifadhi ile moisturization katika ngozi yako. Geisha Black Soap uondoa mafuta na uchafu bila kuacha ngozi yako ikiwa dry, na inatambulika kwa kuondoa chunusi na madoa kwenye ngozi. So jipatie Geisha Black Soap kutoka kiosk, duka au supermarket karibu nawe, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin. Na ndo habari ya mjini, mtu wangu. Tunaingia katika penzi mita in a short while. SMS zako, keep them coming katika nambari yetu SMS ambao ni 24047. Hiyo ndo nambari ya SMS. Unatuma ujumbe pale ukianza kwa neno penzi mita, mimi nitakuwa naicheki katika muda mfupi ujao pale, ili niweze kujua kuna kwenda namna gani. Wacha tutafute watu ambao wamechangamkia tayari katika penzi mita. Wacha tuwatafute watu ambao tayari wako ndani ya *216#. Watu ambao tayari wako ndani ya *216#. Wacha ni check ni kina nani na wameondoka na nini asubuhi hii leo. Wacha ni check faster pale. Ukiona simu inaita, nashika simu faster. Hello, vipi?
1: Poa sana.
0: Radio 47, hapa ndipo. Unaitwa nani?
1: Nita Masi Wakio.
0: Masi Wakio, kwa wapi mam?
1: Niko Voi.
0: Habari za Voi mamangu?
1: Kwema kabisa.
0: Nasikia Voi kuna baridi kweli squeeze.
1: Baridi, yani sendo, yani baridi, yani ndo imezidi sasa.
0: Hata nashangaa mimi, nasikia hizo stories, nashangaa in Voi kweli kuna baridi namna hii.
1: Ah, ushakuwa Nairobi sasa hivi huko.
0: Kushakuwa Nairobi kabisa, uko Voi Kaloleni ama uko wapi? Mazeras.
1: Niko Kaloleni.
0: Habari za Kaloleni Voi ban?
1: Kwema kabisa.
0: Mko vizuri eh?
1: Tuko vizuri kabisa.
0: Mnaipata Radio 47 katika 95.7, ndio?
1: Tunaipata vizuri, safi kabisa.
0: Mmeingia mara ngapi jamani katika mpango mzima *216# soko Murwa?
1: Nimeingia mara tatu.
0: Naam.
1: Nika choose box number 4.
0: Alafu?
1: And then nikapata, nikajishindia 66,000.
0: 66,000. 66,000 nzuri jamani hiyo. Nenda katika
1: nzuri yani pochi nono hiyo.
0: Basi

0: Enda pale katika kibanda cha nyota ndogo pale ununulie wanao chapati kwa maragi ya nazi.
1: Kabisa watakula leo yani.
0: Au mahamri kwa mbahazi za nazi.
1: Mahamri mbahazi yani zote watapata leo.
0: Napenda sana, congratulations. 66,000 katika box number 4 tayari. Kibindoni ana enjoy akiwa Voi pale. Next ni wewe. *216#. Next ni wewe na kucheki pale katika mpango mzima soko murwa. Wacha niangalie utaondoka na nini na itakuwa ni box namba ngapi. Hello.
2: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Huyu ni Jackson Warue.
0: Jackson uko wapi?
2: Niko pande ya engineer Kinangopa.
0: Jackson tayari pia umezama katika box?
2: Nimezama kabisa kabisa.
0: Mara ngapi mzee?
2: Mara 4 kutoka asubuhi.
0: Imekupatia raha?
2: Ah, vizuri kabisa.
0: Umeondoka na nini?
2: Nime box number 5.
0: Ndio.
2: Nimeondoka na 50,000.
0: 50,000 katika box number 5, sio?
2: Yeah.
0: Congratulations mtu wangu, box number 5 imetoa 50,000 shillings, bado tupo sokoni, box bado zipo, na hata ukisikia box number 5 imetoa, haimaanishi kwamba imeisha. Ikitoa inajazwa, ikitoa inajazwa, na kuingia ni 20 bob kwenye *216#, na inaleta tena raha zaidi. Naona ana trend speaker wa National Assembly, Moses Wetangula, alikuwa kule mashinani nafikiri, na kulikuwa na kama misa hivi, unajua yule ni mkatoliki, Weta ni mkatoliki, ni kama kulikuwa na misa vile kule katika mashinani. Naona video na trend katika mitandao ya kijamii. Sasa unajua watu walikuwa wamepanga foleni kwenda kupokea, unajua unaenda kupokea pale kwa father, wa katoliki wanamuita father. Sasa unakwenda pale, wimbo unaimbwa, pokea pokea na na na, nyimbo za katoliki sio hizo, zile nyimbo za katoliki zinaimba pale wanakwenda kupokea. Na unajua kikatoliki mara nyingi ukienda kupokea huwa unanyenyekea pale mbele ya father, alafu anakupatia ule mkate, unafungua mdomo, anakuwekea pale katika ulimi. Bas, sasa foleni ilikuwa ndefu sana, lakini speaker wa National Assembly Moses Wetangula akakata foleni directly paka kwa mchungaji, akaenda akapokea, karudi kwa kiti chake. Watu wanajiuliza maswali, ah, bora alikata? Sasa si ni mheshimiwa jamani? Mtaka mheshimiwa akae kwa foleni? No, mtaka mheshimiwa akae kwenye foleni mpaka afike pale kwenye faza? Ah, wachen pia bwana.
3: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo.

0: Benzimita. Unapendwa.
1: I love you.
0: Ama unachezwa. Benzimita inaletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia.
2: All right, straight away katika penzi mita asubuhi ya leo. Naitwa Kolo from Nakuru, niko na mpenzi, tumekuwa na yeye kwa zaidi ya miaka mitatu. Shida squeeze haieleweki, nambari yake ya simu ndo hiyo. Mwingine anatuma pale ni Kipsang wa Kitale, naomba usinipite, niko na mpenzi, nataka nijue kama ananipenda ama namna gani. Mwingine anasema ni Ann kutoka Nandi, niko na mpenzi naitwa Benny, squeeze kabadilika sana, simuelewi, mumcall niweze kujua kama ananipenda. Hata nambari yake ya simu huko tuandikia Ann jamani. Kuna wasema penzi mita jamani, good morning Mwakideu, jina ni Paris kutoka Nairobi, Kariobangi South pale, ala K-South huyo, anasema kwamba niko na boyfriend, anaitwa Zadok. Sema yuko Kisumu yeye, nitaka nijue kama niko safe ama namna gani, ambadilika tangu nimwambie I'm 2 months pregnant. Oh, mjamzito tayari. Wacha tumtafute huyo. Yuko Kariobangi K-South. Penzi wake yuko Kisumu. Sema tangu mwambie ni mjamzito, jamaa kabadilika. Wacha tumtafute jamani, hii ni urgent. Hello, Paris.
3: Yes.
2: Vipi?
3: Poa.
2: Habari ya Kariobangi?
3: Mzuri.
2: Hii ni Radio 47 hapa ndipo.
3: Uh-huh.
2: Unaongea na Chairman Alex Mwakideu.
3: Uh-huh.
2: Nimepata message yako ya penzi mita mam.
3: Uh-huh.
2: Umesema ni Paris wa kutoka K-South.
3: Uh-huh.
2: Na unasema boyfriend wako Zadok yuko Kisumu.
3: Uh-huh.
2: Unataka ujue kama uko safe ama namna gani, manake ambadilika sana tangu umwambie kwamba wewe ni mjamzito.
3: Ndio.
2: Ambadilika sana.
3: Yeah.
2: Huu ujauzito Paris? Ni wa Zadok?
3: Ndio, ni wake.
2: You're 2 months pregnant, mom.
3: Yeah.
2: So, nieleze ilikuwaje, mumekaa na Zadok kwa muda gani?
3: 3 years dating.
2: 3 years dating.
3: Mm.
2: Mlikutania Kisumu ama Kariobangi South?
3: Nairobi.
2: Nairobi. Ilikuwaje kuwaje mapenzi yenu yakaanza mpaka sasa hivi uko na miezi mitatu? Mlikutania Nairobi Kariobangi South, alikuwa anafanya nini, wewe ulikuwa unafanya nini? I want to know how umefikia leo katika penzi mita mam.
3: Sikuwa tu Nairobi, ilikuwa mashughuli, like alikuwa neighbor fa kidogo, so tukajuana, ikakuwa friend.
2: Okay. Akakukatia?
3: Akanikatia.
2: Ukaingia box yake?
3: Ndio.
2: Alafu sasa mkiwa neighbors, alikuwa anaishi kwake ama alikuwa anaishi kwao?
3: Alikuwa kwa friend yake.
2: Kwa friend yake. Na wewe ulikuwa wapi?
3: Mimi nilikuwa kwetu.
2: Wewe ulikuwa kwa kwenu. How old are you, Paris?
3: I'm 22.
2: 22? Na huyu yuko na miaka mingapi yeye?
3: 28.
2: Yes. Is Zadok your first boyfriend?
3: Second.
2: Ah, so first boyfriend pia yuko Kariobangi?
3: Hapana, yeye yuko Doni.
2: Yuko Doni. Haya, tuseme kwamba mkaanza pale mapenzi wewe na jirani yako.
3: Yes.
2: So mlikuwa mnakutania wapi? Kwa best ya Zadok ama kwa hoteli? Ilikuwaje? First meeting ile, sasa first meeting kama wapenzi. Mlikutania wapi?
3: Kwanza akiwa pa jirani hatukuwa tunakutana.
2: Okay.
3: Hey, niko na two friends, tunaenda kutembea kidogo, but nothing like inafanyika.
2: Okay, that time ulikuwa uko 19.
3: So ndio akapotea, by the way, ndio akapotea, mimi nikaenda ushago, ndio tukakutana tena huko.
2: Okay.
3: Eh, so tukakutana huko ndio tukaanza ku meet hoteli.
2: Oh, mlikutania Kisumu ushago?
3: Mhm.
2: Wewe kwenu ni Kisumu? So ulipoenda Siaya, yeye alikuja Siaya ama wewe ulienda Kisumu?
3: Mimi ndo nilienda Kisumu.
2: Alikuwa anakutumia kafe, unaenda Kisumu?
3: Yes.
2: Okay, so Kisumu mlikuwa mnakutana kwake ama kwao?
3: Kwake.
2: Oh, ana nyumba Kisumu?
3: Ya, nyumba ya kazi.
2: Oh, nyumba ya kazi.
3: Yes.
2: So ukawa unakwenda pale, unakwenda unalala huko?
3: Ndio.
2: Ah, kama wapenzi sasa?
3: Yes.
2: So unamfanyia shughuli zile ambazo mpenzi anafanyia mzee wake.
3: Mm-hmm.
2: Unampikia na kula Zadok?
3: Niko napika mwenyewe.
2: Vyombo lakini wewe ndio unaosha ama ni Zadok bado?
3: Hataki nifanye chochote.
2: He's an amazing man, he's a different man. So he cooks, he washes the dishes, anaosha nyumba yake mwenyewe, nguo zake anaziosha mwenyewe, anakuacha unakaa pale kama queen.
3: Yeah.
2: Anakuoshia pia wewe nguo?
3: Kulikuwa na zenye nimeacha hapo, so napata tu amezitua, amezikunja, zikopoa.
2: Unawacha nguo, anazifua, anazikunja, zinakaa vizuri.
3: Yes.
2: My goodness, he's a different man. Zadok is a different man. Uh-huh. So, ikawa Kubla Haza Klama, kuanzia siku ya kwanza, apparatus hamna.
3: Hamna.
2: Kuanzia siku ya kwanza.
3: Yes.
2: Na kama kweli alitembea katika katiba, alitembea mara kadhaa.
3: Mara kadhaa.
2: Mara nyingi akiingia pale katika polling station, akipiga kura, anapiga kura ngapi?
3: Tatu.
2: Kura tatu mara mingi.
3: Yeah.
2: So ujauzito ukaupata mwaka huu?
3: Mwaka huu.
2: Kwa hivyo kuanzia 19 mulianza dating.
3: Uh-huh.
2: Lakini ulikuwa umetumia mbinu gani ili usipate ujauzito?
3: Nilikuwa tu nimejikinga FP.
2: Owe mwenyewe?
3: Yes.
2: So we mwenyewe ukaamua kutoa kinga yako?
3: Ilifika expiry, ikatoka na sijaweka tena.
2: Oh, ilifika expiry.
3: Yeah.
2: Ilipofika expiry au kutaka kurenew.
3: Uh-huh.
2: Ukaachilia.
3: Nikaachilia.
2: So ulipoachilia ulijua wazi kwamba mimba inaweza kuingia.
3: Ndiyo.
2: Na kama kweli mimba ikaingia.
3: Yeah.
2: Ulimtayarisha Zadok? Ulimtayarisha kumwambia?
3: Bado hajui.
2: Oh, bado hajui?
3: Sijamwambia.
2: Si unasema kwenye SMS hapa tangu umwambie una ujauzito umebadilika?
3: Ni anataka lakini nilimwambia ile ya kumtis.
2: O kumfanyia matani ile mzaa.
3: Ehe. Yani kama atatake responsibility.
2: O kama mchezo kumjaribu tu.
3: Eh.
2: Alafu ulipomjaribu hivyo?
3: Amekuwa watu wamebadilika, alipigi simu, ako busy.
2: Mm.
3: Eh.
2: So yeye hajui kama ule mchezo haikuwa mchezo, ilikuwa ni ukweli uko serious.
3: Ndiyo.
2: So as we speak right now you are 2 months pregnant.
3: Yeah.
2: Na hajui.
3: Yo ya kwanza nikimwambia bado sikuwa nimepima, like I was just guessing, ndio nimtisi. Ndio kupima nikapata ni ukweli.
2: Kapata ni ukweli?
3: Yeah.
2: So mara nyingi.
3: Hivyo.
2: Unajua mara nyingi ukiwa haujatumia family planning na katiba inasomwa bila apparatus, bas matokeo yake ni yale yale tu. Hatuwezi tukapata sufuria. Hatuwezi tukapata unga wa ugali. Matokeo yake ni mara mingi ni mtoto. Umeelewa?
3: Yeah.
2: Mm. Natumai kwamba anytime any day mkiwa pamoja pale, ukienda bathroom kuoga, mulikuwa mnatumia sabuni ambayo ni ya Geisha Naturals ndio kuweza kulinda ngozi zenu, mkae smart, mkae mnapendeza, mkae mnanawiri, si ndio?
3: Ndio.
2: Bas. Wacha tumtafute ndugu yangu Zadok akiwa Kisumu City. Tumpatie habari leo ama tusimpatie habari leo?
3: Tusimpatie, acha kwanza tujue anacheza na nani.
2: Okay, shikilia simu yako tupate kujua ukweli wa mambo, eh?
3: Ndio.
2: Mara ya mwisho kuonana?
3: Last this month kianza.
2: Shikilia hapo. Zadok.
1: Yes.
2: Vipi kaka?
1: Sana.
2: Habari za leo bro? Zadok.
1: Nakusikia.
2: Simu yako iko mbali hata sikusikii vizuri ndugu yangu. Huyu ni Alex Mwakideu. Simu yako iko kidogo sana. Unaweza kunisaidia kidogo nikusikie vizuri bro? Niko na SMS yako nimetumiwa hapa. Alionitumia SMS ndo ameniambia unaitwa Zadok. Akaniambia uko Kisumu. Na akaniambia nimsaidie aongee na wewe. So niko naye katika line ya simu saizi. Lakini ni mtoto wa kike. Mimi nikamwambia singependa nimkutanishe na wewe. Kwa heshima zote, manake mimi nimeoa. Sipendi kuharibu nyumba za watu. So yuko katika line ya simu, lakini nikamwambia hold kwanza niongee na Zadok. Akiniruhusu nitawakutanisha pamoja muongee, alafu mujue vile mtakavyoendelea. Unanielewa?
1: Nakuelewa.
2: So umeniruhusu ndugu yangu? Nikupatie uongee naye?
1: Naongea naye.
2: No, unajua kama umeoa siwezi taka kuvunja nyumba yako. Manake yeye anasema ana crush na wewe.
1: Unasema mimi naweza ongea naye, so weke tu kwa line ama?
2: Ndiyo, lakini sasa sitaki kuvunja ndoa za watu. Watu mekatazwa katika redio. Si vizuri kukutanisha bwana ya mtu na msichana mwingine. It's not allowed, it's not good. Yani ethically it is wrong. Unaelewa eh?
1: Naelewa.
2: Ni kama tutakuwa tumechangia katika kuvunja boma la mtu. Manake mimi mwenyewe sikujui, ni yeye amenitumia tu SMS. Umeelewa?
1: Nakuelewa.
2: So it's important that I ask you first. If you're married, nitam cancel. Lakini if you're not married, nitakupatia uongee naye muendele.
1: Mimi sijaoa.
2: Au hujaoa? Uko na girlfriend?
1: Niko na girlfriend.
2: Sasa si unaona bwana Zado ndugu yangu. Sasa kama una girlfriend bado nimuunganishe?
1: Wewe muunganishe tu labda ni yeye.
2: Uko na girlfriend yako lakini. Na uko sawa kuongea na huyu mwingine?
1: Niko sawa na kuongea naye.
2: So utamwacha yule wako ama unamsikiza tu huyu?
1: Tumweke kwa line ama?
2: Aya, girlfriend wako anaitwa nani? Kama kweli uko na girlfriend. Hello. Hello, hello. Tunamtafuta Zadok kwa mara ya pili. Paris.
3: Yes.
2: Ndio huyo kabisa, eh?
3: Yeye.
2: Wae. Anaosha nguo za demu mwingine saizi. Yuko busy kidogo. Anapikia msichana mwingine as we speak.
3: Ni yeye ana confirm na yeye.
2: Halo. Zadok. Zadok jamani, mbona umenikatia simu bro?
1: Niko busy, kuna vitu mingine nafanya.
2: Kwani you're not proud of your girlfriend?
1: Nakwambia kama ni kuweka yeye kuweka kwa line. Manake
2: hapo kwa jina la girlfriend yako kabisa ndo umenikatia. Kwani you're not proud that you have a girlfriend?
1: Njoo wapi ni niko na yeye.
2: Anaitwa Winnie.
1: Msichana
2: naitwa
1: Winnie.
2: Oh, msichana girlfriend wako anaitwa nani?
1: Anaitwa Paris.
2: Anaitwa Paris. That is your girlfriend.
1: Yeah.
2: All right, so now it's official. I can connect you now to this person, si ndio?
1: Yeah.
2: Aya, ongea naye.
3: Hello babe.
1: Mama.
3: Poa. Acha nikupigie.
2: Paris.
3: Yes.
2: Ngojeni, mbona mnaenda haraka haraka? Alikupigia kuconfirm kwanza?
3: Bado.
2: Hajakupigia?
3: Hey.
2: Basi nakupenda, mbona uko na wasiwasi? Zadok?
1: Yeah.
2: Paris alikuwa na wasiwasi na wewe sana. Mtulize roho.
1: Tutaongea naye kwa simu, iko busy kuna vitu.
2: Alikuwa na wasiwasi. Najua mtaongea kwa simu lakini umtulize roho. Amekata menda zake. Paris?
3: Yes.
2: Hata mimi niko na wasiwasi.
3: Mhm.
2: Hata mimi niko na wasiwasi, sikudanganye.
3: Mhm.
2: Nikuulize swali moja.
3: Mm.
2: Ulimtayarisha, ulimwambia kwamba saizi unaweza kuwa mjamzito anytime, kwamba hauna kinga tena, family planning?
3: Anajua.
2: Na akasemaje ulipomwambia hivyo?
3: Haina shida, hata mimi mtoto ni baraka.
2: Alikwambia hivyo?
3: Yes.
2: I wish you all the best my dear, eh?
3: Haya.
2: Otherwise wewe mwenyewe kwa maoni yako unaona mambo ni mangapi?
3: Matatu.
2: Unaonaje? La kwanza?
3: Najua.
2: La pili? Hauelewi?
3: Sielewi.
2: La tatu? Hauna habari.
3: Sina habari.
2: Na ndo penzi mita asubuhi hii ya leo.
0: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
0: Ama unachezwa. Penzi mita imeletwa kwako na Geisha Naturals. Usafi, unyevu na ulaini wa ngozi yako huanza na utunzaji sahihi kila siku. Jipatie Geisha Naturals, utunzaji bora wa asilia. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV. Burudani kwa wote.
2: Kumbuka kwamba penzi mita imeletwa kwako na Geisha, mtu wangu wa nguvu. Kama ngozi yako imekauka ama iko dry pale, alafu kuna mahali unaona kama inakatika katika kwa sababu ya ile dryness, unaweza kuiregesha ngozi yako kwa line ikakuwa soft tena, ikapata uhai tena, ikapata unyevu unyevu, ikakuwa tena moisturized. Courtesy of Geisha Shea and Almond Soap. Shea butter, almond and glycerin zinakupatia unyevu unyevu ama moisturization mara tatu. Geisha Shea and Almond Soap inarutubisha, inaongeza unyevu unyevu, kuipatia ngozi yako nafasi ya kubreathe vizuri na kupendeza. Jipatie Geisha Shea and Almond Soap kutoka kiosk, duka au supermarket karibu nawe, because Geisha's Naturals, natural care for glowing skin. Right. Maoni yako kwenye penzi mita.
4: You never get tired of chewing?
5: Baby boom. Here's the situation. When I chew, I get you.
4: Mischew.
5: What you say sticks with me longer.
4: You too much.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, tutakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi ni kwamba NTSA yazindua mafunzo kwa maelfu ya madereva wa magari ya umma, lengo kumaliza utepetevu na uzembe barabarani. Kwingineko, naanza kampeni kali za ugavana Mombasa. Suleiman Shebal awaambia wanaomshauri asitishe azma. Mengi zaidi mwendo wa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Usiende mbali.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: multi-purpose bleach removes the toughest stains and leaves your white fabrics and surfaces dazzling.
1: Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin. Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado haba ndipo.
2: Straight away katika maoni yako sasa katika penzi mita, unasema namna gani pale? Tuanze na WhatsApp angala. Anaitwa nani? Kimi. Kimi ndio jina lako pale katika WhatsApp?
3: Morning wa kideo ni Elikimo hapa. So mimi nasemaje?
2: Yes.
3: Kwa hii penzi mita ya leo, hii msichana akaya chonjo. Kidogo kuna wasiwasi hapa kwa mbali, ukijaribu kufuatilia kuna wasiwasi kwa mbali sana.
2: Okay. Sema kuna wasiwasi kwa mbali, huyo msichana akaya chonjo. Twende wapi kwingine pale? AB katika WhatsApp unasemaje?
4: Morning wa kideo. Kwenye hiyo penzi mita, huyo jamaa ileweki. Mara ya kwanza alisema ako na demu yake hapo, tena akakata simu. Then boom, kupigiwa tena, anasema demu yake ni Paris. Yawa, mi sioni mapenzi hapo. Anyway, Busia tuko locked in 95.5.
2: Aya, Busia wanasikiliza pale. Mwingine ambaye anatuma ujumbe, Job Kalama.
5: Ni Job Kalama kutoka Kitale Suleti. Huyu demu apendi, anacheza na huyu jamaa yake. So ilifika time ya jina hapo hivyo, boy akaanza kujiumauma hapo hivyo. So demu ajipe shughuli, tafute pesa, alee mtoto, ili mambo itakuwa fine.
2: Okay, maoni zaidi pale katika simu. Alo,
6: Mwakideu, Mwakideu,
2: nambie.
6: Mambo vipi, mambo vipi?
2: Fiti kabisa.
6: Nelson Kasawa from Kitale Meditei.
2: Niambie.
6: Kwenye pezi mita naambia msichana hapo kuna wasiwasi, akae chonjo, akae chonjo na jamaa yake. Kuna vile anamcheza.
2: Kuna vile anamcheza, akae chonjo na jamaa wake. Asante sana. Hello.
7: Bonfas Mwabili, nitaweka.
2: Mwabili vipi?
7: Wapo mabraza.
2: Safi kabisa mabraza, habari za Sisal pale?
7: Ah, hapa kufiti ni ija tu leo mjanta tu.
2: Safi ndugu yangu. Maoni yako gani?
7: Anajipanga hapo kwa sababu kuna ka red flag kidogo tu hapo.
2: Hata mimi nimekaa na kale ka red flag unakaongelea. Kwenye WhatsApp tunarudi pale.
8: Hey, morning Alex Makideo. Kama kawaida ni jina yako inanisema na Kitui County. Naweza mwambia hivi mwanadada akae tu very keen kwa huyo mwanaume. Anakaa bado yeye anatambatamba kwa wasichana wengine. Haja settle. So mimi namwambia tu ukweli. Endelee kumpima pima tu. Otherwise mimi naona apendi, hataki na anachukia.
2: Apendu ya takwi na anachukiwa, ndo maoni yake pale katika WhatsApp angala. The last one anasema namna gani pale?
9: Morning Mwakideo. Huyu dem akona waziwazi na bado jamaa pia hawaeleweki wote pamoja. Hawa watu wakwende huko.
2: Asema hawaeleweki wote pamoja. Mwingine asema kama ngozi yako imekauka au imepasuka kutokana na dryness, rudisha ngozi ikae sambamba, iwe inameremeta, iwe na yani iko moisturized. Ukiwa na Geisha Shea and Almond Soap uko sambamba. Shea Butter, Almond na Glycerin inakupatia moisturization mara tatu. Geisha Shea and Almond Soap inarejesha ngozi yako ambayo ilikuwa dry, inakuwa inapendeza tena. Jipatie Geisha Shea and Almond Soap kutoka kiosk, duka au supermarket karibu nawe, because Geisha Naturals, natural care for glowing skin. All right, next hour tutakutana pale katika mpango mzima Gumzo 47 State of the Nation. Lakini jamani, maoni ya mwisho kabisa, Shamim Yadra wakio wasemaje mama?
10: Nalemana Mwakideo.
2: Nalemana to.
10: Paris dadangu, mimi naona wachezwa. Huyo kijana yuka play kwa mbali. Lakini ni maisha, but kachonjo huyo kijana simuamini kabisa. Mwakideo ushinde poa na kukunde.
2: Na kukunde pia mami jamani. Ah! Atanbas. Ndo penzi mita asubuhi ya leo ikiwa zimetumia mwendo wa saa 3 kasoro dakika tatu saa za Afrika ya Mashariki.

0: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Katika juhudi za kukabili ajali na kuimarisha usalama barabarani, Mamlaka ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama Barabarani NTSA imezindua rasmi mafunzo kwa madereva 4,000 wa uchukuzi wa umma. Mafunzo hayo yatakayoendelea hadi siku ya Alhamisi yatafanyika kwenye kaunti za Taita Taveta, Mombasa na Garissa. Mafunzo haya ni sehemu ya mageuzi yanayoendelea yanayolenga kuhakikisha kwamba shughuli za uchukuzi zinaendeshwa kwa njia ya kitaalam na inayozingatia sheria za trafiki. Mamlaka ya NTSA imesema kwamba mafunzo haya yanalenga kuhusisha madereva moja kwa moja katika usalama barabarani, huku ikitambua jukumu la kila mmoja katika kufanikisha usalama barabarani. Madereva watakaopokea mafunzo hayo watakuwa mabingwa wa usalama barabarani na wakufunzi ndani ya vyama vya ushirika wanavyohudumu, ambao watasaidia kudumisha mabadiliko baada ya mafunzo ya awali. Mafunzo haya yanahusu mwenendo wa kitaaluma, mawasiliano na ustawi wa madereva, pamoja na usalama wa magari. Washirika pia watafunzwa kuhusu mtazamo wa hatari, uelewa wa kisheria, mifumo ya kidijitali na mwitikio wa dharura. Mafunzo haya pia ni sehemu ya kujiandaa kwa msimu wa sherehe za Disemba, ambao kwa kawaida huwa na shughuli nyingi za usafiri. Tuangazie siasa, tuelekee kule pwani ambapo mwaniaji wa kiti cha ugavana kwenye kaunti ya Mombasa, Suleiman Shabal, ameahidi kuendeleza kampeni ya mapema ya kuanzisha mikutano na makundi ya wakazi ili kujadili changamoto ambazo zinawakabili, huko pia akitoa ahadi za suluhu iwapo atachaguliwa kuwa gavana wa tatu wa kaunti hiyo. Kundi la wazee kutoka eneo la Bondeni limelalamikia uhaba wa maji safi, changamoto ya usafi wa mazingira, kuzorota kwa huduma za afya, miongoni mwa masuala mengine ambayo wamemtaka Shabal kushughulikia iwapo atachaguliwa mwaka ujao.
1: Haa, maji ya chumvi mji mzima, hakuna anayepata maji ya tamu. Maji ya tamu uwe na pesa zako.
2: Pale pana corruption. Dawa ukanunue, wenda nunua dawa. Siku wa kulipa, ile ile dawa waipata ipiwa pale wailipia tena mara pili.
3: Vijana wapewe kazi na support itoke pia kwa kutoka kwa serikali, kutoka kwa mkansela, mbunge, governor. Wa support vijana upande ya sports, academy ziti.

0: na naibu msemaji wa serikali Gabriel Muthuma. Kando na pale pia rais yuko nchini Marekani katika ziara kule nchini Marekani, pia anakwenda kuongea na Umoja wa Mataifa pale. Atakuwa tunaongelea pia masuala hayo. Hali kadhalika pia ameongelea kuhusiana na Diaspora Fund, jinsi ambavyo watu wanaofanya kazi nje wanachangia katika kukuza uchumi wa nchini. Where are we as a country katika masuala hayo? Nimemwona rais akiwa pia na Aliko Dangote, the richest man in Africa. Jamaa ambaye anasemekana kwamba anakuja kutengeneza refineries ama kutengeneza kampuni yake ya mafuta kule Lamu, ambayo inakwenda kucost 2.2 trillion shillings. Na inasemekana kwamba inakwenda kuandika kazi zaidi ya Wakenya 1,060. Launch inafanyika tarehe 30 katika mwezi huu wa Septemba. Inakaa namna gani hiyo launch? Mambo ni mengi, masali machache. Bila shaka nitakuwa najiunga nawe pia msikilizaji. Utakuwa unachangia katika Gumzo 47, because ili gumzo sio letu, ni gumzo lako. Utakuwa unasema nasi katika nambari ya simu ambayo ni 0793047047 au 0783047047. Hiyo ni nambari yetu ya simu, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. In the meantime, naambiwa katika soko Murwa limefunguliwa kufunguliwa pale katika *216#. Joshua Mnawe, my brother from another mother, anasikiliza Radio 47. Soko Murwa limefunguliwa katika *216#. *216#. Soko liko wazi. Wacha tuangalie kina nani ambao wako sokoni, na wakiwa wanaingia katika soko Murwa wanaondoka na nini na nini na nini. Acha nimtafute mmoja pale. Kama umechangamkia katika soko Murwa, ka standby karibu na simu yako. Ka karibu na simu yako. Tuangalie ni nani huyu. Ameingia saa ngapi? Ameondoka na ngapi? This hour. Alafu tusonge mbele katika Gumzo 47. Na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Kumbuka tuko na naibu msemaji wa serikali. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Radio 47, hapa ndipo. Unaitwa nani?
1: Ambrose Koech.
0: Ambrose uko wapi?
1: Niko Kericho.
0: Habari za Kericho, ndugu yangu?
1: Kericho kuko fiti.
0: Niambie, umeingia mara ngapi leo katika soko Murwa?
1: Nimeingia mara mbili, box one.
0: Box one mara mbili hapo hapo?
1: Hapo hapo tu, box one nimebaki huko.
0: Umeondoka na ngapi katika box one, mtu wangu?
1: 22,000.
0: 22,000. Yako baridi pale ukiwa katika maeneo gani?
1: Kericho, niko Kericho, niko Kericho.
0: Vuruta mbili utoe baridi, mtu wangu, wa nguvu, sindio?
1: Kabisa, kabisa, inabidi.
0: Enjoy, mtu wangu wa Kericho pale, inabidi. Vuruta mbili tu haraka haraka pale utoe baridi ukiwa Kericho pale, inaleta raha. Mwingine next ni nani? *216#. *216#. Karibu katika soko Murwa. Halo?
2: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Halo.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
2: Naitwa Agnes.
0: Agnes uko wapi?
2: Nikai Kacheliba.
0: Umeingia katika soko Murwa, Agnes?
2: Tiga.
0: Eh?
2: Hello.
0: Umeingia?
2: Yeah.
0: Mara ngapi? Mara ngapi, Agnes?
2: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili katika box gani?
2: Box number one.
0: Umeondoka na nini katika box number one?
2: 34,000.
0: 34,000 shillings katika box number one. Agi kama agi, congratulations. Hii box number one imeanza kuleta raha. Box number one imeanza kuleta raha katika soko Murwa. Wewe pia unaichangamkia katika *216#. Nakumbuka kuingia ni 20 bob only, na inakuwa nzuri zaidi, mtu wangu. Tunazama katika Gumzo 47. Mda mfupi kutoka sasa, usicheze mbali tafadhali, okay?
3: Radio 47, 92.8, Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo. Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzisha ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua.

0: Gumzo 47.
1: Hapa ndipo. Karibu tena katika Gumzo 47, naibu msemaji wa serikali Mheshimiwa Gabriel Muthuma, karibu sana.
2: Shukran
3: kakangu.
1: Uko salama wa Salmin?
3: Kabisa. Naona unaendelea kuchapa kazi vizuri kakangu.
1: Piga kazi mdogo mdogo tu hapa pole pole.
3: Lazima. Na sisi vile vile tunaendelea kujitayarisha na mambo hii unaita El Nino.
1: Ndio.
3: Unajua kuna kitu tunaita mvua ya Oktoba, November, December.
1: Ndiyo.
3: OND.
1: Ndio.
3: Yeah. Lakini
1: Oktober, wajua, November, December.
3: Yeah, wacha kwanza tuelimishe wa Kenya. Unajua nimesikia watu wote wanasemaga El Nino inakuja. El Nino si mvua peke yake kakangu.
1: Ndio.
3: El Nino ni ile tunasikia inaitwa phenomena.
1: All right.
3: Eh.
1: All right.
3: El Nino yanzi na mvua peke yake.
1: Right.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba idadi ya watu ambao wamefariki dunia kwenye kaunti ya Limuru baada ya kubugia pombe haramu sasa imefika 4. Maafisa wa polisi wamepata mwili wa mwanamume mwingine ndani ya mtaro asubuhi hii. Ikiaminika alifariki kutokana na kubugia pombe yenye sumu. Inaaminika alibugia katika eneo la burudani ambako wenzake watatu waliofariki jana pia walibugia. Wakazi wanataka hatua ya haraka ili kumaliza utengenezaji wa pombe haramu pamoja na kuwakabili wanaoendeleza biashara hiyo. Msako wa kumtafuta mmiliki wa eneo hilo la burudani pamoja na wahudumu unaendelea.
2: And we are urging, kama wewe ulikunywa pombe kwa sumu, uende hospitali hata kama hauna signs, because that poison is very high na itakumaliza. Waangalie nani anatengeneza na anatengenezaje na kama ako na barua, kwa sababu you don't just bring makojo unaletea watu wetu wakufe.
1: Tuelekee pwani ya Kenya ambapo madereva wa taxi wanaotoa huduma kwa njia ya mtandao leo hii wanatarajiwa kufanya maandamano ya amani ili kulalamikia changamoto zinazowakabili katika huduma zao. Madereva hao wanapinga matozo makubwa ya kampuni za taxi mtandaoni, ada za kutoa pesa, kusimamishwa kwa akaunti zao bila haki, pamoja na gharama za juu zinazotozwa katika uwanja wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa. Maandamano haya yanatarajiwa kuanzia katika uwanja wa Tononoka, huko huduma za taxi mtandaoni zikitarajiwa kutatizika kwa muda katika jiji hilo la Mombasa. Tusalie huko pwani ambapo kaunti ya Kilifi imeorodheshwa katika nafasi ya 12 kote nchini kutokana na maambukizi ya virusi vya HIV, ambapo watu takriban 40,000 wameambukizwa virusi hivyo kulingana na takwimu kutoka katika baraza la kudhibiti maradhi ya kuambukizwa. Kiwango hicho ni sawa na 1.78% ya kiwango cha maambukizi ya kitaifa, ambapo katika idadi hiyo 2,129 ni watoto walio na umri wa kuzaliwa hadi miaka 14. Akizungumza katika shule ya msingi ya Gede wakati wa ziara ya seneti mashinani chini ya chama cha maseneta wa kike, naibu mkurugenzi wa baraza hilo Jenny Gaki amesema kaunti hii ya Kilifi ilikuwa na visa 359 vya maambukizi mapya mwaka jana, huku akisema cha kutia wasiwasi zaidi ni kiwango cha maambukizi mapya miongoni mwa vijana, ambapo 71% ya maambukizi hayo miongoni mwa watu wazima yalitokana na watu walio chini ya umri wa miaka 35, huko 41% maambukizi yakiwa ya watu walio na umri wa kati ya miaka 10 hadi miaka 19.
3: And so here in Kilifi County, we have a population of around 40,000 already living with HIV. And last year we witnessed, according to our statistics, we had around 389 new infections in Kilifi County. More so of concern is the rate of transmission among the adolescents and young people. So when you look at our statistics in Kilifi and countrywide, we are realizing that the highest proportion of new HIV infection is among the adolescents.
1: Kando na hayo, pia kuna changamoto ya mimba za mapema, ambapo Gaki amesema kuwa baraza hilo lilirekodi takriban visa 2,000 vya wasichana wadogo waliotafuta huduma za uzazi katika vituo vya afya mbalimbali kwenye kaunti hiyo ya Kilifi.
3: It is around adolescent pregnancies. Countrywide last year we witnessed over 236,000 adolescent recorded in
1: Kundradhi kwa kukwama kwa sauti hiyo ya afisa huyo Gaki kuhusiana na mimba za mapema kule kwenye kaunti ya Kilifi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Kule Kisi hofu imetanda. Mbona? Kuna picha imesambaa mitandaoni ikiwaonesha wavulana wa shule fulani wakiwa kwenye sare wamelala sakafuni ndani ya darasa. Madai ni eti walitoroka katika shule yao na kuingia katika shule jirani ya wasichana na sasa wamefumaniwa. Sasa wazazi kule Kisi wamejawa na wasiwasi na kumpigia mwanahabari wetu simu kuuliza ni shule gani hii, wakitaka kujua iwapo wanao wamehusika au kwa wale wa wasichana iwapo wamevamiwa na kama kuna tukio baya ambayo tukio ambalo limeripotiwa. Sasa mwakilishi wa meza ukweli wa mambo kule Kisi amezama akapiga simu kwa kamanda wa polisi kwenye kaunti hiyo ya Kisi kuuliza iwapo tukio kama hilo limeripotiwa katika kituo chochote cha polisi. Unajua kamanda wa polisi hupokea taarifa kuhusu uhalifu kutoka vituo vyote kwenye kaunti yake. Hakuna popote pameripotiwa. Hajaachia hapo, amewatafuta wakuu wa elimu wa kaunti, hakuna tukio kama hilo pia limeripotiwa. Sasa imebainika aliyechapisha na kusambaza alichukua tu picha kutoka mahali hata haijulikani ni wapi. Tena ni picha kitambo mno, manake ukaguzi wa meza ukweli wa mambo imetambua kwamba ni picha ambayo ilionekana mitandaoni mwaka 2018. Kwa hivyo ni jamaa anaelenga tu kuzua taharuki ili avune likes na followers. Tumpuzeni, hana la mno. Wazazi kule Kisi msiwe na wasiwasi, hakuna tukio la wavulana kuvamia shule ya wasichana limeripotiwa kuanzia jana. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

baada ya saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. It's now as usual, tunaingia katika mahakama 47. Ndani ya mahakama 47, definitely kile ambacho unahitaji kufanya ni kutuma SMS na mapema katika nambari yetu ambayo ni 24047. Ujumbe wako mfupi unaotuma ukianza kwa neno mahakama 47. Unaotuma ule ujumbe ukianza kwa neno mahakama 47. Sisi wenyewe tutakuwa tunacheki pale katika mahakama 47 ili tuweze kujua kuna kwenda namna gani, ili tuweze kujua kuna kwenda namna gani ndani ya mahakama 47. So 24047, 24047, tuma ujumbe wako mfupi, anza kwa neno mahakama 47. Sisi wenyewe tutakuwa tunacheki pale kujua kwamba kuna kwenda namna gani, ni kesi gani ambayo tunazama nayo mahakamani anytime kuanzia sasa, na itakuwa inaleta raha tena sana. Now, kando na pale, this hour mtu wangu wa nguvu, ni kwamba wanasema Zenka, kuna fursa unazoona maishani na ni fursa za kuongeza stock labda, ama kuanza biashara yako afresh, ama ni kitu fulani unataka kuchangamkia faster faster, lakini unakosa tu ile pesa ya kuanza, inaitwa capital. Zenka wanakuambia ipo hapa kukusaidia ili uanze, na wanataka kutembea na wewe katika hiyo safari yako ya mafanikio. Alright? So kuza credit score ya kwako. Unapojisajili na kutumia app, unajenga credit score nzuri inayofungulia fursa kubwa ya kifedha. Limit yako inaweza kukua mpaka ikafika 200,000. Una fursa ya kupata mkopo wa hadi shilingi 200,000. Usalama na usiri pia upo. Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya, na transaction zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu za kila saa, ma SMS za kila saa. So ingia Play Store right now, ama nenda katika App Store pale, download Zenka, jisajili for free, anza kupata manufaa ya Zenka. Kwa maswali zaidi wapigie simu kwa 0207650589, na watakuwa wanasema nawe pale, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Okay, pia at the same time nakwambia kama uko

0: 20 minutes baada ya saa tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio, na hii ni Radio 47 hapa ndipo. And by the way, mtoto wake Mike Sonko anaitwa Saumu Mbuvi. Mtoto wake Mike Sonko anaitwa Saumu Mbuvi. Tayari ameingia katika ulingo wa siasa. Amesema naye pia anakwenda kuwania kiti cha Women Rep Nairobi. Yeye pia anakwenda kuwania kiti cha Women Rep Nairobi. Na unajua tayari babake yuko tayari na chama tayari. Sasa sijui kama atawania na kiti cha na tiketi ya chama cha babake pale. Amesema ni NEDP ticket. Ndio hicho. Chama cha babake mzazi takuwa anawania nacho kiti cha Women Rep Nairobi. Anaitwa Saumu Mbuvi. Takuwa napepetana na wenzake wengi tu ambao pia wanania kiti kile. Otherwise, SMS zako za mahakama 47 naanza kuzicheki right now. Katika 24047 natuma ujumbe pale ukianza kwa neno mahakama 47, ndio niweze kuona kwa haraka zaidi. Na ujumbe mmoja unatosha, sio lazima kutuma ujumbe mingi katika line SMS. Amesema mmoja pale, mahakama 47 namshtaki my wife kwa ukosefu wa kila siku. Sijakuelewa. Elezea kidogo zaidi. Hello mahakama 47, I'm 23 years of age. Namshtaki shemeji yangu mwenye yuko 48. Yeye yuko 23 years, anamshtaki shemeji yake ambaye yuko 48 years kwa kumlazimisha kufanya mapenzi naye alipokuwa anaishi naye. Kama amekulazimisha, basi unajua hiyo ni kesi, peleka katika kituo cha polisi. Hiyo ni kesi, peleka katika kituo cha polisi. Polisi watadili nayo hiyo. Maana hiyo ni kesi kubwa hiyo. Hiyo ni ubakaji, kulazimishwa ni ubakaji. Mahakama 47 namshtaki mama mkwe kumuitia bintie jamaa ambaye ni rafiki yangu. Sijakuelewa. Jieleze vizuri ueleweke ndugu yangu. Kwenye mahakama nawashtaki wazazi wangu kwa kukataa eti nisirudiane na baba mtoto. Si urudi tu. Kama umekatazwa na bado unampenda baba ya mtoto na unaona ndo anayefaa kuwa mzee wako, si urudi tu. Ama si wewe ndo unajamulia maisha yako? Wao wenyewe walishaamua maisha yao. Ama kuna shida gani jamani? Aya, mahakama 47 ni wanyuike. Mmoja kutoka Busibwabu. Nataka kujua kama Yvonne, hiyo ni masuala ya penzi mita. Tushatoka kule katika penzi mita jamani. Mimi ni Linet kutoka Kisii, niko na mandugu zangu na dada zangu. Nawaleta mahakama. Mimi ni yule mtoto nilienda na mama nikawacha shule, nikaanza kutumwa soko wasome. But for now hakuna hata mmoja anaweza nipigia hata simu. Bas, tuko na kesi hapo. Hapo tuko na kesi. Wewe ulijituma kadri ya uwezo wako. Na sasa hakuna hata mmoja anayeweza kupigia simu. Na kupigia simu Linet ukiwa Kisii katika muda mfupi ujao. Hii ni kesi ambayo tunazama nayo katika mahakama 47. But right now nikukumbushe kwamba bado tuko katika soko Muro Star 216 hash star 216 hash. Na naambiwa kwamba wanaoingia sokoni kuanzia sasa, saa 3 dakika 24, wanaoingia katika soko Muro right now kuanzia sasa kwenye star 216 hash na kuingia ni 20 bob. 10 wa kwanza wanaoingia, kila mmoja tao tatu. Lakini kabla ya pale, wacha tu tumtafute huyu katika line ya simu. Kuanzia saa hii star 216 hash na ingia nambao peke yake kwenye soko Muro. Inakuwa tamu, inaleta raha, inaleta halo.
1: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
1: Naitwa Lavington Muhonja.
0: Lavington Muhonja, uko wapi mam?
1: Niko Butere.
0: Habari za Butere?
1: Niko poa.
0: Uko poa Butere?
1: Kabisa.
0: Sasa niambie.
1: Yeah.
0: Umeingia mara ngapi katika soko Murwa?
1: Nimeingia mara moja.
0: Mara moja peke yake?
1: Mara moja.

0: Doka Ewani ikiwa zimegonga saa 3:30 South Africa ya Mashariki, time ni ya kuingia katika mahakama 47 standby. Alafu nimekuambia pia tunasema inatutoka ina short while, lakini kwanza nikwambie kwamba Layer Premium Maize Flour ndo ugali. Layer Premium Maize Flour ndo ugali. Yani ni ugali ambao ni mtamu, ni ugali ambao pia ukiupika jamani hautumii unga mwingi, kwa hivyo you save on money. Hali kadhalika pia ni unga bora wa mahindi, fortified, well sifted. Yani ni unga ambao wewe mwenyewe ukisonga ugali unafurahia, alafu unga mwenyewe pia unakuwa ni white vizuri. So pale mezani ukipakua namna hii, watu pia wanafurahia, watu pia wana enjoy. Yani inakuwa inapendeza, inakuwa tamu. Eh? Ndio mambo ambayo tunaongelea mtu wangu wa nguvu. Alafu on Friday tutakuwa pale First Choice Butchery and Hotel. Hapo Lakisama Ruaraka. So watu wangu wa Ruaraka, Lakisama, tukutane on Friday kuanzia saa 12 asubuhi hapo First Choice Butchery and Hotel. Balos kama balos, hoteli Kibandaski edition, powered by Layer Premium Flour. Sasa nakukaribisha uje uonje ugali wa Layer Premium Maize Flour. Nakwambia ukionja hivi utarudi nyuma tena. Kama una unga wa Layer na wewe unauza dukani, unauza unga gani bwana? Wapigie simu katika 0117 17 17 17, watakuletea unga wa Layer na utaanza kuuzia wateja wako, si ndio? Right. Kuna fursa wakati mwingine natokelezea namna hii, lakini hela ndio hauna. Wanakuambia opportunities huwa hazingoji mtu ambaye hana hela. Lazima ukuwe na liquid, lakini kama liquid ni shida, na kukaribisha ndani ya Zenka. Manake Zenka wako hapa nasi kwa ajili ya mida kama hiyo. Download Zenka, jisajili pale, inapatikana katika Google Play Store, jisajili for free. Once you do that, utaanza kupata manufaa ya Zenka. Unakuza credit score ya kwako, unafikia mahali ambapo unaweza kukopa up to 200,000 shillings, yani inakuwa nzuri zaidi, unatembea na Zenka katika biashara yako, katika ndoto zako, unazidi kusonga mbele ukiwa na Zenka, na inakuwa inaleta raha tena zaidi. Wacha nseme ntoke! Mwandada kantumia ujumbe pale katika TikTok. Hii hata sio Instagram. Akantumia ujumbe katika TikTok. Na nafikiri kitambo nilikuwa nishatumia ujumbe kama huu. Najua pale kwenye TikTok ndio wanadada wengi wanadansi dansi pale. Sasa ni TikTok ni ya kudansi ama ni vipi? Kantumia ujumbe pale kanambia, Mwakideo, huwa nakusikiliza sana na kuomba useme ikutoke. Asema, sisi wanadada ambao tupo kwenye TikTok hapa, tukiwa tuna densi densi hivi, kuna mafisi ambao anakufowardia hiyo hiyo video yako ukidensi katika DM, kuja pale kusema, ah, I love the way you dance. Asema, jamani ye, hiyo comment yako weka kwenye comment parawinji, weka public, bono unakuja kwenye DM. Wanadada wanasema, tokeni kwenye DM. Kama una comment nzuri yake, she's looking beautiful, say it kwa comment section. Oh, I love the way that dress looks on you, sema kwa comment section. Oh, sijui makeup yako imekaa so you look so beautiful, your hair looks amazing, hapo kwa comments. Achana kuingia na kwenye DM. Achana na kuingia kwenye DM. Wanadada wamesema na imewatoka.
1: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado.

0: I tell you. Mambo kama hayo, msikilizaji, kama wewe ni mtu ambao unapenda vibe, basi download Vibe 47 app kwenye simu yako ya mkono, ustream, watch na uflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote pale. Uenjoy na usienjoy peke yako. Share na marafiki na familia. Download Vibe 47 kutoka Google Play Store ama App Store. Manake Vibe 47 ni TV mfukoni, Vibe mkononi, na inaleta raha tena sana, inapendeza. Kabla tuingie mahakamani, Juma Werunga tao tatu, Charles Bushiri tao tatu, Ruth Chepchirchir tao tatu, V Bosibori tao tatu, Robert Wainaina tao tatu. Iyo ni katika mpango mzima *216# hash. Iyo najulikana kama Soko Murwa. Nilikuambia kwamba watu kumi kila mmoja tao tatu, tao tatu, tao tatu, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Tuingie katika mahakama 47 right now. Tuingie katika mahakama 47 right now.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Namvutia waya Linet kutoka Kisii. Meleta mahakama moja nzito sana.
3: Hello, my brother.
0: Linette, how are you, my dear?
3: Niko salama, nashukuru Mungu.
0: Habari za Kisii, mamangu?
3: Kisii ko salama.
0: Ndio?
3: So, mi naitwa Linette kwa Mboko Kemwa.
0: Yes.
3: Kutoka Kisii.
0: Ndio, my.
3: So, kitu yenye imenisumbua ndugu yangu.
0: Ndio.
3: Mimi niliolewa na mama yangu na I'm the first born of the family.
0: Okay.
3: Sasa vile tulienda mama yangu, tunaanzia maisha ya chini.
0: Okay.
3: Sasa mama akaanza kutengeneza, kuna hizi vitu ambazo zinaitwa vitunguru muna chukua kwa soko.
0: Mm.
3: Nikaacha shule nikiwa standard 7.
0: Ukaacha shule?
3: Nikaanza kuenda soko, tunanunua chakula, wa mandugu zangu wanaenda shule.
0: Okay.
3: Hiyo kitu inanisumbua mpaka mahali niko nikiongea nasikia ni machozi yananitoka.
0: Pole.
3: So dada zangu wako tuko watatu na four brothers.
0: Okay.
3: So vile walifanikiwa wao wakasoma, dadangu mwenye ananifuata akaolewa.
0: Mm.
3: Na mdogo ameolewa wako makwao. Sasa bradangu huyu watatu sasa mwenye anafuata dadangu at least yeye ananipiga tu hata simu, yeye anaweza tu akanipigia.
0: Okay.
3: So niko na mtoto shule, yani hawajui vile niko. Sasa unaona ile mtu unaolewa unaenda kwako, wakasoma wote wamefanikiwa.
0: Ndio.
3: Mwingine sasa mwenye pia nikaacha shule mapema, sasa nikawa maid katika tena familia.
0: Okay.
3: Kuna ndugu yangu mwingine ambao ni kazini yangu aliuliza MPA, lakini yeye sasa yuko Mombasa.
0: Okay.
3: Sasa Alex Mwakide, waje nikuambie I struggle, niko na mtoto wangu ako Asumbi. Sasa unaona hiyo matalau ya familia, hata mwanaume akanidalau nikarudi in a rental house.
0: Okay.
3: Sasa hiyo kupitia yote, ukipigia mtu akusaidia hata sabuni ya 150 mtoto aendee shule.
0: Mm.
3: Awachukui simu, awaongei, awachui niko wapi, awachui vile ninaishi.
0: All right.
3: Sasa ninangangana tu, yani wamenitenga, yani mpaka ile kitu unafikiria ni vile, mpaka juzi nilikuwa na shehu na pradangu ninamuuliza ni vile mimi niliolewa na mama, sasa hatuchawai gombana, hatuchawai kosana.
0: Mm.
3: Hiyo kitu imenisumbua kusini mandugu zangu, hata nyumba mimi ndio najua vile mamangu anaishi, na wafanyia vizuri, nguo mimi ndio nilikuwa nanunua sababu nilianza kutafuta mapema.
0: All right.
3: Sasa hiyo kitu Alex Mwagidei umenisumbua mpaka nachikuta tu ninalia peke yangu hata kwa nyumba.
0: Pole, my dear.
3: Mm.
0: So ukisema uliolewa na mama inamaanisha wewe ndo ulikuwa unamshughulikia mama.
3: Nilienda huko sasa tuseme, mimi mamangu alikuwa anatengeneza hizo vitu nikiletewa, naamka asubuhi naenda kwa mali ambao ninauzia, anatengeneza wakileta, anatengeneza mtu akiniletea, ninauza, nikauza miwa ili au mandugu zangu wafaidike.
0: Na sasa hivi wamesoma, wamefaidika, wameolewa, wako na nyumba zao na wamekusahau.
3: Wamenisahau Marex Bwakidi. Mpaka mahali ninaishi hakuna mwenye anaweza kukumbuka ya kwamba niliwasomesha. Unajua mtu akikupigia simu kuna ile una feel, yani unasikia vizuri.
0: It's true.
3: Sasa hata simu.
0: Angalau simu tu.
3: Hata wasiponisaidia, sababu mimi nilianza kutafuta mapema, hivyo ikanimanage kuweka mtoto Asumbi Girls saa hii, at least tu waniongeresha, wani advise.
0: My goodness.
3: Hata mtu ajue, Alex Mwakideu nilifanyiwa CS, mwenye alinilinda hospitali, ni rafiki yangu, hata si dadangu mwenye tulisaliwa na yeye.
0: Pole my dear.
3: Yani ni rafiki tu, penye ninaishi marafiki ndio wananisaidia, ndio wananiini college. Sie dadangu apange safari akuja aone niko wapi, sie ndugu yangu apange safari akuja ajue niko wapi.
0: Nimekupata. So sasa hivi unafanya biashara gani mam?
3: Sasa hivi natoka tu, nilianza kuuzia mtu, sasa hivi natoka tu naenda tu kwa soko na hiyo mitumba, at least nilipe nyumba mtoto wangu akisoma, hivyo tu, na maombi ya Efa Mwalili ndio yamenishikilia. Huyo mama amenishika mkono kwa maombi, nimesonga mahali ambao nimefika, lakini hiyo kitu Alex Mwagido inaniumiza roho.
0: My dear. So biashara gani unafanya sasa hivi? Biashara gani?
3: Ninauza tu nguo za watoto.
0: Nguo za watoto.
3: Nanunua jacket ya 100, nauza hata 150 at least nipate kitu kidogo.
0: Na ukienda kununua hizi nguo za watoto, unahitaji hela ngapi kupata stock nzuri ya kuwa na duka yako?
3: Na hiyo inatakana hata 30,000. Napigia hata huyo Abudara mwenye aliuliza UMPRX Mwakide, hakuna mwenye anajua ninaishi vipi, naishi wapi. Mpaka juzi mwenye nyumba alinitumia message akiniambia sijamlipa pesa yake. Mtoto wangu anaishi kwa neema, ni vile jifu tu, ananipea parcel hata 3 ili mtoto aende shule.
0: Umesema uko wapi mam?
3: Niko Itibo Kisi.
0: Itibo Kisi. Niko na marafiki wangu hapo Kisio. 30,000 tutakutumia leo, sawa?
3: Asante.
0: Tutakutumia leo mam, sawa eh? Usilie eh?
3: Asante.
0: Jitie moyo mam, sawa?
3: Asante.
0: Jitie moyo, hiyo tutatafuta. Niko na marafiki zangu Kisi na najua mnasikiliza Radio 47. Nambari ya Linetwa Kisi ndo hiyo niko nayo, na nitawatumia na nataka hiyo 30,000 leo nimtumie Linet afanye stock ya maana ya nguo za watoto, aanze kuuza, asimame. What kind of mahakama is this eh? Fast bones wanateseka. Aliwacha shule yeye akiwa class 7, mamake anapika, yeye anachukua chakula anapeleka sokoni anauza, ndio wadogo zake wasome. Eh? Yeye aliacha shule. Sasa wadogo zake wamesoma. Sasa wamemaliza, wako na nyumba zao, hata simu tu kupiga. Simu tu. Ndo mahakama 47 leo. Sema nami katika 0793 047 047 au 0783 047 047.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Inaniuma sana. Radio 47, good morning.
4: Inaniuma sana. Radio 47, good morning.
0: Hello? Hayuko tayari kuongea huyo, ukipiga simu basi kaa tayari kuongea. Sawa sawa. Halo.
4: Halo Radio 47.
0: Hapa ndipo.
4: Hey, Magidema ni kani. Joy ni kani.
0: Nambie.
5: Unia drama sivyo mwenye mwanatendaji Abdalami.
0: Ndio.
5: Mabudayo mimi ningesema hivi, mimi najua umemsaidia ndio, lakini mimi ningetaka ingekuwa unataka kuchukua hii familia kwa pamoja, angekutumia hiyo namba hata dada yake ama ndugu yake. Uzee shida ni nini? Unaona? Tungepata solution. Kaji huyu mama anapitia shida kweli. Lakini kile anataka kama anataka ya maana, anataka aulize ile familia kwa nini wamefanya, kwa nini wanamkasirika. Anataka aelewana, angekutumia namba upigie wale simu. Tungepata solution, uwashikanishe, uone waelewane. Uwe kitu kimoja. Imani uwache shule, imani unatetea ndugu zako kweli, uuze uji. Bako umesoma hata alafu anafanya madaro kama hiyo. Alex Mazine imeniuma sana.
0: Asante kwa simu yako ndugu yangu kutoka Busia. Hello.
6: Hello, hello Alex Mwakideu.
0: Yes.
6: Kwa majina naitwa Damaris. Mimi ni msikilizaji wa Radio 47 but sijaipiga simu.
0: Karibu.
6: Hii ya leo imeniuma sana kwa sababu napitia the same situation.
0: Okay.
6: Mimi mamangu aliolewa na alinizaa kwao na nikaenda na yeye.
0: Okay.
6: Sasa nimeelea madada zangu.
0: Mm.
6: Nilianza kufanya housemaid, natuma pesa nyumbani.
0: Mm.
6: Lakini kwa saa hii hakuna mtu anaweza kupigia simu ajue uko aje, unaendelea aje.
0: Okay.
6: Watoto wangu nang'ang'ana nao, niko single mother. Hiyo mambo ina happen na inauma sana, inauma sana sana.
0: Pole my dear.
6: Kuna mwingine juzi nilikuongea naye nikamwambia at least pigeni hata mtu simu mjue ako aje, anaendelea aje.
0: Yes.
6: Wakikupigia tu simu ni kukuitisha. Lakini nawasamehea, lakini mimi naye nilisema siwezi tafuta mtu, nitafuta hivyo na Mungu atanisaidia.
0: Shikilia hapo hapo my dear, eh?
6: Thanks.
0: Inauma sana. Katika mtandao wa WhatsApp 0719 739

0: Diva Sofula.
1: Nakuaje mtu mzima?
0: Nzuri.
1: Hata chemaroroche hapa sasa. Hey, hiyo story naye inaubisha leo, lakini sasa pia sisi tunapenda tusimame nayo mama. Sasa tufanye aje? Si alifaa kombwa kama anaweza make leo afike huko, alafu kesho mtulete report tuone kama tunaweza saidie.
0: Nani huyo
1: alifaa kombo? Mwana ripoto yetu aende atukonfirmie kwa ground.
0: A confirm, si ndio?
1: Atukonfirmie. Nimependa alifaa ingie huko, alafu atukonfirmie, alafu kesho mtulete namba kama ni ukweli tuzame naye.
0: Asante sana mtu wangu, eh?
1: Kumpigo Diva Sofula hapo Kimoroji na kile.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right. Takapotimia mwendo wa sunny asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo atakuwa nazo Collins Lusweti kama anavyonidokezea kutoka chumba cha habari orofa ya pili ya jengo la Cape Media pale, ni kwamba bweni la teketea shuleni Hill School Eldoret, mali ya mamilioni ya pesa ya teketea, na jamaa naswa na misokoto 190 ya bangi maeneo ya Mwiki. Mbona kidogo tu hii misokoto, sio ati ni mingi ya kufanya mtu
3: ajema. 190
0: misokoto 190,
3: eh,
0: ni rolls bro.
3: Kwa hiyo
0: sio ile G-bag.
3: Sasa G-bag sasa unajua haijashagwa. Sasa
0: hii ni kama ishasagwa kama fegi.
3: Eh, iko tena kama fegi.
0: Sasa kama fegi wa 90. Unajua 190 ni kama G-bag moja tu.
3: Ah. Wewe unaendaje? Wewe ulijuaje?
0: Mimi sijui.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa imeteketea katika shule ya Hill School jijini Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu baada ya moto kuzuka katika bweni moja. Kuna mwanafunzi ameripotiwa kujeruhiwa kwenye mkasa huo uliozuka saa 11 alfajiri. Juhudi za haraka za kikosi cha maafisa wa kuzima moto cha kaunti ya Uasin Gishu kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu zilisaidia katika kudhibiti hali hiyo. Bweni ambalo limeteketea lilikuwa likiwahifadhi takriban wanafunzi 340 wa kidato cha 3 na kidato cha 4. Wanafunzi wote walikuwa madarasani kwenye masomo ya asubuhi wakati wa tukio. Hata hivyo, wanafunzi hao wamepoteza kila kitu ambacho kilikuwa kwenye bweni, mfano malazi. Maafisa wa usalama wakiongozwa na kamanda wa polisi kwenye kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Charani wamezuru shule hiyo na kuanza uchunguzi, huko chanzo cha moto kikiwa bado hakijabainika. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Kilifi wameanzisha uchunguzi kufuatia kisa ambapo mzee mwenye umri wa miaka 74 kwa jina Charo Kikotero amepatikana akiwa amefariki dunia huku mwili ukiwa bila kichwa. Mwili wa mtu huyo umepatikana ukiwa umetupwa kichakani katika barabara ya Botyard. Marehemu aliripotiwa kutoweka Septemba tarehe 18 kabla familia yake kupokea ujumbe wa ajabu kupitia simu yake ya mkononi ukiwajulisha mahali ambapo mwili wake ulikuwa umetupwa. Polisi wanashuku kuwa Kikotero aliuliwa mahali pengine kabla ya mwili kusafirishwa na kutupwa katika eneo hilo. Kwa sasa maafisa wa polisi wako mbioni kukitafuta kichwa cha mtu huyo, vile vile wahusika wa mauaji hayo ili wawajibishwe kisheria. Na tusalie na uhalifu, ambapo polisi jijini Nairobi na wamemkamata mtu anayeshukiwa kuhusika na biashara ya mihadarati na kumnasa na misokoto 190 za bangi katika operesheni ya kukabili dawa za kulevya kwenye eneo la Mwiki katika kaunti ndogo ya Kasarani hapa jijini Nairobi. Idara ya polisi katika taarifa imesema maafisa wa kituo cha polisi cha Mwiki waliendesha operesheni maalum katika eneo hilo ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukomesha usambazaji wa dawa za kulevya katika mtaa huo. Wakati wa msako huo, maafisa walipata misokoto 190 za bangi inayoshukiwa kuwa ilikuwa ikisubiri kusambazwa katika maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi. Mtu huyo amekamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Mwiki ambako anazuiliwa akisubiri kukamilishwa kwa taratibu za kisheria kisha kufikishwa mahakamani. Misokoto hiyo pia inahifadhiwa na polisi kama ushahidi. Idara ya polisi imesema operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi zake za kuendelea kusambaratisha mitandao inayohusika na usafirishaji na usambazaji wa dawa za kulevya kote nchini. Ni afueni kwa kazi takriban 100 wa kijiji cha Kiabongere kwenye eneo bunge la Mgirango Magharibi baada ya kupata huduma ya umeme tena kufuatia kukaa gizani kwa takriban miezi 7. Wakazi hao walikosa huduma za umeme baada ya transformer kuharibika kutokana na kupigwa na radi wakati wa mvua kubwa ilionyesha katika eneo hilo mwezi Februari mwaka huu. Transformer hiyo iliharibika mwezi mmoja tu baada ya eneo hilo kuunganishwa umeme kupitia mpango wa serikali wa kuunganisha umeme katika maeneo ya mashinani, yani last mile connectivity, ambao ulifikisha huduma ya umeme katika eneo hilo kwa mara ya kwanza tangu Kenya kupata uhuru. Hali hiyo imekuwa ikiwaathiri wakazi hao kwa muda mrefu. Hata hivyo, matumaini yao yalianza kurejea wiki mbili zilizopita baada ya mbunge wa eneo hilo kutoa ahadi ya kuhakikisha transformer mpya inafikishwa katika kijiji hicho alipohudhuria mazishi na kuarifiwa kuhusu malalamisho wa kazi. Miongoni mwa changamoto zilizoripotiwa ni ongezeko la visa vya wizi, hasa nyaya za umeme, kutokana na ukosefu wa huduma ya umeme katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi wameelezea furaha yao baada ya kurejeshewa huduma hiyo na pia baada ya Radio 47 kuangazia kilio chao wiki mbili zilizopita.
2: Tumekaa for long without stima. Watoto wamesumbuka sana kusoma, kusiaga, masimu kujudge. Ndio maana hata wisi ulikuwa umeanza kukitil misizi sababu wanakuwa najua hatukuwa na stima mwangaza sababu tukiwa na giza uwezi inakuwa juu sana.
3: Sasa hapa awali kuchunga hii mambo ya mawaya hii na makebos tumekuwa tukichunga kwa maana wesi walikuwa ni wengi sana. Hakuna mwanafunzi ambaye angeyasa kufanya umwa kwa maana ilikuwa hakuna stima. Na vile mnajua stima sasa ndio inasasa sasa mambo haya yote yanakuwa rahisi. Kuanzia saa hizi tutaichunga kabisa.
1: Na michezoni, viongozi kwenye kaunti ya Mombasa wameshauriwa kuwekeza katika vipaji mbalimbali vya michezo badala ya kujikita sana katika soka pekee. Wito huu umetolewa na mbunge wa Jomvu Badi Twalib wakati anafungua uwanja mpya wa soka au wa mchezo wa vikapu katika eneo la Mikindani. Badi amesema uwanja huo uko wazi na unapatikana kwa vijana wakati wote, huku taa zilizowekwa zikiwawezesha vijana kufanya mazoezi hata usiku. Bunge huyo amesema ataendeleza vipaji au ataendelea kuimarisha vipaji kwenye kaunti hiyo ya Mombasa.
4: Ina maana hawa watoto ama vijana wetu talanta walikuwa nayo, lakini kando na hapo hawakuwa na vifaa na hawakuwa na facilities. Kwa maana hiyo hawakuamka tu wakawa na tajriba hii, walitrain somewhere wakawa wanaweza kucheza mchezo namna hii. Kwenye participation fees ambazo muko katika federation, mimi najua mna shida changamoto ya kulipa hiyo. Tutashikana na we viongozi wenzangu niwapunguzie uzito, ni walipie muweze kuparticipate muonekane.
1: Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Siku nyingine tena Maulana ametujalia tuwepo hapa. Ikiwa sasa hivi ni Sunday dakika 10 Tuesday September tarehe 22 mwaka 2026. Unakaribishwa ndani ya biggest, baddest, dopest mid-morning show East Central Africa. Inaitwa Mchikicho. Sisi tuko site to shaki washa rasmi. Tuko area, tuko ready kuchikicha. Kwa hivyo tafadhali please weka data, manake sisi tupo site. Sasa sijui unatuambiaje, sijui uko wapi, sijui umeamkaje, uhali gani, na kama uko set ready kuchikicha. 24047 SMS line yetu ile inakuhusu, ama pale kwenye WhatsApp ni 0719739487.
1: Facebook iko na blue tiki Radio 47, pale kwenye kurasa wa Facebook Radio 47 underscore Kenya, pale X, YouTube, Instagram, TikTok Radio 47, na unaweza kustream na kuwatch live pale www.radio47.fm.
0: Tunakukaribisha. Mimi wakwetu nani itaga mkamburi chigogo, ukipenda unaweza kuniita anti waziri wa fulusi.
1: Mimi naitwa MC Jafe aka XUK, imetumika kidogo si sana.
0: Na sisi tunakuulizaje asubuhi ya leo,
1: kwani kuchikicha shingapi?

0: hiyo 200,000, na iko na usalama na usiri zaidi kwa sababu Zenka imesajiliwa na Benki Kuu ya Kenya, na transactions zote za wateja zinalindwa kwa usiri mkubwa bila usumbufu wa simu au SMS. Kwa hivyo ingia pale Play Store sasa hivi, andika Zenka, pakua app, ujisajili free of charge kuanza kupata manufaa ya Zenka, kwa sababu Zenka ni rafiki wako wa kweli. 0793047047 ama 0783047047. Piga simu, tuambie uko wapi na unachikicha na sisi ukiwa upande gani. Halo, Radio 47, habari ya asubuhi. Good morning.
1: Salama sana, labda yako.
0: Mimi niko salama, tunonge na nani?
1: Huyu ni Runi Tabela Chebuko Bungoma.
2: Ndio.
1: Chebuko, tumekiwasha, tuko ndani.
0: Asante.
1: Kini feel free, nipite na wawili watatu.
0: Feel free.
2: Filanga free.
1: Mano wekele hao mulunda.
0: Mhm.
1: Mano original.
0: Mhm.
1: Lobo lukoyani.
0: Ndiyo.
1: Kristo Rotich na watu wengine. Tutuko ndani hadi tamati.
0: Asante. Halo, Radio 47 hapa ndipo.
3: Halo, Radio 47, mimi ni Christian Kukadra. Choiko, saa huku hivi kwetu.
0: Ehe.
3: Awa, ingie kinawasea. Babangu Protas Manea. Na mbogi yote ya daraja Mungu. Tuende mbele hadi tamati.
0: Asante. Eh, hata tuwezi ongea hapo feedback. Halo. Radio 47. Hapa ndipo. Karibu.
4: Ah, kigogo itakuwaje wanangu?
0: Ishakuwa, tunashukuru.
4: Hebu ngoja ngoja fete.
2: Niko bia bro.
4: Ah, mimi pia niko fantastic. Mazoe shafika sio Arsenal mwenyewe kutoka Belani.
2: Ndio.
4: Eh, mazoe na parade ni kile kabisa. Acha nitukao ndani.
2: Sawa bro.
4: Acha haja Richim Chelsea hapo. Alafu mano original. Alafu ule Joshua Ruaka mazao kae ndani. Wana mashabiki wote wakae ndani kwa mchikichani aje.
0: Asante.
2: Safi bro.
0: Haya, ngidaka hiyo.
2: Hello, Radio 47.
5: Hello, Mkamburi Kigogo na MC.
2: Good morning.
5: Habari yenu?
2: Tuko salama. Uni Joseph Smokies.
0: Ni Jose.
2: Smokies ni mayai.
5: Naona hii sauti mmeipata.
0: Tumeinas.
5: Mko poa lakini?
2: Tuko bien.
0: Uko aje?
5: Niko fiti. Hapa kwa besi mazee, tumefungulia stickers bwana, ni mchikicho hadi mazao yake.
0: Asante.
5: Pamoja waje tujikite pamoja.
2: Hadi tamat. Santa.
0: Radio 47 hapa ndipo.
4: Radio 47.
0: Hapa ndipo. Karibu.
4: Mkamburi na MC Jafari.
2: Inakuaje?
4: Unaongea na mgeto Origi au takitale ngonye kitranzo?
2: Kabisa.
0: Karibu. Oh.
2: Mgeto Origi.
0: Ah, imedrop. Halo, Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
6: Na Jafe, good morning.
0: Good morning.
2: Didaria, skip koske.
0: Didaria, kwani umeoa?
2: Kwani umeoa?
0: Kusikuizi, hata paka sauti imebadilika.
6: Bado.
2: Oh, karibu tushangaa, mama amekushika mashati nini?
0: Lakini Didaria sayuko samu.
6: Najua kitamu nikizungumza hewani.
2: Kwa kapsabe.
6: Kwa muda kiazi.
0: Sayu uko wapi, Didaria?
6: Kwa hivyo huwa nikiingia na furaha sana. Saizi iko maeneo ya Samo.
0: Okay. Karibu. Yeah,
6: niko na chapa kazi tu polepole hapa shambani.
0: Karibu.
6: Acha tu nipite nichikishe na wawili watatu. Mtu kama jina kubwa Tichauli wa Lugari, Mofat Ken, kijana mpole wa Maroroi, bila kusahau Kibwa Budalangi, wote wakae ndani.
0: Asante. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
7: Hello, 47.
0: Karibu.
7: Unaongea na Ignatius Sauma kutoka na Mbale. Na wapata kilia, Daudi andikilia.
0: Sante. Ignatius. Ignatius Kasepa. Anyway, isiwe tabu, tunataka tulipe bili mbili tatu, sasa hivi.

0: Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
1: Na itakuwa ni sankida.
2: Itakuwa ni sankta.
1: Oh, oh sankuda.
2: Oh sanguta.
0: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea, tegea, tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Layer Premium Maize Flour na Layer Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii

0: Hello?
1: Yeah.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Mi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Na mimi naitwa MC Jafe. Yeah.
0: Tunakukoli kutoka Radio 47 hapa ndipo. Tunaongea na nani?
1: Masi.
0: Aya. Masi, kanyaga kitu, dimbua hii kitu. Uko kwa Kilini Ramba. What happened?
1: Ilikuwa 2023.
0: Okay.
1: Hapo nimefungua boutique yangu. Uko Tarakwa.
0: Okay.
1: Oh. Bomet County.
0: Ndiyo.
1: Oh. So nikapatana na mtu. Yeye alikuwa anafanya car wash. So hiyo kufanya car wash, alikuwa anangoja enrolliwe shule. So mimi singe enroll shule. Juu ya pesa. Nikafanya kazi ya nyumba kidogo. Nikapata pesa. Nikafungua hiyo boutique.
0: Okay.
1: Tukakaa na yeye. Ikafika point. Tumependana. So yeye akaenda shule. Mimi nikabaki nyumbani. Akiwa shule, unajua, unaelewa mambo ya kampa.
2: Kweli.
1: Shida ya chakula. Mimi nikakuwa nikimtumia hivyo.
0: Wewe ndio sasa unamtumia huko campus.
1: Namtumia pesa.
0: Na wewe hujaenda shule lakini yeye ameenda shule.
1: Ameenda shule.
0: Okay. Na yeye nani alikuwa anamlipia?
1: So, mimi nilikuwa nimejiaminia nifanye biashara yangu.
0: Okay. Yeye nani alikuwa anamlipia hiyo shule?
1: Ali apply help.
0: Okay.
1: Plus wazazi wake.
0: Okay, okay.
1: Na maakos wake.
0: Okay.
1: So mimi mam, okay, nyumbani. Sikuwa nimepata grade yenye walikuwa nataka. Kwa hata walikataa kunipeleka polytechnic.
0: Okay.
1: Mimi nikajiaminia nikafungua kazi yangu. Kazi yangu mimi nikaenda nikalalia kazi, nikaanza kulipia mtu ya chakula. Nikamlipia hivyo. Mimi vilalingia shule. Akaenda akapata mchumba.
0: Huko shule.
1: Shule anaishi na yeye.
0: Alipata type yake.
1: Type yake.
2: Na sasa ndio una sponsor. Na yeye ndio una sponsor.
1: Niwe ni sponsor. Sasa ikafika mahali akaanza kusema huu. Si kawaida tulikuwa tunaongeanga kila siku kila siku. Ikafika point anaanza kupotea. Nikimuuliza anasema ilikuwa discussion nini. So mimi nashindwa, utakuwa discussion kwa wiki nzima hata hizi pata 5 minutes
2: ya kunipigia.
1: Ikafika point nikaambia na marafiki zake, niliongelesha marafiki zake tukaongea. Nikamwambia mniambie tu kweli, kuna kitu nataka kujua kwenyu. Mniambie. Mniteka kama sista yenyu. So akanielezea vile huko. That kuna mtu anaishi huko. Sikuwa una waste pesa kumtumia. Sasa akaniambia kama unataka kuconfirm uende shule. Hiyo siku sikupata mtu. Si nikarudi. Akaanza kunitumia mapicha. Akiwa na huyo dem.
2: Ala.
0: Huyo chali yako anakutumia picha? Chineke.
2: We.
1: Akanitumia picha hivyo. Akikuja nyumbani anaomba msamaha.
2: Wewe unamsamehe? Good girl.
1: Ilifanya hivyo, nilisim for like almost kitu 3 times.
0: Anakutumia, anaomba msamaha, mnarudiana.
1: Hivyo.
0: Okay. Bado una facilitate.
2: Okay.
1: Ya mwisho sasa nilikuwa nimetumana 4,000.
2: Tajiri.
1: Kwa vitu yenye nilionyeshwa. Nilitumwa picha, mavideo.
0: Mavideo wakifanya nini kwa video?
1: Singapore.
0: Wakiwa Singapore. Akakutumia clip kabisa?
1: Hivyo.
0: Walikuwa anajirecord ama hata dema kwa anajua anarekodiwa?
1: Alikuwa amejirecord.
0: Lakini my dear, uko sure ni huyu mwanaume alikuwa anakutumia hizi vitu ama ni huyu dem?
1: Ni kama ni huyu dem, mostly alikuwa anapitingi call.
0: I swear ni huyu dem. Asidhani mwanaume anaweza tuma kitu.
2: Hawezi tuma kitu kama hiyo.
0: Huyo dem ndo alikuwa. Kwa hivyo ukaona action
1: kabisa.
2: Hochoba hii.
0: Ukafanyaje?
1: Ilibidi tu nimeji pali, nimetoka, nilikuwa this depression. Hiyo kitu ilinuma sana.
0: Oh, you were like depressed.
1: Hata nilifunga, nikafunga shop.
0: Na ulikuwa kama in total ulitumia kama how much?
1: Nilitumia pesa mingi, siwezi kuhesabu. Juu maybe in 2 days ningetuma 500.
0: The highest ushai kumtumia. Kwa wiki?
1: 2 days in a week ni 500.
2: Sabi ni lunch ya shule.
1: Last ni nilimtumia ilikuwa ni mingi. Nilimtumia 13, nikakuja nikamtumia 4,000, nikakuja nikamtumia 7. ilikuwa mingi.
0: Ukamtumia hata 13k?
1: Hadi nikafunga,
2: Akafunga duka kwa sababu ana stock.
1: Hapo sasa kimekuramba, umefunga duka.
2: Na mapenzi yameisha.
1: Yameisha.
0: Na sasa huku umwambia umenifanyia nini?
1: Tulipatana akapretend kama yeye ajeni.
0: Akapretend kama hata akujui.
1: Eh.
0: Na ulikuwa umempenda? Sasa.
2: Pole mami.
0: Pole. Next time ukipata mwingine pia mtumie hivyo hivyo, sawa? Sababu amsikiangi, amsikiangi maneno masi. Yani
2: ni mapenzi mkabu, ni mapenzi.
0: Tunasema, amutusiki, next time ukipata mwingine mjenge hata nyumba, hata kwa madeni
1: loke. Hapo
2: ndo mwisho. Hapo ndo mwisho. Alikuwa nakutana na mrembo wetu, enda Singapore anajisahau. Anamsamea.
0: Kwani akitembeza hiyo tarimbo ilikuwa na kukonfuse. Shuali.
1: Asa ndo nikatumia hizo vitu. Nikaibuka nimeenda huko nikarudi. Kwa siku maliwa za siku. Gajione sasa nikatumia Berlin sasa.
0: My dear!
1: Kambe nilijo tarao.
2: Uwe na uko pomea tarao kwa bata ama uko pomea tau?
1: Nitoka mizu mtu. Nilikuja hatu nikahasa Nairobi.
0: Na ukatoboa.
2: Akona mikono ya.
0: Akona nyota.
2: Akona nyota huyu.
0: Nyota yako masi, wewe iendelee kuitembeza tu kwa wanaume. Watakufilisi. Mwanaume ni mtu wewe unafaa kufilisi, si ati yeye akufilisi.
2: Wanasupportiana, wacha wasupportiana. Ni support wewe.
0: No. Wewe filisi. Usikubali mtu akufilisi. Hata mtu akikuitisha hela, masi akwambia ati sijui nimekwama mahali, lugha ya mwanamke sina. Sina. Hivo ndo utatoboa mji.
1: Hapo ndo ilikuwa mwisho.
0: Santa. Aya, asante kwa kuongea na sisi basi. Thank you so much my dear and we wish you all the best. Sawa.
1: Poa.
0: Aya, mwa. Umesikia vile nimesema? Lugha ya mwanamke ni moja.
2: Sina.
0: Nimekwama sina. Hata usubiri statement. Ati sijui baby, nilikuwa sina.
2: Mtaikuwa naye.
0: Sasa si hao wamekuwa nazo na kimewafikisha wapi? Mpaka unapigwa na depression unafunga duka. Because of a man.
2: Na bado.

0: naye
1: ebiuko
2: atulie.
0: Mtu unamzimia basi anaendelea kupigana kupiga tulia. Utapigiwa. Dakika ni saba hizi. Tuingie mwendo wa saa tano kamili. Ali Kiba na Tommy Flavor huku. It's playing right here ndani ya Radio 47. Hapa ndipo kuna mtu alisema wale watangazaji wa radio za Kiswahili hizi hatujui kuzungumza Kiingereza.
3: What do you mean?
0: Yeah? So lazima tuweke hiyo it's playing right here.
3: It's playing right here. Hai. Hai.
0: Wasifikiri tuko nje vile tulikuwa nje kwa darasa la hesabu.
3: Is English your problem? Yeah? Or we is the problem? What is? Nini? In between.
0: Haya, endelea kutuma feedback yake ni ramba pale kwa 24047 ama 0719739487 jamani. Wewe tu check alafu tuambie mambo namna gani. And then pale katika star 279 hash malizia this hour kuna mambo mazuri, mambo ya taradadi na tunaendelea mpaka mwendo wa saa 7 kamili. Kwa hivyo kutoka kitupu highly unlikely box ni 6 unafungua na anything between 20 bob and 30 bob. Next hour pia tukiingia hii hour maliza hiyo, next hour tunachapa zingine zinakuwa loaded upya kupitia star 279 hash. Then see kutoka Taita anasema men we need more masses like Masi ni tamu sana. Abraham Kipngeno anasema wasichana kama hao nitapata wapi mimi jamani? Mwambie nampenda.
3: Unataka mrembo ama provision ama hii kazi anafanya?
0: Mkamuri kwanza, mimi ukinywa chai bure hata mimi nachukua hivyo bure. Na saa hizo sina hela na sitoi manake sina.
3: Hey.
0: Huyu ni Samantha. Lugha ya mwanamke ni sina.
3: Ndio.
0: Munielewe vizuri.
3: Hiyo lugha hiyo tunaisambaratisha.
0: To all the women out there listening to me, lugha ya mwanamke ni moja, sina.
3: Then how are we building our family? Ukisema tu every other time sina.
0: Jukumu la kujenga ni wewe. Mwanamme ameumbiwa kuteseka. Mwanamme ameumbiwa kuleba. Mwanamme ameumbiwa kutafuta. Sasa wewe ukijitia kidume, ukijitia jimbi, ukijitia ti mimi ndio naweza nikalea mwanaume, utalea.
3: Mwanamke pia amezaliwa kuwa msaidizi wa mwanaume. Ameumbwa kama msaidizi.
0: Si mambo na hela baba.
3: Sasa wewe ukiwa na hela pia boost, saidia.
0: Tena nikupe guarantee. Unaona ukimpa mwanamume hela, hii hela unampa hapa. So unampa na mkono huu. Yeye anapitisha mkono huu anampa mwingine.
3: Iende wapi?
0: Anampa mwingine.
3: Hapana.
0: That is the nature of a man.
3: Hapana.
0: Atatafuta mwanamke ambaye kidogo anampa hadhi kama mwanamume.
3: Unatuekelea.
0: Kila mtu anajua.
3: In fact mwanaume anakaaga na mwanadada hata kama yani akikumbuka kwenye ametoka.
0: No.
3: Anakaaga naye sana.
0: Atatafuta nani atafanya nihisi kama mwanaume. Sasa wewe unampea. Yeye anamwongea anampigia. Nataka ya salon. Ile ile umempa 4000 yako. Ndio inatumwa ku.
3: Samantha inafungua branch nyingine.
0: Inafungua branch nyingine. Wewe ndo unafanya capitation. Kile ni ramba, nasema wode majengewe sanamu kanairo. Ali perfect huyu kutoka kule Netherlands. Na utafungua kabisa. Na si branch moja, kadhaa.
3: Branches.
0: Na hana uchungu juisi do yake. Wewe ni kutoa tu alafu kudanganywa. Ati baby I love you so much.
4: Mimi ni Kambuli na MC Jafeni Shadow kutoka Tanzania. Mimi nasema bwana huyo dem kilimramba na kilimramba na kilimramba kweli kweli. Na kwanza kitu cha kukosea, huyo dem alikuwa anatumia aje pesa kwa mapenzi? Mapenzi itaki pesa bwana. Wacha huyo jamaa ungempea pesa, lakini si dem anapea jamaa pesa. Na huyo dem naye anaangusha mademu wenzake bwana. Nishadra katanzo ya, mina sema huyo demu kilimuramba. Huyo jamaa mwenye ametoka saidi anasema ati muunganisha na yeye. Hata mina tamani tu muunganisha saidi.
5: Mama wenye tamaa. Dada Mkambuli na kaka Jafe, toto la Mwanza hapa Yohana Mizingo. Kwenye kilimuramba mina semaje. Afadhali leo hii dozi ya dada Mkambuli leo wameinywa wao wenyewe. Leo nimewainjekt. Alafu dada Mkamburu umesema kwamba mwanaume akikuuliza eti uko na pesa unasema hauna mpaka mwisho. Hata sisi tulifunzwa na mwashumbe. Tukipatikana tuna cheat, nikukataa si mimi mpaka mwisho.
3: Deny.
5: Hawa sasa ndio wale wanawake wenye tuliachiwa sasa na Yesu. Eh, wale wanawake wa Eden wenye tuliachiwa sawa kina Hawa pale bustani na Mungu ndio hawa sasa. Si hao akina Mkamburi.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 mati.

0: ya kaunti ya Nairobi.
1: The original intention was we were to meet with the governor and then meet with the suppliers so that we either find solutions commonly or we go separately to ventilate. And so that's why the chief officer is here. But we have directed that if the governor cannot be present, then the deputy governor must be present to address some of the issues that will have been raised by the suppliers in Kilifi.
0: Tuangazie taarifa nyingine ambapo mdhibiti wa bajeti ameelekea mahakamani akitaka ufafanuzi kuhusu maagizo yaliyotolewa mnamo Juni mwaka 2025 yanayozuia kwa muda utoaji wa fedha za kufadhili elimu kwa wanafunzi katika familia zisizojiweza. Mdhibiti wa bajeti anataka maelezo ya iwapo maagizo hayo pia yalizuia utoaji wa fedha hizo katika serikali za kaunti na mifumo mingine ya ufadhili wa wanafunzi ya malaa. Mdhibiti wa bajeti anasema serikali za kaunti zimeanza kuwasilisha maombi ya matumizi ya ufadhili wa masomo na usaidizi wa kielimu kwa mwaka wa fedha wa 2026-2027 na kusababisha kutokuwa na uhakika kuhusu iwapo maombi hayo yanaweza kushughulikiwa na kuidhinishwa kisheria chini ya amri zilizopo za mahakama au la. Kwa njia nyingine, mdhibiti wa bajeti anatafuta maelekezo kuhusu vigezo ambavyo maombi ya ufadhili wa masomo kwa mwaka wa kifedha 2026-2027 yanaweza kushughulikiwa na kupitishwa hadi uamuzi wa mwisho ombi hilo utakapotolewa. Tuelekee kule kwenye kaunti ya Trans Nzoia ambapo idara ya afya katika kaunti hiyo imeanzisha mpango wa kujumuisha familia nzima kwenye mpango wa bima ya afya kupitia mamlaka ya afya jamii ya SHA kama njia mojawapo ya kurahisisha mpango matibabu katika jamii. Kulingana na afisa msimamizi wa mpango huo katika kaunti ya Trans Nzoia, Doris Milungu, nyingi ya familia bado hazijajumuishwa kikamilifu kwenye SHA, huku idadi kubwa ikionyesha tu mtu mmoja, pengine baba au mama.
2: Huduma ya SHA tunataka kuiweka katika kiwango ya familia, ya kwamba baba akiwa na SHA, mama aweze kupokea matibabu pale kwa hiyo kadi moja, na watoto pia waweze kupokea kadi kwa hiyo moja. Kwa hivyo challenge ambayo tuko nayo ni kuongeza watoto, kuongeza bipi, ndiposa tuko hapa. Trans Nzoia tuko katika usajili wa numbers, tuko around 56. So hiyo sio mzuri sana, tungependa kuongezeka.
0: Aidha, wakazi wameshauriwa kujitolea na kujisajili kwenye mpango huo ili kuepuka gharama ya juu ya matibabu, hasa kwenye maradhi sugu ambayo mara nyingi huwa ghali mno kuyashughulikia.
3: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji la gai na pia propaganda. Deepfake inazidi kuwanufaisha wasambazaji wa habari feki, na hususan kwenye ulingo wa spoti. Deepfake ni kusuka video, picha au sauti feki kwa kutumia AI kisha ionekane halisi. Kwenye spoti wanavuna pakubwa. Jana nilikueleza walivyosuka moja Ateta, yule mkufunzi wa Arsenal, la kuwafokea wachezaji wake. Walitoroka kwenye kambi Ijumaa usiku, wakaenda kurusha roho na vipusa wa pwani ya Uingereza pamoja na kubugia chakari kiasi cha kuwafanya wachovu siku ya Jumamosi, ambapo waliishia kupoteza mabao 3-2 dhidi ya Brighton. Sasa leo wamemgeukia Michael Carrick wa Man United. Wameanza vibaya msimu, baada ya mechi 5 wana pointi 5 pekee. Sasa wamesuka video fake eti kabla ya wachezaji kusafiri nyumbani kuelekea katika mechi za kimataifa. Unajua ligi zote duniani zimeingia kwenye mapumziko ya siku 20 ili kupisha mechi za kimataifa. Ati kabla wachezaji wa Man United hawajasafiri, eti Carrick aliwakusanya kwenye chumba cha kubadili nguo, yani change room, akawazaba makofi mno kisa eti wanalipwa pesa nyingi na haoneshi bidii uwanjani. Angalia video hiyo fake ambayo tumekuwekea kwenye kurasa zetu za kijamii. Wameisuka kina Mbeumo, wanazabwa makofi, wanapiga mayowe wakisema coach tusamee, tusamee. Watukutwa habari fake ni watu wajeuri mno. Kwenye video kama hii wanajua watavuna maelfu ya views, kwa maana ya wale ambao watatizama. Lakini hata hivyo wanajua kwamba wawili au watatu wataamini ni video ya kweli. Si ajabu mpate jamaa pale sokoni kimaleo kimilili akiwauliza wenzake kwenye stage ya bodaboda, mmeona vile Carrick aliwazaba wachezaji makofi, kumbe ni video fake. Ndio utukutu wa hawa sumbufu wa habari fake. Carrick hajawazaba wachezaji wake makofi kama inavyodaiwa kwenye video hiyo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari

47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Radio 47 101.9 Eldoret. Tokezea na ngozi laini ya kuvutia kwa ubora wa Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa hivi punde, ambapo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amewasili katika makao makuu ya chama cha Jubilee ili kumkabidhi naibu wake katika chama hicho Fred Matiang'i nafasi ya kuwa kiongozi mpya wa chama hicho cha Jubilee. Licha ya mahakama hapo jana kuamuru kwamba Uhuru anaweza kuendelea kushikilia wadhifa wa kiongozi wa chama na pia kushiriki siasa kikamilifu, ameamua kumpokeza Matiang'i uongozi wa chama ikizingatiwa kwamba anasaka kuwa rais mwaka ujao. Matiang'i tayari naye amewasili kwenye mkutano huo ambao unaendelea sasa hivi katika makao makuu ya chama cha Jubilee hapa jijini Nairobi, ambapo rais mstaafu huyo Uhuru anatarajiwa kuongoza mkutano wake wa mwisho wa kamati kuu wa chama hicho cha Jubilee akiwa kiongozi wa chama. Bila shaka kauli mbalimbali ambazo zitatolewa kwenye hafla hiyo nitakujuza katika habari zetu zijazo. Bunge la Seneti sasa hivi linaendeleza vikao vya Seneti mashinani kwenye kaunti ya Kilifi. Lengo ni kupeleka huduma za bunge hilo karibu na mwananchi, ikizingatiwa kwamba jukumu kuu la maseneta ni kuangazia utendakazi wa serikali za kaunti. Kamati mbalimbali zinaendeleza vikao ambapo maafisa wa kaunti wanawauliza maswali magumu kuhusu miradi mbalimbali. Tumsikilize seneta wa Embu Alexander Mundigi na mwenzake wa Bungoma Wafula Wakoli wakimuuliza maswali waziri wa uchumi wa rasilimali za majini kwenye kaunti hiyo ya Kilifi kuhusu miradi ya miundombinu ya uvuvi ambayo imefanywa na serikali ya gavana Gideon Mungaro.
2: Asanti. Mimi seneta wa Embu County, madam CEC na leaders, hatuna shinda hata kidogo, kwa sababu tunajua pesa ya national government na county government inafanya pamoja. Swali langu ni vile hatutaki kuona makosa ikipatikana tena, public participation kwa mwananchi, kwa sababu wa national account ni mmoja, ilikuwa namna gani? Kwa sababu tumeona maswali mengine CC wa county akiulizwa anasema jibu ule, anasema ule mwingine. Kwa hiyo sisi hatuna shinda, lakini public participation CC ilikuwa namna gani?
3: Na hizo sheria ziko wapi? Na zinahusisha vipi almashauri simamizi ya wavuvi na nyinyi serikali ya county na serikali ya kitaifa? Na ushuru wanaotozwa hao wakulima ama wavuvi, nani huitumia?
1: Mengi kuhusiana na kikao hicho cha maseneta kule Kilifi ni itakujuza katika habari zetu za saa 7 mchana. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kwenye kaunti ya Machakos wameanzisha uchunguzi kufuatia kupatikana kwa fuvu la kichwa na mabaki ya mifupa ya binadamu katika kijiji cha Mukengesia kwenye eneo bunge la Masinga. Mabaki hayo yaligunduliwa na mkazi mmoja aliyekuwa akifyeka shamba lake. Polisi waliofika katika eneo hilo walipata mifupa zaidi iliyokuwa imetapakaa, huko wakishuku kuwa mwili huo uliliwa na mbwa baada ya mtu huyo kufariki dunia. Mabaki haya yamepelekwa katika hifadhi ya mili kwenye hospitali ya Machakos level 5 kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi ili kubainisha utambulisho wa marehemu na chanzo cha kifo chake. Ikumbukwe katika taarifa zetu za hapo awali pia tulikiangazia kisa kingine cha mzee mwenye umri wa miaka 74 kwa jina Charo Kikotero kupatikana akiwa amefariki dunia huku mwili ukiwa bila kichwa. Mwili wa mtu huyo ulipatikana ukiwa umetupa kichakani katika barabara ya Boatyard kule Kilifi. Marehemu aliripotiwa kutoweka Septemba tarehe 18 kabla ya familia yake kupokea ujumbe wa ajabu kupitia simu yake mkononi ukiwajulisha mahali ambapo mwili wake ulikuwa umetupwa. Kwa sasa maafisa usalama wako mbioni kukitafuta kichwa cha mtu huyo, vile vile wahusika wa mauaji hayo. Wakazi wa eneo la Kapche Mutwa kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet wamepinga vikali shughuli zinazoendelea za ukataji wa miti katika msitu huo, wakidai kuwa baadhi ya wanakandarasi wanahusika na ukataji wa miti kinyume na sheria na kwa njia isiyoendeleza uhifadhi wa mazingira. Wakazi hao wakiongozwa na mmoja wao Joseph Cheptaiget wanawashtumu wanakandarasi waliopewa leseni na shirika la huduma za misitu kwa kupunguza rasilimali za misitu kwa kasi ya kutisha, na kwa sasa wanaiomba serikali kuingilia kati kwa haraka na kusitisha shughuli hizo, ukiwamo mkataba mpya unaotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Septemba. Hata hivyo, shirika la KFS kupitia afisa anayesimamia uhifadhi wa misitu kwenye kaunti hiyo, Richard Guya, ametetea shughuli hizo za ukataji wa miti akisema kuwa zinafanywa kwa kuzingatia taratibu zote ambazo zinahitajika.
4: Sinaambia tu KFS, hebu chunguza sana. Hebu chunguza, review hii kitu. Na mchunge sababu some las naya, they are very greedy. They don't care ya kesho, wanataka tu ya leo naishi.
5: Instead ya conservation, tunahavest. So atuone tabauti, atuchaelewa kama siyewe ni kukonserve ama ni kuhavest. So atuta shirikiana na some las kuhavest misitu yetu. Atuta kubali hii tenda, kabisa, kamwe.
6: Mimi naomba tu hii tenda isimame, mpaka wakaaji hapa itukae chini, tukuja tutatua imanena ukora. Serikali anapotesanga mamilioni ya pesa kwa hii forest ya Kapche Mutwa sana.
7: Ya tatupase na tupati kama wananchi, kama CFA.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Lamu wamepongeza mkutano wa Rais William Ruto na bwenyenye wa Afrika Aliko Dangote kuhusu mpango wa kuanzisha kituo cha kusafisha mafuta katika bandari ya Lamu kule kwenye kaunti hiyo ya Lamu, ambapo ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa kuanza tarehe 30 mwezi huu wa Septemba. Wakazi wamesema kutakuwa na ajira au fursa za ajira miongoni mwa vijana kwenye kaunti hiyo. Haya najiri wakati ambapo bandari hii ya Lamu imeipiku ile ya Mombasa katika kuangazia urais wa shughuli, mfano muda mfupi katika kupakia na kupakua mizigo, meli kuwasili na kuondoka bila kukawia kwa muda mrefu, miongoni mwa mambo mengine. Ripoti ya Benki ya Dunia imeiorodhesha bandari hiyo ya Lamu katika nafasi ya 345 duniani, huku ile ya Mombasa ikishuka hadi 300, nafasi ya 396.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Mara kwa mara, kuwa na mazoea ya kusikiliza na kutekeleza mapendekezo ambayo mteja wako anakupa, manake mawasilisho hayo yatakufanya kurahisisha huduma na kuboresha au kuangazia bidhaa ambazo zitamnufaisha mteja wako na kumfanya arejee mara kwa mara katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea hapa na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: Hello, Radio 47, habari ya mchana.
1: Hello.
0: Habari ya mchana, ndugu yangu.
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, tuko ndani ya Ngunga, Maingunga, usijali, pole.
2: Usijali, mimi naitwa Msijafeta.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: The original intention was we were to meet with the governor and then meet with the suppliers so that we either find solutions commonly or we go separately to ventilate.
2: We do expect El Nino from the month of October. So I want to call our people from Muranga and elsewhere that we heed the instructions from our leaders.
3: Over the last 3 years, the Commission has recovered illegally acquired and unexplained assets valued at approximately 7.4 billion.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47 na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: Uhuru kustaafu rasmi kwenye nafasi ya kiongozi wa Jubilee; mahakama ya mtunuko mtaalamu wa teknolojia ndiye angui kinyagia shilingi milioni 5 sababu polisi walijipenyeza nyumbani kwake bila ruhusa. Naam, tuanze na taarifa kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Jubilee, kwa sasa anaongoza mkutano wa wajumbe katika makao makuu ya chama hapa jijini Nairobi. Ajenda kuu ya mkutano huo ni kumkabidhi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama. Matiang'i anatarajiwa kutangazwa kiongozi mpya wa chama cha Jubilee wakati ambapo anajiandaa kugombea urais mwaka ujao. Awali nafasi hiyo ilikuwa ikinganganiwa na Matiang'i pamoja na Jeremiah Kioni, lakini Radio 47 imebaini kwamba wajumbe wameamua Matiang'i apokezwe. Uamuzi wa Uhuru kumpokeza Matiang'i nafasi hii ya kiongozi wa chama inajiri siku moja tu baada ya mahakama kuu kuondoa vifungu tata kwenye sheria manufaa ya rais mstaafu ambavyo vilimzuia kushiriki siasa na kushikilia wadhifa uongozi chamani. Hata hivyo, uamuzi mwingine wa wiki jana wa jaji Lawrence Mugambi ulimharamisha Uhuru kuendelea kuwa kiongozi wa Jubilee miezi 6 baada ya kustaafu, ambapo aliahidi kutia agizo hilo la mahakama. Amekuwa akishinikizwa na viongozi serikalini kuachana na siasa, huku akidaiwa kuwa ndiye mfadhili wa mrengo upinzani na hata kubatizwa jina Sponyo. Bila shaka kwenye habari zetu zijazo tutakujuza mengi kuhusiana na kauli mbalimbali ambazo zinaanza kutolewa kwenye mkutano huu, ambapo viongozi sasa hivi ndio wanaanza kuzungumza. Mengi tutakujuza katika habari zetu kuhusiana na shughuli hii ambayo inaendelea kwenye makao makuu ya chama cha Jubilee hapa jijini Nairobi. Tugeukie masuala ya El Nino, ambapo taifa linapojiandaa kwa ajili ya mvua hiyo inayotarajiwa kuanza kunyesha kwa wingi baina ya mwezi Oktoba hadi Februari mwaka ujao. Katibu mkuu katika wizara ya michezo Elijah Mwangi amewataka wakazi wanaoishi katika maeneo yenye hatari ya kukumbwa na mafuriko kuhamia maeneo salama. Katibu Mwangi pia amewataka wanaoishi katika maeneo yaliyo kwenye hatari ya maporomoko ya ardhi kuhamia maeneo salama na yaliyo katika nyanda za juu kabla ya kuanza kwa mvua nyingi. Katibu huyo aidha amewataka wananchi kuepuka kutembea, kuogelea au kuendesha magari katika maji yanayotiririka kwa kasi, pamoja na kuvuka madaraja na barabara ambazo zimefurika. Amesema idara za serikali zimeweka mifumo ya ufuatiliaji katika maeneo hatarishi ili kuhakikisha usalama wa wananchi na kuchukua hatua zinazohitajika ili kukabili athari za mvua ya El Nino.
2: We do have so many hilly areas. The last season we did experience some severe landslides, and because we have been well advised that we do expect El Nino from the month of October. So I want to call our people from Muranga and elsewhere that we heed the instructions from our leaders. Any other time the chief comes to you, the ACC or the DCC or any other government officers, including our readers, please hasten. Let's listen to them.
4: Madereva wa huduma za usafiri wa mtandaoni jijini Mombasa wameandamana kulalamikia changamoto mbalimbali ambazo zinaathiri shughuli zao. Madereva hao wameandamana hadi kwenye lango kuu la uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, wakilalamikia ada kubwa ambazo wanatozwa. Wanasema ada hizo ziliwekwa bila ushirikishwaji wa kutosha na sasa zimekuwa mzigo mkubwa kwa shughuli zao za kila siku. Tuungane moja kwa moja na mwanahabari wetu wa jiji hilo la Mombasa, Paul Muniu, ambaye amefuatilia maandamano ya wahudumu hao.
5: Na madereva hawa wanasema kwamba wamechukua hatua ya kufanya maandamano kutokana na sababu kuwa kampuni hizi ambazo zimekuwa zikiwasaidia kutoa huduma kwenye mitandao hazijaonyesha nia ya kuweza kusuluhisha changamoto ambazo wamekuwa wakiwasilisha mara kwa mara, zikiwemo makato makubwa ya kamisheni, ada za juu za kutoa pesa, pamoja na kufungiwa kwenye mifumo ya kutoa huduma hizi bila kupewa sababu au kupewa nafasi ya kusikilizwa. Ningependa tuweze kusikia kilio chao.
6: Drivers need fair and sustainable rates. We are also raising concern about high commission, withdrawal charges, unfair deactivations, over supply of vehicles and poor earnings.
7: All the apps are busy exploiting us drivers. If the toll charges are not dropped or revived, we'll be doing our demonstration, peaceful demonstration, every Tuesday, yes, until our demands are heard. Congress power! Congress power! Congress!
8: Harabu basic category inakupea customer at the end of the journey inakuambia collect 174 utaweka mafuta pesa ngapi, utalipa loan ya gari pesa ngapi, utalipa rent pesa ngapi.
9: Sisi chenye tunataka directives za president zifuatwe. Hizi application tumeongelesha miaka nenda miaka rudi, hatuzitaki kwa sababu bei ya duni, mafuta inapanda, application inashusha bei.
5: Kwa sasa mengi zaidi nitaendelea kuangazia na kuwasilisha katika taarifa zetu za baadaye. Jina langu ni Paul Munio kutoka Mombasa.
4: Shukrani na Paul Munio. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo mtaalamu wa masuala ya teknolojia Ndiangui Kinyagia amepata ushindi mkubwa baada ya mahakama kuagiza kwamba apewe fidia shilingi milioni 5 baada ya mahakama kuu kubainisha kwamba uvamizi wa polisi nyumbani kwake ulikiuka haki zake za kikatiba. Kesi hii inatokana na upekuzi wa Juni tarehe 21 mwaka 2025 katika makazi ya Kinyagia kule Kino kwenye kaunti ya Kiambu, baada ya maafisa wa polisi kwenda nyumbani kwake kufanya uchunguzi. Maafisa waliingia ndani ya nyumba hiyo na kuvitoa vitu kadhaa baada ya kushindwa kumpata. Katika kesi hiyo, Jaji Patricia Mende ametoa uamuzi kwamba mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI alikiuka haki za Kinyagia za faragha na mali wakati maafisa walipoingia nyumbani kwake wakafanya upekuzi na kuvichukua vitu kadhaa katika operesheni hiyo. Mahakama pia imeamuru kwamba mamlaka hiyo pamoja na inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja walikiuka haki zake za utu, uhuru na usalama. Jaji Mande ameamuru kwamba polisi walishindwa kutoa sababu za kufanya upekuzi bila kibali. Mahakama imesema ukiukwaji huo unastahili fidia kwa sababu ulihusisha uvamizi kinyume na sheria nyumbani kwa Kinyagia, kunyang'anywa mali yake na kupuuza ulinzi wa kikatiba. Kinyagia alijificha baada ya kubainisha kwamba maafisa hao walikuwa wamefika nyumbani kwake na kusababisha wasiwasi kutoka kwa familia yake kuhusu mahali alikokuwa. Mamaye ambaye hakuweza kumfikia baadaye aliomba msaada wa chama cha wanasheria nchini LSK ambacho kilisaidia kuanzisha kesi ya kubainisha alikokuwa. Baadaye alijitokeza tena na kuielezea mahakama kwamba alikuwa amejificha akihofia usalama wake. Kesi ya kumtafuta ilifungwa baadaye. Baada ya hapo, Kinyagia alifuatilia ombi tofauti la kikatiba linalopinga upekuzi, kutwaliwa kwa mali yake na uendeshaji wa uchunguzi. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imezindua kampeni ya siku 5 katika kaunti ya Kajiado yenye lengo la kuielimisha umma kuhusu mbinu za kukabili ufisadi. Kampeni hii ambayo itaendelea katika afisi mbalimbali za serikali pamoja na kambi au kumbi za umma hadi mwishoni mwa wiki inalenga kuongeza uelewa wa umma kuhusu jinsi ya kuripoti na kuzuia visa vya ufisadi. Jackson Mue ni mkurugenzi wa tume hiyo.
10: This is a countrywide program. It only happens that Kajiado, and that's why we really thank the governor. Kajiado is the first, so it's a new program which we are starting, but it's a program which will go to all the 47 counties of the country. So Kajiado is number one, and therefore the momentum we'll create in Kajiado will be very important for the other counties.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia mabadiliko ya jina la muungano wa Azimio la Umoja hadi The Ukombozi Alliance, ambayo mabadiliko ambayo yameibua mjadala kuhusu umuhimu wa mabadiliko hayo. Baadhi ya wachambuzi wanamtazamo kwamba jina la Ukombozi linaweza kupa mrengo huo sura mpya na kuvutia sehemu pana ya wapiga kura, huko wengine wakilitazama kuwa ishara ya mabadiliko na mvutano ndani ya upinzani. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa.
11: Inatoa ile image ama branding ya Azimio kama chama cha kitambo, kama chama ambacho kimpitwa na wakati, na ile rebrand inaipa uso mpya.
12: Kutoka Azimio la Umoja hadi Ukombozi ni mabadiliko ya jina yanayojiri wakati ambapo siasa za Kenya zinaanza kupata joto kuelekea uchaguzi mkuu. Lakini swali linaloulizwa ni je, pana umuhimu upi wa kubadilisha jina hizo sasa hivi? Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Steve Nderi anaeleza kuwa jina la Ukombozi linaweza kuipa mrengo huo wa upinzani sura mpya, na huenda likawa na mvuto kwa wananchi wanaotafuta ujumbe wa mabadiliko.
11: Ile jina la Komboa Kenya ni jambo ambalo litawavutia wengi, litawa encourage wananchi wengi ambao hawangetaka kujitanisha na Azimio na viongozi wengine kutaka kujiunga na hili. Hii muungano inakaa ni kama ni muungano mpya, hata kama ni ile muungano wa Azimio bado itakuwa inakaa ni kama muungano mpya. Tutakuwa tunaona viongozi kama pengine Ndindi Nyoro na wengine wakitaka kuungana na huo muungano.
12: Lakini Nderi anaangazia pia historia ya matumizi ya neno Ukombozi katika siasa za Kalonzo Musyoka, ambaye ni kiongozi wa mrengo huo. Kwa muda Kalonzo amekuwa akitumia ujumbe wa Komboa Kenya, jambo linaloashiria kwamba dhana hiyo si mpya katika siasa zake. Hivyo yanaweza pia kutazamwa kama muendelezo wa ujumbe ambao Kalonzo amekuwa akiutumia kwa muda.
11: Tumeona kina Kalonzo sana sana akitumia ile brand ama ile tag ya Komboa Kenya katika kampeni zake kwa muda sasa. Hajaanza jana, hajaanza mwaka huu. Alikuwa akisema ya kwamba yeye na wenzake wanakuja kuwa na Komboa Kenya.
12: Lakini kuna jambo jingine linalozua mjadala. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna pia amehusishwa na juhudi za kusajili chama chenye jina ya Ukombozi. Kwa nini basi jina hili linaonekana kuvutia wanasiasa kutoka pande tofauti? Wakati huo huo, baadhi ya wachambuzi wanaona mabadiliko haya katika muktadha mpana wa mvutano na upangaji upya wa mamlaka ndani ya upinzani. Kauli ya Sifuna kwamba hatakubali kuwa naibu wa rais chini ya kiongozi mwingine imeongeza mjadala kuhusu nafasi yake na ya viongozi wengine katika upinzani uchaguzi mkuu unapokaribia.
11: Limeleta image ya kuonyesha kwamba upinzani haujaungana vile tulivyodhani. Kuna mvutano ambao ni silent. Pia ni mbinu ya kujaribu kuwafanya wa viongozi wote katika upinzani ambao wako na jina kubwa kuweza kuungana na Ukombozi, ama mbinu ya kufanya miungano yote ambayo iko katika upinzani iweze kucollapse, iweze kuingia katika hii movement ya Ukombozi.
12: Swali kubwa sasa ni iwapo Ukombozi litabaki kuwa jina la muungano pekee au litageuka kuwa ujumbe mpana wa kisiasa utakaoamua namna wapiga kura watakavyotazama muungano huo. Jina langu ni Charity Papai.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Nimekueleza mara na tena kwamba kuna watu ambao lazima wagonge vichwa vya habari feki. Hapa tunazungumzia watu kama Rais William Ruto, naibu wake Fireman ambaye ni msemaji wa Mlima Kenya sasa hivi. Mzee wa Mnyoro pia lazima atakuwa ndani, sawa na Uhuru Kenyatta. Sasa wa Mnyoro kule Marekani wamevuna, kila siku wamekuwa na jipya, wakiamka wanajiuliza leo tuwapoteshe wa Kenya vipi kuhusu wa Mnyoro. Sasa mara hii wametumia deepfake kusuka picha kimuonesha wa Mnyoro amepunguza uzani. Unajua huwa bonge la mtu amekula ameshiba tu vizuri, lakini katika picha hii yao anaonekana mdhaifu, amepunguza uzani mno. Wanadai ati ameugua ghafla kule Marekani. Angalia picha hiyo kwenye kurasa zetu za kijamii. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa Mnyoro ni mzima wa afya. tena amenenepa. Tangu kuwasili Marekani hadi jana usiku alikuwa akirusha makombora ya maneno. Unajua hajafurahishwa na uamuzi wa wazee wa kule Mlima Kenya kumuidhinisha Fireman kuwa msemaji wa Mlima Kenya. Alitaka kupewa nafasi hiyo. Kama kuna kitu kingemkondesha basi ni uamuzi huo wa wazee, si kuugua. Hajaugua, ni mzima ajabu. Ni propaganda tu za kisiasa msimu huu ambazo tuta

0: Wajumbe wa dunia wahudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na rais wa Sudan Kusini atia saini mabadiliko ya sheria ya uchaguzi. Habari kamili, New York. Viongozi mbalimbali wa dunia wanakutana leo katika ufunguzi wa mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kujadiliwa ni changamoto zinazoikabili dunia, zikiwemo migogoro, maendeleo ya uchumi, mabadiliko ya tabia nchi na matumizi salama ya teknolojia ya akili mnemba. London. Uingereza imekubali kutoa msaada wa kijeshi kwa Saudi Arabia kuisaidia kukabiliana na mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran ili kuimarisha kile ilichokiita usalama wake wa taifa. London. Waendesha mashtaka nchini Uingereza wamesema jana kwamba wamefungua mashtaka ya kwanza kabisa nchini humo dhidi ya mwanamume anayeshukiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994 baada ya uchunguzi tata uliochukua miaka 7. Juba, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ametia saini marekebisho ya sheria ya uchaguzi yanayolenga kufungua njia kwa uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba 22 mwaka huu, uchaguzi ambao utakuwa wa kwanza nchini humo tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 2011. Hatimaye Washington. Viongozi wa zaidi ya nchi 20 jana Jumatatu walitoa wito wa kuwepo kwa hatua za usalama zitakazolazimisha kisheria mataifa ya ulimwengu kudhibiti teknolojia ya akili mnemba AI, wakionya kuwa maendeleo ya teknolojia hiyo yanaweza kwenda kasi kuliko uwezo wa kudhibiti. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Na msikilizaji, ni tamatisha na maoni yako. Tulikuuliza unazungumziaje uamuzi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta kumkabidhi Matiang'i nafasi ya kiongozi wa chama. Jared Onyambu unasema sasa ni jukumu la Matiang'i kujitosa kimasomaso na kuunganisha wanachama wote na lenge urais. Brian Tomia unasema hamna shida, he has made a very right decision. Grace Toroitich unasema amefanya vizuri kutii amri ya mahakama. Asanteni kwa wote ambao wamechangia. Sanane mwenzangu Wadi Mwema ataandamana nawe. Jina langu ni Collins Halosweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: yako ya vipi jamaa?
1: Jamani Dano wasema there.
0: Napenda kusikiliza Radio 47, show nambari uno nchini, Base 47 na mwanangu bavuni Manucho.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, mambo vipi? Wana karibu sana ndani ya show moto kabisa, kila siku ya wiki saa 7 mpaka saa 9 tutakuwa nakupa tubatishi.
0: Wewe wane tuburudike pamoja.

0: Kwa wale wananijua wanajua mimi ndo mimi. Round ya kwanza kitu ni moja kali kutoka maeneo ya namba 8. Mkali sana Kevo K Force anapiga katika round ya kwanza hip hop. Dakika ni 30 tayari baada ya saa 7, matumaini yangu kwamba umekopoa na umeshinda kuendelea vizuri pia. Ni good vibe too all the way to free mizuka za hip hop. Utakuwa unaangalia bwana ni zipi ambazo zimekubalika sana zinapiga mpaka right now zinakuwa zinatawala sana katika airwaves za kwetu. Muhimu kukumbusha kwamba hatusikilizwi tu kwenye masafa, lakini kwa pia ni important kujua kwamba tunatazamwa pia. Kivipi? Unaingia pale katika www.radio47.fm alafu unakuwa unapata nafasi ya wewe ukitusikiliza pia alafu unatutazama pia. Sijui unaelewa pia. Katika 24047 SMS line unaweza kutumia ujumbe wako mfupi, nitakuwa na ucheki, alafu WhatsApp namba yangu pia ni 0719739487. Radio 47 underscore Kenya on TikTok. Tuna milioni 1.7 pia same na Facebook pale. Zote ziko verified, kwa hivyo ukiingia pale mtu wangu unajua kwamba hapa ndipo tayari utakushafika. So right now ladies and gentlemen, I hope kwamba upo ready sana tuweze kuipiga mpaka mida za 9. Manucho the young boy, jina langu Beyond the Mic. Kukukumbusha tu kwamba katika round ya kwanza pia ni round ambayo inakujaga na pesa kivyake, ni round ambayo inakujaga kama imejipanga kivyake. Lakini the only thing ambacho mtu anataka ukifanya ni kuperform kitu ndogo. Lazima utafute kidogo, you must earn this money. Sasa kama unataka hizi pesa lazima kuna kitu fulani ambacho utakuwa unakifanya, na kitu ambacho utakukifanya ni rahisi. Wengi wanajaribu, wengi wanafanya, wengi wanapata hela, wengi wanazilipia vile vitu ambavyo wanakuwa wanavitaji. Kwa mfano kama unataka kumshtua kidogo landlady pale ama landlord uweze kulipa rent yako ya mapema, unaweza kuzilipa ndani ya base round ya kwanza. Kukumbusha tu pia kama unataka luku mpya, unaweza kuipiga ndani ya base 47. Tufanye hivi. Ingia kwenye simu yako katika round ya kwanza, unipigie *216#. Ukipenda *216#. Alafu ukipata box moja hapa, box la 6, uchague moja peke yake hivi. Ukichagua moja, kuna mpaka shilingi la 300 ambazo ni grand prize. Lakini kuna 15,000 Kenyan shillings bonus ambazo mtu atakuwa anatoka nazo kila siku ya wiki. Nasema kwamba 15,000, 15,000, 15,000 kwa watu ambao zinakuwa zinawahusu ndani ya *216#. Yeyote ambaye anapiga na namba yoyote hapa ambaye anachagua before mwendo wa saa 9 atakuwa anapigwa bonus. Yeyote ambaye anakuwa anapanda nayo kwenye masafa ya kwetu anakuwa anapigwa shilingi 15,000 kwenye *216#. Nipo na DJ Davo kwenye ones and twos. Inakuwaje DJ Davu?
1: Fresh sana, mambo vipi?
0: Uko fresh?
1: Alhamdulillah, nashukuru.
0: Hata mimi nashukuru bana, nikupoa jana nimekuwa hapa na DJ Ian kwa zile za 7 tuna kama kawaida mpaka 9 kwenye michano freestyle.
1: Okay.
0: Leo kwenye hip hop pia tutakuwa tunapiga. Sasa mimi bana leo naanza show nikiwa najiuliza kwa nini watu wanatupenda kutugeuzia ngori. Bwana ile story ati speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetaa
1: akasemaje?
0: Aliruka line akaenda sacrament pale. Najua ni mheshimiwa bana, akaona kwamba mimi sitaki kusema kwenye foleni. Na ni mheshimiwa pia. Foleni ni refu ndugu zangu.
1: Ati nikuulize bro.
0: Singoje kwa.
1: Sini binadamu tu kama sisi.
0: Sasa huyu ni mheshimiwa bro, akaona.
1: Haina shida.
0: Akasema kwamba bwana badala ya mimi kusoma kwenye kwenye line, acha niende tu mbele papa pale fanza fresh, anipige sacrament yangu.
1: Juu pia yeye ni papa.
0: Sasa pia ni papa wa Roma pia. Jamaa akanyenyekea fresh, speaker bunge, akaelekea pale mbele akapewa sacrament yake, akatoka amenyenyekea akaenda kukaa. Hiyo story imeisha.
1: Yes.
0: Sasa mwanangu mimi nimeingia kule mablogo yamepost zile story. Kwenye comment section bado watu wanatuingilia. Sasa imekuwa nisho ya jamii sasa. Imekuwa nayo ulizisha
1: ati bora
0: atibora
1: nifikirie chakula.
0: Eti bora sisi tushibe. Eti bora unajua mimi mluya nimeshiba niko tupoa. Oh, unajua bora waluya mazee, bora kuna mahali chote kinafsi. Oh, sidi bora. Yaani. Bora msemeti, eti sisi waluya bora tushibe tuko poa. Bala, sacrament huwezi shiba bwana.
1: Atio.
0: Sacrament huwezi shiba bwana. Kwenye comment section mlango imeangalia. Mablog ameposti bwana. Wengi. Wasema kwenye comment wamesema waluya bora washibe tu wasumbue.
1: Sasa yo sijui aliona ni mkate, sijui yo sijui.
0: Akini guys, hapana guys. Tuwe na heshima bwana. You know, you are dealing with a community ambayo una bro, sijui unanielewa. Yaani una deal na watu ambao wamesaidia nje kwa muda mrefu. You deal with people unaongelea community ambayo imesaidia hii nchi sana.
1: Yaani hii community ya kimaajabu maajabu lakini.
0: We have Edwin Smith in this Radio 47. Yes. You have Manucho here. You have Kate Kulo here. You have nani Lucky Ariano here. You are all those people.
1: Yes, watonga renu umesahau.
0: Yes, watonga. We have them. We've helped this country bwana. Alafu wala kujua nasema tu sisi bwana tushibe. Atusumbui. Wale taka mheshimiwa bwana asimame kwenye line kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yule ni baba bwana, yule ni papa wa Roma bwana. Yule ni papa wa Roma. Sasa kaka. Unafa kuheshimu.
1: Ah, lakini unajua ni vizuri ukiona watu wamepanga la ifuate mta. Fuata tu laini haina shida.
0: Lakini hata mimi na feel bana. Kiongozi angefuata tu foleni.
1: Fuata tu foleni
0: Angefuata tu foleni. Yaani mimi ukiniuliza angefuata tu foleni because you know tatizo la watu wataongea. Unajua yani bro si eti alifanya vibaya.
1: Hakufanya kitu mbaya.
0: Tatizo ni watu wataongea sana. Umeona sasa angefuata tu foleni. Mambo yaishi. Sasa hizi tumegeuziwa bro, ngori sasa ni yetu sisi wote. But uzuri papa naye alituambia, papa wa Roma alisema nikubali mimi jinsi nilivyo. Papa wa Roma alisema nikubali mimi jinsi nilivyo. Huenda mimi sio mzuri sana, lakini ni mimi ndiye mko naye. Mimi ndio wenu. Mimi ndo mzuri wenu, mimi ndo mbaya wenu. So papa wa Roma, you are always right. Okay, onge kwa wewe. Onge fanya.
1: Mimi ningekuwa kiongozi. Ningefuata foleni.
0: Ungefuata line.
1: Ningefuata line.
0: Ni line refu.
1: Haina shida, pole pole tu.
0: Matumbo yanauma.
1: Trendy sacrament bro.
0: Naelewa bro.
1: Green food.
0: Unielewa. Kaka wezi elewa. Mwana mimi nakwambia kweli wezi elewa. Dafu wezi elewa.
1: Ningekuwa natoka kule ningeelewa.
0: Wezi elewa. Wanangu wezi elewa, nipe muda nikueleweshe davu. Wezi elewa.
1: Lakini alikuwa tu sawa.
0: Lakini nikiona mtu anasema eti aliye bora tushinde hatuna shida. Tutakosana majamaa. Twende nalo Manucho mpaka tamati bana. Mimi naitwa Kerande Dennis, I'm sorry Mugususu. Nakuru City Salams Club. Mwanangu ananiambia kwanza kwenye WhatsApp bana. Onge kwa onge fanya nini bro? Ungevumilia ama siwezi elewa. Boss anasema picha kinyozi. Niko ndani ya tegea show. Anangu wa Bungoma kina Big Show Chelsea. Good afternoon Manucho bana. Kama kawaida nasikiza show. Big shout out to MCA Dominic Pachu. Kuna Gimsy. A precious wambo na Brenda Mchilson nategea kwenye party pia ya hip hop. John Viketi na kuwaje mdosu wangu nasema niko ndani nategea. Derek Mchilson ya kaendani, dogo Eugene Micheka pia ya kaya kwenye show. David Moriasi maneno ya kijauri massive. Wanakuwa nategea engineer Ann Queen Sammy auta kitui pia wanakuwa na cheki. Grace Roy Teach na kuwaje. Na kuona. Anasema aje hapa. Anasema mimi bwana siwezi wanangu, siwezi vumilia pia. Pascal kuwa na wa Exodus Makwara. Anasema nishakiwasha bosi Brony Stanless Okuth HKS ama HS atiga video. Lord of all sometimes.
1: Yeah.
0: Toka pia. Ukiona vitu haviendi wewe enda.
1: Jitoe.
0: Ukiona vitu haviendi
1: jiondoe.
0: Ukiona vitu haviendi wewe enda. Ala kumbe nakwambia
1: ukiona haviendi?
0: Ukiona haviendi wewe.
1: Jitume.
0: Ukiona fuleni aisonge wewe
1: songa.
0: Yes. Hiyo ndio janja bana. Sasa nataka nikumbushe pia msikilizaji wangu Davo kwamba tulikuwa na hela ambazo lazima zipazipande nazo
1: Yes, yes.
0: Mpaka mwendo wa saa 9 za mchana lakini katika round ya kwanza ambayo tulikuwa tumeagree na maboys ni kwamba tutakuwa tunabonyeza kodi moja peke yake mpaka saa 9. Hatutaki mambo mengi. Ni *216# asha. Unapata box moja mpaka box ya 6. Unachagua moja, ukichagua moja kuna bonus ya 15,000 Kenyan shillings ambazo nakuja nazo kukupiga na wewe pia.

0: Hapo kidogo bwana itabidi tupige dread beat reloaded. Karani Dennis msori bogususu kwa Nakuru City. Wanakuwa nategea ni 48 zimekatika baada ya saa 7 just to remind you kwa kumbusha tu ya kwamba kuna watu ambao wameingia tayari na mimi nianze kuwaona kwa majina yao tayari. Alpha Simiu tayari na kuona. Amepata 15,000 zake kwenye Star 216 Asha. Wellington na kucheki sana Mose na kuaje Pamela William na wacheki akina Charles akina Granton Collins na wale wanangu wengi sana ambao wameingia kuzitafuta hizi hela pale ndani. Nilikuwa nimesema kwamba unazitafuta unazicheki pale kwenye Star 216 Asha. Ukipiga ile kodi tayari unapata box moja mpaka sita. Alafu unahitaji tu kuchagua moja peke yake kati ya zile sita ambazo unakuwa unazipata hivyo. Alafu mambo yako yatakuwa yananyoka tu. Davo umeona ile closet ya Calligraph Jones ile ya mavazi yake?
1: Kaka.
0: Yani these guys
1: the whole house man.
0: Lakumse umse ni mkubwa tu yani. Umse ni mkubwa tu. Yani
1: true.
0: Jamaa ana closet bana. Closet yake ya nguo ni nyumba nzima yenye like more than 3 times bana. Nyumba yenye mimi naishi ndani bana. More than 3 times.
1: Closet.
0: Is a closet.
1: Walk-in closet, yeah.
0: Kwa nini nyumba ya Calligraph ina nini ndani bwana?
1: Ni mall.
0: Sio jamaa alijenga mall.
1: Jamaa alijenga mall.
0: Juu kiangalia mzee ana gym ndani, ana place yake ya mazoezi,
1: studio pia, yani ana fit tu.
0: Ana place ya viatu mwanangu ukiangalia. Ai bro. Observa hizo viatu, kwanza nakumbuka kwamba aliva nguo gani jana?
1: Sidhani.
0: Akumbuki. Akumbuki aliva viatu
1: gani jana?
0: Unajua nakumbuka kuna mselo wao mwingilie time fulani eti jamaa anapiga zile pants fulani zile na Timberland fulani za
1: sweatpants I think.
0: Bana gumi bana unaangalia hivi unaona msema amepiga Timberland ukuta mzima bro. Amepiga pants ukuta mzima bro. Hey Calligraph Jones man. Quite who is this guy man?
1: It reminds me of a guy certain US rapper.
0: Yeah.
1: Mwenye kivaa nguo akivaa t-shirt
0: yeah.
1: Akitoa yeah. Anaitupa.
0: Ah. Kakaenda kwa ukweli?
1: Ni ukweli yeah.
0: Kwani
1: Yeah.
0: Siamini.
1: For real.
0: Dakika 50 zimekatika baada ya saa 8 baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47 manake pale mundo wa saa 8 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47 na Wadi Mwema. Baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 karada simu yangu inaanza kuita.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Sasa miongoni mwa wale ambao utakuwa unapata pale mundo wa sanani kamili ni kwamba msiseme si kumsaidia Raila. Naamini ndiye alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Uhuru Kenyatta asema. Kwingineko ni kwamba IEBC yatakiwa kuzingatia sheria za maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Ni miongoni tu mwa wale ambao utakuwa unapata pale mundo wa sanani kamili. DJ Davo.
1: Yeah bro.
0: Rais mstaafu Uhuru Kenyatta anasema jamani msininyoshe kidole. Msiseme kwamba mimi si kumsaidia baba Raila Amolo Odinga. Mimi naamini ya kwamba Raila Odinga ndiye alishinda ule uchaguzi
1: uliopita
0: wa mwaka 2022. Ila aliapishwa ni Rais Ruto. Kwa hivyo nani alishinda?
1: Mshindi alishinda.
0: Mshindi aliapishwa. Mshindi aliapishwa bwana. Unajua kusema kwamba Raila ndiye alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Ai. Ah, tawe bwana.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Ndipo Radio 47 103.0 Nairobi. Siri ya ngozi laini ya kuvutia jijini ni Geisha Naturals. Natural care for glowing skin.
1: Mom, sinitumia Geisha Naturals yako leo.
2: Tena, kwani hiyo sabuni ulikuwa unatumia imefanya nini?
1: Skin imebaki too so dry. Sio kama yako imekuanga too radiant kila siku.
2: Mimi utumia Geisha Naturals.
3: Ngozi yenye afya huanza na utunzaji wa kila siku. Geisha Naturals ina viungo asili kwa kutunza ngozi na kuiacha ikiwa laini, yenye afya na inayong'aa. Inapatikana kama Geisha Black, Geisha Moringa au Geisha Shea and Almond kwenye duka karibu.

0: Around ya kwanza mbaye nilekea kukata mundo wa saa 8 kamili. Baada ya pale wadi mwema anatuletea habari za video 47. Bado naipiga na DJ Davo burudani kibao mpaka saa 9, kwa hivyo haujapitwa na lolote kama ndo mwanzo unajiunga na sisi. Radio 47, hello, mambo vipi?
1: Poa sana.
0: Mimi naitwa Manucho, nakupigia simu kutoka Radio 47, bonge la radio hili. Wewe unaitwaje?
1: Naitwa Marian Nyambura.
0: Marian Nyambura, uko sehemu gani mtu wangu?
1: Niko hapa Naivasha.
0: Naivasha.
1: Yeah.
0: Amazing sana. Nakupigia simu mzee kwa sababu unaona tayari nambari zako pale zimepenyeza penyeza kwenye *216#.
1: Yeah.
0: Ama ni mtoto amecheza, Marian?
1: Nimecheza mara mbili tu.
0: Si mtoto amecheza cheza na simu.
1: Hapana, ni mimi nimecheza mara mbili tu.
0: Umecheza mara mbili tu.
1: Yeah.
0: Sasa wewe kwa sababu umecheza mara mbili tu, na mimi pia nilikuwa nimesema kwamba yote ambaye anacheza mara mbili tu na zaidi ambaye anajaribu kuzitafuta, right?
1: Ndio.
0: Nakuwa nampiga 15,000 Kenyan shillings kwenye base.
1: Yeah, hey, asante sana.
0: Nasikia mtoto anakuita pale, "Mom, sasa fanya hivi. Hiyo 15 chukua 5, patia kijana mavazi na nini na nini."
1: Asante.
0: Alafu 10 inabaki ya mothers, ndio?
1: Yeah.
0: Asante sana Miriam, right?
1: Thank you.
0: Safi sana, endelea kusikiliza video 47. Huyo Davo. Marian amepigwa na 15 tayari. Wewe ni mtoto alikuwa anacheza na simu. Sikia anamuita pale mom.
2: Mom.
0: Mtoto alikuwa anacheza na simu pale, alafu bati yake ikaenda ndo hivyo. Sasa maybe pia it's you.
2: Unasikia plant kids wanaitana mom? Si mama.
0: Ndio ile mtoto ambao walitafutwa.
2: Yeah.
0: Kwa mpangilio.
2: Kwa mpangilio.
0: Wanaita mama yao mom.
2: Mom.
0: Lakini wale ambao walipatikana.
2: Mama.
0: Mama. Mama ni kuje. Mama. Sawa tu. Bwana, mimi nitakuwa narudi kwanza mwendo saa 8 mpaka saa 9 kwenye round ya pili. Sasa kumbuka kwamba kuna pesa hapa ndani ya bonge la video, kama nilikuwa nimekueleza mpaka before mwendo wa saa 9, na before zipata unahitaji kufanya kitu kimoja tu, na finya *216#, unakuwa unapata box moja mpaka box ya 6. Alafu baada ya pale chagua yeyote kati ya zile ambazo utakuwa unazicheki. Alafu before nimalize show, kuna 15,000 ama 300,000 zile grand prize ambazo utakuwa unatoka nazo. Usikate tamaa.
3: Na itakuwa ni sankida.
4: Itakuwa ni sankita.
3: Oh, oh sankuda.
4: Oh sanguta.
5: Bunge la Shindano, balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, linatua mtaani kwa kishindo. Ijumaa tarehe 25 Septemba, timu nzima ya Breakfast 47 inakutana nawe live First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Tokea. Tegea. Tujue ni nani ataibuka kidedea na kutuzwa. Balozi wa Radio 47, Hoteli Kibandaski Edition, kwa hisani ya Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Usipange kukosa. Tukutane First Choice Butchery and Hotel, Lucky Summer Junction, Nairobi. Ijumaa tarehe 25 kuanzia saa 12 asubuhi. Hii si ya kukosa. Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47 na Manucho, the Young Bola na DJ

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Tuanze na taarifa ambapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ametumia mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee unaofanyika katika makao makuu ya chama hapa jijini Nairobi kuikashifu vikali serikali ya mrithi wake Rais William Ruto. Amerejelea matamshi ya wakosoaji wake ambao wamekuwa wakidai lifeli kumsaidia hayati Raila Odinga kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita. Uhuru amepuuza semi hizo akitaja kwamba alimsaidia Raila kwa hali na mali na kwamba naamini ndiye aliibuka mshindi, akitoa madai mazito kwamba uchaguzi huo ulihitilafiwa. Hapa kauli yake akizungumza muda mfupi uliopita.
2: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya, na kura akapewa. Na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura. Tunajua, wale ambao wanataka kujua ukweli wanajua. Wawezaje kusema umeshindwa? Tulikuwa na wajumbe wengi kushinda vyama hiyo ingine, chama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hawa wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hawa wengine. Ingine tumepoteza namna gani? Tusidanganywe hii yote. Tunajua vile mambo ilienda. Na hatutaki iende hivyo tena.
1: Ikumbukwe kwamba ajenda kuu ya mkutano huu ambao unaendelea kwa sasa ni kumkabidhi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama hicho cha Jubilee. Matiang'i anatarajiwa kutangazwa kiongozi mpya wa chama wakati ambapo anajiandaa kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa Agosti 10 mwaka ujao. Anajiri siku moja baada ya mahakama kuondoa vifungu tata kwenye sheria ya manufaa ya rais mstaafu ambavyo vilimzuia kushiriki siasa na kushikilia wadhifa huo wa uongozi katika chama hicho cha Jubilee. Kumbukwe pia wiki iliyopita mahakama kuilimzuia Uhuru kuendelea kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee miezi 6 baada ya kustaafu, ambapo aliahidi kutii agizo hilo. Ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa hapa jijini Nairobi. Tutakuwa na kujuza mengi kuhusiana na taarifa hiyo na hasa semi ambazo zinaendelea kutolewa kwenye hafla yenyewe, ambapo kwa sasa naizungumza ni naibu wa kiongozi wa chama hicho cha Jubilee Fred Matiang'i. Tukiachana hayo, tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imehimizwa kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba uchaguzi mkuu mwaka ujao unapokaribia. Akizungumza akiwa mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia, mbunge wa Saboti ambaye pia ni kinara wa chama cha People's Renaissance PM Kaliba Misi ametoa wito kwa IEBC kuzingatia sheria na kanuni za uchaguzi ili kuepusha visa vitakavyosababisha migogoro kwenye uchaguzi mkuu huu mwaka ujao.
3: Sheria ya Maina Kiai ilisema the results announced at the polling station are final. Ile matangazo inatangazwa hapa Grassland na inaonyesha Kalebu ameshinda. Hiyo ndio ya mwisho.
1: Aidha, mbunge huyo amewahimiza vijana nchini kujitokeza na kutetea haki yao ya kupiga kura, ikiwa ni pamoja na kufuatilia kwa karibu mchakato huo.
3: Tutakuwa nakaa hapa, vijana wote wako na simu. Tutakuwa tunapiga kura na vijana wanaweka live. Ukiangalia TikTok iko live. Facebook iko live. X iko live. Mitandao zote zitakuwa live. Wakihesabu 1-2 hadi mwisho ziko live. Hakuna kuiba kura taundi. Hata mwingine wanasema siji watatumia watu wamekufa kupiga kura. Kama unatafuta kura za watu wamekufa, enda binguni ama jehanamu.
1: Tukiachana siasa, watoto watatu wamefariki dunia kwenye mkasa wa moto nyumbani kwao katika kijiji cha Mahoma kwenye kaunti ya Siaya. Kulingana na chifu msaidizi katika eneo hilo Dedan Ogol, moto huo ulisababishwa na mlipuko wa mtungi wa gesi. Mlipuko huo ulisababisha moto ulioenea kwa kasi na kuiteketeza nyumba waliokuwa watoto hao. Aidha, waliteketea kiasi cha kutotambulika. Inaarifiwa kwamba wazazi wa watoto hao hawakuwa nyumbani wakati mkasa huo ulipotokea. Juhudi za majirani kuwasaidia watoto hao hazikufanikiwa, huku polisi wakiendeleza uchunguzi kuhusiana na mkasa huo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Kipindi hiki cha siasa za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, porojo zitaendelea kushuhudiwa. Wapotoshaji hawakomi kueneza taarifa feki kuhusiana na siasa, kila wakiamkanikana kwamba wanajadiliana wamsakame kiongozi yupi. Sasa wamemsakama mbunge wa Mbakasi Mashariki, Babu Owino. Jinsi ujuavyo, mbunge huyo alizindua chama chake Mwananchi Party. Sasa wapotoshaji wamejiitia hamnazo na kumvusha hadi chamani UDA. Wamesambaza porojo eti mbunge huyo amejiunga na chama tawala cha UDA. Umeandika Babu Owino joins UDA. Radio 47 na weka mambo paruanja kwamba huo ni uongo mtupu, tena wa makusudi kabisa. Hizo ni porojo zisizo na msingi. Babu anaendeleza juhudi za kusaka wanachama wapya ndani ya Mwananchi Party. Wanaodai eti amejiunga na UDA wanafanya hivyo kusaka likes na shares mitandaoni. Hawana jingine, wapuuze ukweli kidhihiri, uongo hujitenga ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8 mchana. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
4: Wadi, inakuwaje mzee?
1: Bwana shakuwa mambo mazuri.
4: Upo vizuri?
1: Nashukuru bwana.
4: Sasa huyu ni Wadi, wacha nizungumze na Babu Tindikali. Maana yake Babu Tindikali ameishi miaka mingi sana.
1: Naam.
4: Sasa wewe kama Babu Tindikali. Kauli ya Uhuru, rais mstaafu, kwamba tunajua nani alishinda uchaguzi. Kwa uchaguzi uliopita kwamba anasema kwamba ni baba
1: ndiyo
4: alishinda huo uchaguzi. Kwamba msiseme kwamba sikumsaidia.
1: Sikumsaidia, naam.
4: 2013 pia.
1: Ndiyo.
4: Wanasema pia. Baba alishinda uchaguzi. Wewe kama babu unajua, umekuwa ukiona.
1: Ndio, nilikuwa
4: nikifuatilia. 2007 wanasema kwamba baba
1: ndio
4: alishinda uchaguzi.
1: Yeah.
4: Sasa kaka. Kwani nani huwa anashinda uchaguzi?
1: Niruhusu nitumie ninukuu wakili mkuu na mtu ambaye amekuwa mtetezi wa Afrika kwa siku nyingi sana, pia Lolu Muma. Alisema kwamba maradhi ya Afrika
4: ndio.
1: Yaani tuna shida kubwa sana.
4: Shida gani?
1: Kuhesabu kura.
4: Pia
1: Lolo Mumba ndio mfuatilie. Alisema kwamba shida moja na Afrika. Hatujui kuhesabu kura.
4: Kura zinaweza kugwa vizuri.
1: Lakini
4: sio kuhesabu kashinda.
1: Ndio.
4: Lakini sasa katika kuhesabu ikatokea kwamba hujashinda.
1: Ipo ndio pia Lolo Mumba alisema. Akasema kwamba Afrika kupiga uchaguzi lakini hakuna mtu atashindwa. Yaani yeye atasema huyu ndo kashinda, huyu hakushinda. Kuhesabu kuna shida.
4: Kuhesabu ni shida.
1: Ni shida.
4: Kupiga ni sawa. Matatizo ni kuhesabu.
1: Kuhesabu.
4: Afrika.
1: Ai.
4: Shida
1: kubwa sana.
4: Ndio maana unasikia kuna jamaa aliwaishinda. Jirani yetu aliwahi kushinda na asilimia karibu 95.
1: Ndio.
4: Lakini akasema kwamba licha ya kwamba alishinda

0: Anaitwa Billion Boogie, mistari na nasa, mashabiki na nasa. Sitaji red card, ni mwenyewe red card, sitaji board card. Vitu kama vile unakuwa unavipata ndani ya bunge la Very Very 47 kwenye base kama kawaida. Round ya kwanza kizazi sana. Sasa atakuwa unapiga na wewe mpaka mundo saa 9 pale, lakini kukukumbusha tu ya kwamba hapa ndani ya bunge la Very Very 47 round ya kwanza kuna vingi of course ambavyo tunakuwa tunavizungumzia na tumeweza kuvizungumzia. Katika round ya pili bado DJ Davo tunaanza nayo kwamba kuna wanetu kama 40 na ambao walikuwa na deserve kwamba tuwapatie hela zao fresh sana. So nikijaribu hapa kuangalia upande wangu wa pili, najaribu kwanza kuangalia angalia kama kuna jamaa ambao tayari washaingia pale kwenye *216#. Najaribu sana kwa chikicheki, of course wapo kadhaa. Sasa nitakuwa naangalia angalia pale wanetu fulani ambao wana reserve something extra, ambao wameingia mapema, toka wameingia tunaanza kitafuta mpaka sasa hivi bado wanatafuta. Nitakuwa nakuja kwa cheki vitu zao. Ndivyo tulisema kwamba kuna 15,000 ambazo ni bonus 15,000.
1: Yes sir.
0: Lakini kwa wale watu ambao walikuwa wanahitaji peke yake kufanya, unahitaji kufanya kitu moja ambacho kilikuwa simple sana, kwa kupiga pale kwenye *216#. Alafu unakaa karibu na simu yako kwa kuchagua box lolote ambalo utakuwa unalipata pale. Dakika ni 20 baada ya saa 8 tayari ambazo zilekea.
1: Okay.
0: Kuna kitu kimoja ambacho nataka kuyemekuwa najiuliza. Before that, wacha kwanza nitakwambia, acha nipite kwenye jumbe kwanza hapa tusikie watu wanasemaje. Nitakuwa nakueleza what's popping. Kwenye base 47 Kipkirui Ndiwa kutoka Moist Bridge Kweneta. Tuko na tunasikiliza, tuko ndani na mke wangu Caroline Ndiwa. Ujamaa bana anapenda mke wake sana. Yaani siku zote anakuwa anamsalimia mke wake. Lakini Davo hapa anasema tu mke wangu anajijua. Base 47 Manucho, inakuwaje Kakamega Ingo? Tumekwisha ndani ama tumeika tumekiwasha. Ezekiel Elkana nakuona. Alafu kuna Kirandi Dennis bado nakuona. 0793047047 ama ukipenda pia kwenye 0783047047 unaweza kunicheki. Sitaji bodyguard, mimi mwenyewe red card. Alafu inakuwa poa. Piga nami story kwanza, nieleze uko vipi, uko simu gani kwenye round ya pili. Alafu nitakuwa na kuangalia what's popping pale katika mitandao zetu za kijamii. Inakuwaje mchezo wangu?
2: Hello bwana Manucho kwa.
0: Kama kawaida bro. Manucho niko poa sana. Uko aje?
2: Niko poa. Kuna mtu na professor sikini na kutaka shukrani.
0: Professor.
2: Tukupata shukrani kwa hiyo ile bora bwana Manucho kwa.
0: Nashukuru sana bosi wangu.
2: Wacha niingize watatu kaka.
0: Haina shida ji.
2: Wacha niingize huyu ndio falikiani, huyu Ronaldo na huyu Manuel.
0: Asante bro, nashukuru sana. Bunge la radio, hello. Vipi baba?
3: Waje?
0: Mimi niko poa sana Manu, inakwaje?
3: Anu gani unasaidia kuwekelea?
0: Wekelea hapa leo, mnatusikiliza kwenye radio, mnatutazama kwenye TV ama mnatufuatilia kwenye www.radio47.fm?
3: Sisi tunaunganisha tu tena kwa mpigo mmoja tu.
0: Asante sana my G.
3: Hapa ndipo bana kwaje lakini.
0: Kwa mpigo tu mimi niko poa, naendelea poa.
3: Nini metulia tu wanje kiteri
0: wasi? Wasi, wadi ya kiteri wasi, kesi ya papu wa Roma wasi.
3: Haa, iyo wea, na iyo
0: wea. Asante ji. Ready 47, hello, vipi? Irakuwaji?
2: Maji.
0: Vipi Divas?
2: Mbuka uki, mararoji, maji wa
0: kisi. Sasa wea Divas, wea upunguze sauti ya radio na utafute net mzee. Sawa. Divas. Safi. Mwanangu, kuna msanii fulani rapper kutoka Marekani huyo.
1: Yeba.
0: Ni rapper mbaya. Binafsi mimi namkubali, kwanza sauti yake ni hatari bro. Alafu is one of them, she's one of the hardcore rappers wakali sana. Yaani hata sauti yake yenyewe inakuwa inatisha sana. Unajua yani mnoma sana. Alafu yani sometimes naona kama unajua ukiona rapper anaingiza baridi kidogo alafu anaanza kushauri pia sana. Yaani kumaanisha kwamba even wale watu ambao wana ngozi nyeusi pia kuna point fulani ambao wanakuwa wanaguzwa sana tu na ngumi nyeusi. Nakuwa namzungumzia Cardi B. Bwana, Cardi B unamjua?
1: Yeah.
0: Cardi B is one of the, she's one of the female rappers ambao yani

0: Hello.
1: Sasa.
0: Poa sana.
1: Mimi naitwa Manucho, napiga simu kutoka Radio 47. Wewe unaitwaje?
0: Mi hapa naitwa Patricia Wanja.
1: Patricia Wanja. Uko sehemu gani mama?
0: Mimi niko Nyeri huko Endaraka.
1: Nyeri. Safi sana bwana. Mimi nakupigia simu kwa sababu ya *216# hash. Umeingia mara ngapi?
0: Nimecheza mara sita.
1: Kitu unaichukulia kama kazi jameni, lakini ni sawa tu. Sasa tufanye hivi eh? Nataka nikutumie 15,000 Kenyan shillings bonus. Nataka uchukue another 15,000 Kenyan shillings bonus kwa kuingia kwenye *216# hash.
0: Asante sana.
1: Asante. Aya, asante sana Pati.
0: Aya.
1: Lakini mwanangu, tukiendelea hivi wanaume mademu wanatupiku kwenye kila mahali.
2: Kila sekta.
1: Nimekuwa niki wanatoka jana napigia mademu peke yao simu.
2: Kutoka last week.
1: Hata leo ni mademu peke yake nimepigia simu bro. Mademu hao. Shapiga lisome kwa wengi wana. Remember tukirudi bado zipo kwenye *216#, so who knows, huenda it's you ambao unataka kujaribu na hujajaribu bwana. Usikae mbali.
3: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.
4: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo Base 47, Manucho Manucho, a.k.a. Nucho Young Baller. Hip Hop Tuesdays. Hapa Base 47, na Manucho Manucho, the Young Baller, na DJ Darvo.

0: bila NSC au kula kaya. I want my aunt to be my legacy kabla sija retire. Anyways, nanze ni guai hawa enemies. Anyways, ni higher tu bifu letu na wivu. Na wivu sio hip hop, and that's what gonna piga hip hop apandani kwenye bonge la very very 47. We want our art to be our legacy. Kijanja sana nipo naye DJ Davo. Sasa kuna mamba fulani, mtoto fulani ambaye nilisikia message yake anadai kwamba bwana baby kibati mbaya tu nilikuwa najitumia picha kutumia kwenye simu yako. Sasa Davo wakati kwa natumia simu yako kujitumia picha, kibati mbaya nikajitumia pesa zako baby. So naomba unielewe tu.
1: Picha pesa.
0: Sasa ndio maana nadhani pia unasema kwamba
1: kama yote inaanza na pi.
0: Ndio maana pia unasema kwamba msiguze ini zetu pia nadhani pia ndio maana pia kadi yako anasema kwamba ile kwa kibati mbaya alikuwa anatuma picha. Sio katika harakati za kutuma picha akajipata ametuma hela kimakosa.
1: Kutuma picha inakuuliza enter pin.
0: So ndio maana tunaelewa. So mtoto wa kike akajisahau badala ya kutuma picha. Akaenda akatuma pesa zake lakini fresh tu. Anaitwa Farid Kubanda, kitojulikana kama Bongo Hip Hop. Ni album kutoka kwenye album ya Kitalojia nadhani 2019 hivi kama sijakosea, ambapo ilikuwa imetokea. Kumbuka bana tunaipiga hapa ndani September 22 ndani ya Hip Hop Tuesday, Manucho the Young Bull Beyond the Mic. Nipo naye pale mkali wao DJ Davo. Davo, kuna msanii fulani ambaye amekuja na mabadiliko makubwa sana. Yaani ameamua kuleta, ni amekuwa game changer sana kwenye game. And big shout out manake vijana wa hip hop sana, vijana wa rap game pia wameanza kuonyesha bana kwamba we gonna do this thing. Yani so kwamba kitambo ilivyokuwa tulikuwaga na ile kwamba bana hip hop ilipi, unajua. Yani hip hop haingizi sana. Kulikuwaga na zile dhana sana. But right now hip hop bana inafanya poa. Yani true. Hapa Kenya na pia nje ya Kenya. Kwa mfano tu mwana mwamba fulani ambaye alianza akafungua milango sana na track yake ya Chinje pia ilipiga of course 20 million. Baadhi ya ngoma za kwanza kabisa za hip hop na rap kuweza kufikia zile numbers. Unakuwa unamzungumzia Toxic. Na baada ya pale pia Toxic amekuwa akipata mashow pia nje kibao sana kwa crazy piga. Milango imefunguka sana. So baada ya pale pia kuna boys ambaye amekuja, and of course he's doing amazing sana. Anaitwa Kapitan.
1: He's doing an amazing.
0: Of course amekuepo Kapitan, sio kwamba amekuja sasa hizi Kapitan. Amekuepo kwenye game sana. Lakini wakati bwana game limemkubali sasa hivi, yani amekuwa game changer sana. Alafu kuna lyrics fulani ambazo amekuwa akizipiga before tuzungumzie track yake mpya kidogo ama hata kuizungumzia Davo. Kuna line mwomba amesema kwamba hatupatani kama right and left. Lakini busy hainipati kitu, nina right ya kuleft. Kwa wale watu wananijua, wanajua mimi ndo mimi. Kapitan. Sasa amekuepo sana, amepiga vitu vingi. Kumbuka bwana jamaa amekuwa hustler mkubwa by the way. Sijui kama ulikuwa unajua. Mwamba amekuwa hustler mkubwa sana na katika utafutaji wake pia before muziki na nini bro. Elewa kwamba jamaa alikuwa anapiga kwanza kama dereva wa nganya. Dereva za matatu hivi, wa matatu na nini, but right now jamaa amekuja kutoa kitu. Sasa kitu ambacho kinazungumzwa sana ni track yake mpya.
1: Mimi.
0: Safe.
1: Oh, Safe, yeah.
0: Inaitwa Safe pale. Bwana Safe Mwamba amekuwa anazungumzia maisha yake, na ni track ambayo ina dakika 2 na sekunde 41. Kwenye comment section goma ina 1.5k comments. Na ukiingia kwenye comment section kila mtu mazia ameweka emoji za love peke yake na machozi kidogo. Yani ni ngoma

0: Tazama TV 47 kama upo garini unasafiri mtu wangu, kama upo home pale, kama upo kibanda sehemu unakula, anywhere malipote penye upo pale, kumbuka kwamba ni good vibe mpaka mwendo wa saa 9. Lakini pia ile vibe ambayo inakuwa naizungumzia ni kwamba unaweza kuwa unatembea na vibe yako mkononi mwako na haujui wewe mwenyewe. Unaweza kuwa unatembea na burudani mkononi mwako na maybe haujui. Sasa fanya hivi, vibe 47. Hiyo ndio message ambayo nilikuwa jaribu kupita. Sasa wewe na wewe shida yako unaanza kunirukia.
1: Si mimi nimekuangalia tu.
0: Simu iko na TV.
1: But they've just reminded me. Kuna time
0: kale kazi mko kulikuwa na TV.
1: Kuna TV
0: alafu ilikuwa inashika black and white. Alafu haionyeshi anything.
1: Ilikuwa inaonyesha clear.
0: Ukiangalia inafanya
1: alafu ilikuwa inashika za China masiji za wapi?
0: Yes. Alafu ilikuwa na buttons kibao.
1: Si
0: ile simu na hilo moja refu hivyo.
1: Yeah.
0: Ah, wanangu zile simu zilienda wapi bwana? Hizo ndio davana nafaa kuwa nazitumia sasa hivi. Sasa hivi mtu wangu nikomba Vibe 47 app ambayo unaipata pale kwenye App Store yako ama katika Play Store yako, unaingia una download ile app davo. Pale katika Vibe 47 unaweza kuwatch filamu pale, unaweza kusikiza good vibe, unaweza kuona habari, entertainment stories ambazo unataka kuzidua ziko pale, and even sports pia unaweza kuzipata pale. So for you to have that good vibe, ingia kwenye simu yako, download app inaitwa Vibe 47, alafu utakuwa unapiga raha sana na sisi pia tunavyokuza kuipiga. So nikirudi baada ya vidokezo vya habari za Vibe 47, we're gonna still rock all the way to 3 PM. So right now my DJ.
1: Yeah bro.
0: Tupiane kitu tena.
1: Yeah.
0: Tupiane kitu. Man. So director, tupatane pale korido mazee kidogo tu. Wacha tuende madukani kidogo pale kwenye TV. Sasa pesa ziko DJ Davo. Na kuna watu ambao wanahitaji kulipa rent.
1: Mhm.
0: Yangu mimi wanalipa tarehe 10.

0: Radio 47.
1: Dakika 50 tayari zimekata baada ya saa 8, tuangalie vidokezo vya habari za Radio 47 pale mondo saa 9 kamili. Wadi Mwema atuletea zaidi. Siwezi kutoka Jubilee, sasa nitakuwa mshauri mkuu, Uhuru asema. Wakarekodi kwamba mambo shwari, ujenzi wa kiwanda cha mafuta Lamu utaanza wiki ijayo, Kindiki hakikisha. Ni miongoni tumwele ambao utakuwa unapata pale mondo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47 hapa pa Wadi Mwema.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: kama Sanik.
1: Afu jamaa. Ene nispige story kumuhusu saa hizi kwanza bro. Umesikia venye kapitani anasema wana sisi tupo mbele, yako ni kimbele mbele. Lakini pia kuna kitu moja ambacho amekizungumzia. Mimi ningependa, mimi sina mmoja lakini wale ambao wako nayo pengine wanieleze. Eti ukisikia bibi

0: Ni mama anasema mtoto anakuulizia. So mtoto anakuulizia. Ni mama anakuuliza bana. Sasa hii inahitaji tu akili kichwani kuielewa. ama amesemaje kwenye ile verse?
1: Unasikia bibi mama kuzia mtu yeye anakuulizia kukuhusu.
0: Oh, ni hivi ya mtu yeye mtu yeye anakuulizia
1: kukuhusu.
0: Mtu yeye anakuulizia kukuhusu.
1: Mtu yeye anaulizia kukuhusu. Hivyo ndo unajua bibi mama
0: anakudai. Imekuwaje na voice imekuwa ni amazing sana. Tulianza fresh mida za 7 mpaka 9 za mchana. Kuna jamaa ambao watakuwa wanaingia bili miambari kwa mwalimu kwenye maskani 47 kuanzia saa 9 mpaka saa 1 jioni. Baada ya pale pia kesho ndani ya Jumatano tutakuwa tunaipiga tena kama kawaida. Wote ambao umechangia, akina Mwish 254, akina David Moriasi, akina Karima Mopi nimekuwa nikiwacheki pia wamekuwa wanaingia sana. Michael Sifuna Kisaka, engineer Steve Mweresa. Anasema kupitia kwenye 104.9 Jogo Kisi County ipo kama K. Inje, Martin Khalid pia amekuwa ndani amesema kwa ni wema nucho. DJ Davo juu V1 inataka pin.
1: Uyo ni Martin.
0: Sema V1 pin nataka pin.
1: Pin
0: ya Mpesa. Safi bwana, tumalizie manangu na sema aje tukiondokea.
1: Ah, fresh. Tupatane Friday.
0: Patano Friday.
1: Yes.
0: Mimi nataka nikukumbushe hivi ya kwamba kijana kaa na ukijanja sana. Hatufanani. Hata kwenu hapo, hata kwetu hapo. Yule jamaa ambaye maybe upo naye ana kikubwa kukushinda, lakini hata kile kidogo chako anatamani kiwe chake. Kwa hivyo kaa kijanja bwana. Hofu ya maisha isifanye ukampa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya sio sign ya weakness. Huwezi kwa kimya oya kama upo strong. So kesho, same time, same place. Let's do it.

0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemkabidhi rasmi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama cha Jubilee. Akizungumza wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama hicho hapa jijini Nairobi, Uhuru amemtangaza kiongozi Matiang'i kwa kiongozi mpya wa chama anapojiandaa kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, akimsifia kwa kiongozi shupavu na mwadilifu. Aidha, akirejelea agizo la mahakama lililomzuia kwa kiongozi wa chama hicho cha Jubilee, Uhuru ametaja kwamba amemkabidhi Matiang'i uongozi japo hataondoka Jubilee na kwamba sasa atakuwa mshauri mkuu chamani.
2: Kwa sababu tuko na organ nyingine hapo ambaye ni non-executive lakini inasimamia chama, na mimi kwa sababu siwezi kutoka Jubilee, nitoke Jubilee niende wapi? Eh? Nina nyumba nyingine. Si ndio hii tulijenga pamoja na nyinyi? Si ndio hii? Mimi niende nichukue hiyo nyingine ya juu niwe kama hapo senior advisor hapo. Eh? Watu mkija mkitaka kuniona nini, mimi bado niko. Mimi naona for the time wakati tunagojea NDC hii pahali, na mimi nilikuwa nimekalia, ule naye alikuwa mdogo wangu, na yeye apande juu achukue hii yangu. Mnaonaje wenzangu? Si hapo ni poa?
1: Kwa upande wake Matiang'i ameelezea kwamba yupo tayari kuongoza chama hicho cha Jubilee kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
3: Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu ninakubali appointment hiyo ya kusimamia chama cha Jubilee kama kiongozi wa chama.
1: Tukiachana na taarifa hiyo, tugeukie taarifa nyingine ambapo ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki huko Lamu utaanza rasmi Jumatano wiki ijayo. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ametangaza kwamba mambo ni shwari na Rais William Ruto ataongoza sherehe ya ufunguzi wa mradi huo akiwa na wakuu wa nchi na serikali walioalikwa kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko. Akizungumza wakati wa mkutano wa mwisho wa maandalizi katika makazi yake rasmi mtaani Karen Apa jijini Nairobi, Kindiki amesema kiwanda hicho kitaiweka Kenya na Afrika Mashariki kwa kitovu muhimu cha viwanda vya petroli na kemikali na kituo cha ushindani cha usafirishaji wa mafuta. Kulingana na naibu wa rais, kiwanda hicho cha Lamu ni mradi muhimu ambao utafungua uchumi wa Lamu na eneo la pwani kwa jumla, kubuni nafasi za ajira takriban 50,000 na kuongeza azma ya Kenya kuwa na viwanda vingi.
4: This is a very, very important project for our country and for the region. It is going to provide petrochemical refinery services and industrial operations for this region. We are now putting up the final preparations to ensure that all the guests that come receive the right protocol reception, to ensure the program of the event is managed in accordance with the stage of this event.
1: Chama cha maseneta wa kike Kiosa kimeelezea wasiwasi wake kuhusiana na idadi kubwa ya visa vya mimba za utotoni vilivyoripotiwa katika kaunti ya Kilifi baada ya takwimu kutoka baraza la kudhibiti maradhi ya kuambukiza kuonesha kwa jumla ya visa 7,358 vya wasichana walio na umri wa kati ya miaka 10 na 19 kupata ujauzito vimeripotiwa kwenye kaunti hiyo mwaka uliopita. Mwenyekiti wa chama hicho Seneta Maalum Catherine Muma ametaja kwamba ni kinaya kuna idadi kubwa ya visa hivyo, ila hali idadi hiyo haiwiani na idadi ya watuhumiwa waliofikishwa mahakamani kukabiliwa na mashtaka ya unajisi na dhulma za kingono. Muma ameilaumu Wizara ya Masuala ya Ndani kwa kutochukulia kwa uzito visa vya dhulma za kingono dhidi ya wasichana wenye umri mdogo, akishinikiza wizara hiyo kufanya kipaumbele swala hilo.
5: As we know, defilement is a criminal offense in Kenya, and defilement is having sexual relation with a child under 18, whether they consent or not. So I'm asking them, if we had 7,600 girls who are defiled, can you show us the 7,600 cases in Kilifi that have been taken because somebody defiled those girls?
1: Kwa upande wake Seneta Maalum Miraj Abdullahi ameitaka jamii ya Kilifi kuachana na tamaduni potovu ya disco matanga, akisema

0: maeneo yaliyotajwa kuongoza katika visa vya mimba za utotoni ni yale ambayo hayajaachana na utamaduni huo.
1: Nataka niwaambie ndugu zangu wa Kilifi, kuna tamaduni nzuri na tamaduni mbaya. Tamaduni ya disco matanga ni tamaduni ambayo imepitwa na wakati. Ni muhimu hizi takwimu tulizopewa, maeneo ambayo yametajwa ambayo yana mimba za mapema ambazo bado ni nyingi, ni maeneo ambayo yamekataa kushirikiana na serikali kuweza kusimamisha masuala ya disco matanga.
0: Michezoni, klabu ya Real Madrid inayoshiriki ligi kuu ya soka nchini Uhispania imetangaza kwamba kiungo wake wakati Fede Valverde atasalia mkikani kwa kipindi cha wiki mbili kutokana na jeraha la kifundo cha mguu wake wa kushoto, yani left ankle injury. Mchezaji huyo raia wa Uruguay sasa atakosa michuano kadhaa kutokana na jeraha hilo lilolipata kabla ya timu zote kuendelea kushiriki mashindano mbalimbali na kusitisha mashindano hayo kabla ya michuano ya kimataifa kung'oa nanga. Yanajiri wakati ambapo wachezaji mbalimbali wanaendelea kujiondoa katika vikosi vya timu ya taifa kutokana na majeraha, hasa kule England katika timu ya taifa hilo. Wachezaji kadhaa kiwemo Marcus Rashford wa Manchester United, Kobbie Mainoo pia wa klabu hii ya Man United, Cole Palmer wa Chelsea wamejiondoa kutokana na majeraha. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9 alasiri. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Wadi.
0: Naam.
2: Vipi hali yako?
0: Salama kabisa bwana, shukuru sana. Mzima wa afya.
2: Inakupelekaje Jumanne?
0: Jumanne iko vizuri.
2: Mzia.
0: Ni Jumanne ambayo pia mengi hapo katika ulingo wa siasa.
2: Aha.
0: Tumekufuatilia sana taarifa yake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta akimkabidhi Matiang'i pale uongozi wa chama cha Jubilee.
2: Ndio.
0: Na akasema kwamba yeye aondoke Jubilee.
2: Ah.
0: Atakuwa mshauri mkuu.
2: Mshauri ama mlezi?
0: Anasema kwamba yeye ni senior advisor.
2: Okay. Na nimesikia kauli yake akisema kwamba wapo watu walifanya kampeni za uongo.
0: Ndio.
2: Wakawaita dynasty.
0: Mm.
2: Lakini sasa anauliza rais, sasa nani ndio hustler wa kweli? nani ndio hustler wa kweli?
0: Imekuwa na mihemko kwa kweli. Leo? Rais mstaafu sijui alikuwa amefanya nini bwana? Ametoa nyingi kwa kweli. Mara baba kashinda mwaka 2022.
2: Ala.
0: Ndio.
2: Siasa za Kenya ni mchezo mchafu.
0: Mm.
2: Na pia ni zaidi ya movie. Blockbuster.
0: Blockbuster kwa kweli.
2: Sasa ndugu yangu nikuulize.
0: Ndio.
2: Nimemwona Bishop Margaret Wanjiru
0: mm-hmm.
2: akizungumzia pia kuhusiana na kumkuza au kutaka kumkuza rais mtarajiwa na mtakiwa Edwin Watenya Sifuna.
0: Naam.
2: Lakini kuna wale wanahoji kwamba Sifuna ni mtu mzima, hahitaji kukuzwa. Amefanya biashara, amekuwa kwenye nyadhifa mbalimbali za uongozi, amekuepo ODM kama katibu mkuu miaka minane, amekuwa kiongozi wa wachache bungeni, sivyo?
0: Ndio.
2: Hivi kwa nini kila mmoja anamchukulia Sifuna kama ni mtoto mdogo ambaye anahitaji makuzi katika siasa?
0: Ni wengi kabisa, hata ukiangalia Tuli juzi umemwona anasema kwamba bado kijana hajatosha mboga.
2: Anasema ni kiongozi wa the future.
0: The future. Mara anasema kwamba ati ni senator one time.
2: Ndio.
0: Wanazungumza hayo. Lakini mimi katika uongozi wa taifa sidhani kana kwamba hilo ni yani litakuwa na nafasi kubwa sana.
2: Right.
0: Iwapo kiongozi amefikia kiwango cha kuwania urais, Sifuna anaweza kama Mkenya mwingine yote.
2: Yes.
0: Aje awe rais wa
2: bora, ameeleza ruwaza zake manifesto yake kama Wakenya watashawishika
0: basi
2: apewe hatamu za uongozi.
0: Hata mbaruku mwalimu wa kijana UTI basi.
2: Jamani, na si kwamba eti nipiga nishafika hii UTI saa hizi. Unajua inanganganiwa. Watu wanauliza kama Sifuna hana chama. Si apewe tu UTI.
0: Na jamani, nimeona akisema ati watu wameanza ni kama wanachukua majina wenyewe. Hii UTI msiguse hata kidogo.
2: Alafu for the record, UTI msikilizaji sio kile kitu tunachofikiria. Hii ni umbea for true independence. Chama cha wambea ulimwenguni.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo akikosa chama.
0: Naam.
2: Senator wa Nairobi.
0: Naam.
2: Edwin Watenya Sifuna aje achukue UTI.
0: Ala.
2: Na pia si lazima awe na chama.
0: Anaweza kwenda tu.
2: Anaweza kwenda independently.
0: Kwa sababu anasema kwamba mambo ya ukombozi Alliance imekwenda na kina Kalonzo. Wanazungumzia Thema Wananchi Party
2: na Babu
0: Wino. Kwa hiyo wanasema kama ameachwa njia panda, kijana ni kama hana chama.
2: Ah, lakini nini amumjui Sifuna? Akisimama hivi aseme mimi ndio Sifuna. Mnaniona vizuri?
0: Mnaniona vizuri. Hapo nyuma mnaniona vizuri. Yes,
2: na kuna wakati niambia wa Kenya, msiwe mnanidanganya alafu nikiangalia nyuma hivi siwaoni.
0: Siwaoni. Mimi mnaniambia ukweli.
2: Ataleta chama. Na si kitambo.
0: Alisema kama A itakosekana. Kuna B, C, D,
2: paka Z. Yes.
0: Kwa hiyo Ukombozi, Mwananchi, atakuja na jina jingine.
2: Ndindi Nyoro the 6.
0: John Muthui.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Maskani 47 na Billy Mia.
4: Kamanda yuzi shuli ama Yasmini ya madada.
3: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
5: Hapa nipo.
4: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?

0: 3, 2, 1 pale Tanzania.
1: Lete baba.
0: Bwana, pale Tanzania pametokea marehemu ambaye alizaliwa tarehe 31
1: ndio
0: na akafa tarehe 30. Yaani alizaliwa akafa kabla azaliwe.
1: Eh? Come back again selector.
0: Pale Tanzania pametokea marehemu ambaye amezaliwa na akafa kabla azaliwe na ameishi miaka 30.
1: Ehe.
0: Bro, ndo naambiwa kwamba wakati umezaliwa fanya jambo angalau inaitwa eulogy.
1: Ndio.
0: Ili eulogy yako ikue angalau page 6, hey, page 3, page 4. Yaani angalau si atakuwa marehemu alizaliwa, akaishi, akafa. Ah.
1: Na unajua kuna tofauti?
0: Naam.
1: Ya a life well lived.
0: Mhm.
1: Na mwendo ameumaliza.
0: Wangu ni gani tena?
1: There is a big difference
0: between
1: a life well lived na mwendo ameumaliza. Yani kiufupi, a life well lived, huyu ni mtu ambaye alizaliwa,
0: naam,
1: akaishi maisha,
0: naam,
1: akasoma,
0: naam,
1: akaoa,
0: naam,
1: akajenga familia,
0: naam,
1: akajijenga yeye mwenyewe,
0: ehe,
1: na akajenga na familia zake,
0: naam,
1: kisha,
0: na akaacha watoto, wajukuu na vitukuu,
1: na akawaachia mali. Ndio sikuizi hao watoto wanaitwa nepo children.
0: Hey, yawa.
1: Nepo babies.
0: Wewe.
1: Hao ni watu ambao wako na generational wealth.
0: Sikizaji, huyu marehemu inaitwa eulogy kwa Kiswahili, inaitwaje? Wosia ama wasifu. Wasifu wake ulikuwa takriban sekunde 59. Mpaka waliombolezaji wakabaki wanashangaa. Sasa msomaji wa wasifu wenyewe sasa akakosea kabisa.
1: Akafanyaje?
0: Manake wosia, anasema msomaji wa wosia wenyewe.
1: Ndio.
0: Marehemu alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2026.
1: Ndio.
0: Alifariki tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2029.
1: Ndio.
0: Na alizaliwa 31st mwezi wa 12 2026. Lakini alizaliwa on 9th on 17th mwezi wa 9. Yaani ameishi miaka 30 na miezi kadhaa, kwa hiyo marehemu bado hajazaliwa ila amefariki na ameishi miaka 30.
1: Huo ndio wasifu wake.
0: Wasifu wake. Na wasifu wenyewe umechukua takriban sekunde 59. Tusikie.
2: Kazi ya marehemu. Marehemu hakuwa na kazi yoyote. Magonjwa. Marehemu aliungua kwa muda wa siku 4. Tatizo ilikuwa ni pressure na kichomi. Na hayo matatizo mawili ndiyo yaliyosababisha kifo. Muda wake wa kuishi hapa duniani. Marehemu alizaliwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2026 na alifariki tarehe 17

0: mwezi wa tisa mwaka wa 2026. Yani hapa duniani marehemu aliishi miaka 30 na miezi kadhaa. Shukra.
1: Hili liwe funzo kwetu na kwa wengine. Usipo yatia thamani maisha yako,
2: naam,
1: hata wasifu wako wakati utakuwa umeaga na kuondoka kwenye kiwiliwili cha dunia,
2: naam,
1: itabidi watafute relevant information ambayo ni irrelevant.
2: Ndio iweze kuweka
1: siku yako
2: pale
1: ya kuenda jandoni mpaka siku ulitairiwa itakuwa included kwa eulogy.
2: Tukirudi wani bro, niambie marehemu alafu niachie.
1: Wewe endelea kuamka mapema tu kila siku.
2: Mhm.
1: Na kwa eulogy wataandika the late. Good.

0: Bili, nataka kabla tufanye kitu chochote chengine ndani ya maskani nitolee washindi wawili haraka upesi, na mimi natoa wawili upande huu. Star 279 hash, twende kazi.
1: Ikiwa umefuata maagizo msikizaji pale angalau uweze kuingiza hela, umejaribu mara kadhaa kitu kinakataa, tuko hapa hivi kwa ajili yako angalau kitu kiingiane, mambo yawe shwari. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga tu star 279 hash ndiko pesi, unakuwa kama mkenyeo ambaye anapigiwa simu kwa mara kwanza, tuone kama je ana kiss smart mwanangu ama inakataa.
0: Namtafuta Steven Kioko.
1: Oi. Halo. Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi bosi wangu?
2: Festus Kariuki.
1: Kaka una nyota.
2: Ndio nimeona mtu wangu, yani nimeshika TV simu niko ile ya hii yote ni yangu.
1: Nyota yako imekuliingizia pesa ngapi?
2: 93,000.
1: Wewe.
0: Hello. Mambo vipi?
3: Salama sana.
0: Mbaruk mwalimu Bili Mia Radio 47, ndugu yangu ni ambie ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
3: 31,000 Kenyan shillings.
0: Enjoy your money. Bili, una toa nyingine?
1: E bwana, umempigia nani?
0: Nimetoka kumpigia, anaitwa Steven Kioko.
1: Wacha nitoe moja. Toa moja.
0: Nafuta Christine Chebet na mdafuta John Munai. Tuone kazi. John
1: Munai. Nasemaje? Hizi nambari hatuzitoi hewani msikizaji. Hizi nambari hazitoki sijui wapi. Zinatoka kwenye tarakilishi. Tarakilishi yenyewe ni kama wewe umefuata maagizo, unapiga tu star 279 hash. Nasemaje? Star 279 hash. Anasema mujambo wanangu.
0: Hatujambo.
1: Grace Rotich.
0: Grace.
1: Hatujambo. Endelea kutembea tu na miskule ambaru kumwalimu. Ipo siku utamtafuta.
0: Ah, kama wewe ndio umempigia Grace usiniekelee.
1: Hello.
4: Hello.
1: Unaitwaje dadangu?
4: Christine Chebet.
1: Chebet, umeingiza shilingi ngapi?
4: 75,000.
0: Hello.
5: Hello.
0: Mambo vipi bro?
5: Fresh sana.
0: Umeingiza pesa ngapi ndugu yangu?
5: Ya 1,102.
0: 102,000.
5: Ndio hiyo.
0: Ndugu yangu, hiyo 2,000 si uregeshe huku kama fungu la 10.
5: Imenigharimu sana bana.
0: So unasema tuzambe na shilingi?
5: Ah, mwezi enda na imenipeleka mara 18.
0: Hata hiyo pesa ni ya Tanzania.
1: Amepata nini?
0: 102,000.
1: 102.
0: Hey.
1: Hey.
0: Namwambia aregeshe tu 2,000.
1: Hey.
0: Anasema mwezi pata kitu. Binadamu ni watu wabaya.
1: Hey, bwana msikizaji, bwana fanya hivi. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash ndiko pesi. Tukirudi hewani boss wangu.
0: Tunasema hey. Marehemu.
1: Hey. Hey. Bombole mtu hapa feri feri mbole mbole mbole.
0: Star 279 hash.
6: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 101.9 Eldoret, Kericho. Hapa ndipo wakilisha na flavor zote tamu, tena fruity. Make this a juicy moment.

0: Basti nitolee bonus za haraka upesi.
1: E bwana, kwa Kenya waliofuata maagizo pale katika star 279 hash. E bwana, toa bonus za 1000 bob au. Angalia, anamwona anaitwa Ashley Mahinda, Paul Ogutu, Selina Mbai, Yusuf Ali, Noela Kerich mwanangu. Namwona pale anaitwa Patrick Korir, Alice Wakio, Harun, Georgina Mugure na Samuel Kioko. Hao ni wa Kenya ambao imetoka bonus imekwenda kwao. Toa hela.
0: Anatoa.
1: Hey. Star 279 hash.
0: Faith on Siri. Ama ni on Chiri. Hello Faith.
2: Faith.
0: Mambo.
2: Mzuri, na ni nani?
0: Huyu ni Mbaruk mwalimu, niko na Billy Mera kupigia simu kutoka Radio 47. Ebu confirm na sisi kama kuna pesa imeingia kwenye simu yako handi.
2: Nani Yunis huyu?
0: Oh, ni Yunis. Kuna pesa imeingia kwenye simu yako yoyote pengine, Yunis?
2: Wacha niangalie juu simu yangu ni ya kulipia na ilikuwa imekatwa. Wacha nichukue line niweke kwa simu ndogo ni kwa sawa.
0: Haya, fanya hivyo, tutakupigia baadaye. Sawa mama.
2: Haina shida.
0: Karibu sana. Unaitwa Yunis nani?
2: Mimi naitwa Yunis Atieno, si Faith.
0: Oh, Yunis Atieno.
2: Yes.
1: Inyakure.
2: Ben.
0: Nasemaje?
1: Mwanangu umekosea namba.
0: Ah, uzuri, uzuri. Yeah. Namba ni hiyo hiyo. Unaweza pata kwamba jamani, simu yenyewe ilipa mdogo mdogo, imekatwa. Nada pia jina amesahau, unajua? Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial pad yako, dial star 279 hash. Tarudi tumpigie huyu Yunis ama ni Faith,
1: tujue kama endaje.
0: Yeah.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 juu alama, naye Austin Wadi Mwema ni kwamba acha kunilaumu, wafanyie wa Kenya kazi, Uhuru amsuta Rais Ruto. It's going to be amazing in front here. Wananchi wazidi kuhimizwa kuzingatia tahadhari zinazotolewa kabla ya mvua ya El Nino.
0: Da,
1: bro, hapa mbele.
0: Hey.
1: Kunaenda kwa na kivumbi.
0: Kwa nini?
1: Uhuru Muigai Kenyatta kianza kusuta hivi.
0: Hey.
1: Unajua siasa zake huwa zinapendeza sana huyu. Anarusha vijembe. Alafu unajua hakuna kitu ambayo inauma kama mtu anayekurushia vijembe huwezi mfikia. In terms of vijembe, na in terms of kihela, na in terms of kisiasa. Si kama tunaelewana.
0: Uhuru alituangusha. Huwezi kuwa eti baadaye unakuja natuambia eti baba alishinda. Ulikuwa wapi? Wakati baba anashinda, ulikuwa wapi?
1: Kwa hivyo wasema ni psyops pia hii.
0: Uhuru amesema kwamba baba alishinda. Siko anatolewa. Anasema baba 2022 alishinda. Ni sawa kama alishinda. Mbona useme saizi? Alafu ulikuwa wapi kuprotect kura za baba?
1: I agree with Babu Owino.
0: It long, was a long, long con.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Dakika msikilizaji ni sita peke yake zimesalia kutimia mwendo wa saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Ni tembaru kumwalimu kipenda faza by the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
0: Mwanangu wapatie challenge atakaupesi.
1: Fanya hivi msikizaji, tunaangalia wale watu ambao wamefeli jameni. Kama umpata sufuri, umpata less than 100 bob, wewe unakupigia simu. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279# atakaupesi. Cheza kama wewe mwanangu, bwana si tucheze kama sisi.
0: Marehemu.
1: Bwana palitokea vijana wawili.
0: Ndio.
1: Mmoja anaitwa Okuku na mmoja anaitwa Sami Sopsopu. Bwana walipata kazi Simba mbili na ngoa nanga.
0: Ndio.
1: Ikawa nalipwa 100,000, hiyo ni 1995. Kila mmoja anakula 100,000 kama mshahara.
0: Okay.
1: Sami Sopsopu alikuwa akipata mshahara wake, anajenga nyumba kwao.
0: Ndio.
1: Bara kule Uluyani.
0: Naam.
1: Okuku akipata hela, anavuka Likoni anakula na Wadigo. Analewa. Yani inaisha mshahara, anaingia kwa mtaro. Mwezi ukiisha vile vile. Yeah. Lakini Sami Sopsopu alinua shamba bro, akajenga nyumba ikafika Linto, akaendelea mpaka nyumba ikaisha.
0: Naam.
1: Yeah. Alafu mwanangu akaifurnish.
0: Ndio.
1: Baada kumaliza kufurnish bro, alifanya kazi kama 2 years.
0: Ndio. Yeah.
1: 2 years kila mmoja wote wawili. Baada kufurnish nyumba tu hivi akafa. Sami Sopsopu.
0: Naam.
1: Alafu huo kuku nayo siku amika kwa mtaro akafa. Wote wakafa wakati mmoja. Swali ni je, kati yao marehemu nani alienjoy maisha? Nani aliishi vizuri kati ya Sami Sopsopu na Okuku?
0: Mmoja alipata kazi.
1: Wote walipata kazi Simba mbili na ngoa nanga.
0: Mmoja akachukua pesa yake,
1: akanunua kiwanja, akajenga, akafanish. Lakini huyo kuku sasa ni kulewa na kula na kusaza na wanawake na pombe na kila kitu. Kati yao marehemu wawili.
0: Jamani nasema hivi.
1: Mm.
0: Hata ukijenga runda.
1: Naam.
0: Uwezi fananisha vitu vya ajabu ajabu na Wadigo. Jamani usifananishe vitu vya ajabu ajabu na Wadigo.
1: Na ndio maana aliyejoy maisha, aliishi maisha mazuri hapo ni nani?
0: Mimi naambia kila siku hapa. Hiyo pesa yako.
1: Naam.
0: Ambayo kile ukipata unafikiria development.
1: Naam.
0: Ambayo kile ukipata unafikiria ununue mashamba. Ambayo kile ukipata unanunua sijui shares. Sijui kama ni market fund. You will die. Utakufa uiache.
1: Sasa swali ni je, Mbaruku, kati ya Okuku na Sami Sopsopu, nani ameishi maisha mazuri?
0: Huyu alianguka mtaroni huyu. Wewe una
1: mitaro everywhere.
0: Yani wewe unaishi umeajiriwa, tunafikiria ni kununua shamba, kujenga nyumba, haujaenda hata mtaro mmoja. Wewe mwakili kweli.
1: Wasema huyu wa mitaro. Huyu wa mitaro. 47
2: Bonge la Radio. Tunavuma na ba

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameendelea kumrushia vijembe Rais William Ruto kuhusiana na ukosoaji wa mara kwa mara dhidi ya utawala wake, akimtaka kuangazia majukumu ya kuongoza taifa badala ya kuendelea kumlaumu. Ametumia mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee hapa jijini Nairobi, akimkabidhi naibu wake Fred Matiang'i kuwa kiongozi wa chama hicho, kumshambulia vikali Rais Ruto. Amesisitiza kwamba rais alichaguliwa na Wakenya kwa ajili ya kuongoza, hivyo hafai kumlaumu mara kwa mara kutokana na changamoto zinazokumba utawala wake. Matamshi yake yanajiri wakati Rais Ruto na wandani wake wamekuwa kimlaumu Uhuru kwa kuhusika katika kufadhili upinzani, kudhoofisha serikali ya Kenya Kwanza kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, na hata kumbatiza jina Sponyo kutokana na kile anataja kwamba ana ufadhili upande huo wa upinzani.
2: Na tukawapatia vyombo vyote vya uongo broad daylight. Kulikuwa usiku jameni? Mchana kulikuwa vita? Kulikuwa lolote? Na sasa baada ya miaka 4 bado wanasema Uhuru ho, Uhuru ye, Uhuru ye, Uhuru ye. Kwani jameni, ulipatiwa uongozi ndio uendelee kuongea juu ya Uhuru hapa? Ama ulipatiwa uongozi uende ufanye? Lakini unajua kama kitu haifanyi kazi lazima ujaribu kufanya excuse. Unajua haifanyi kwa sababu ya huyu, ya yule, ya huyu, ya huyu. Wakenya ni werevu, wanajua.
1: Hata hivyo, Uhuru ametetea rekodi ya serikali yake akisema ilifanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali licha ya changamoto kubwa likiwemo janga la COVID-19, akiwajibu baadhi ya wakosoaji ambao wamekuwa wakimsuta kwamba utawala wake ulifeli pakubwa.
2: Tuko na kazi mtaani, ndio vijana wetu ambao walikuwa wamekosa kazi wawe at least wanaweza kujilisha na kulisha familia zao. Tukaenda tukapunguza kodi na mambo mengine mengi, pamoja na ujenzi wa barabara, reli, mahospitali tuliojenga, NHIF ambayo ilikuwa inafanya kazi, na mambo mengine mengi, na Linda Mama, na mambo mengi. Mwajua, hata kama wengine hawataki kukubali, twajua wa Kenya, mwajua.
1: Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo hamasisho imeendelea kutolewa kwa wanawake nchini kutoogopa kuwania nyadhifa mbalimbali za uongozi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mpango huo umefanikiwa katika kaunti ya Nyamira. Mpango huo umefanikishwa kupitia ofisi ya mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo, Jerusha Mumanyi, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwezesha wanawake kuwa na ujasiri wa kujitosa katika siasa za ushindani na kuwania nafasi mbalimbali, ukiwamo ubunge, ugavana, miongoni mwa nyadhifa nyingine. Muungano wa viongozi wa kike bungeni KIWOMPA umeendelea kuwahimiza wanawake kuhakikisha kwamba wanaendeleza juhudi hizo za kusaka nafasi mbalimbali za uongozi.
3: Tumekuja kupata mafunzo juu ya coming elections 2027, na tumeona sisi kama wamama tumebaki nyuma, tunafaa tusimame sasa.
4: Sasa msichana anaelimishwa zaidi kuliko hata yu kijana. Kwa vile ameelimika, anataka alete hiyo mafunzo huko nyumbani. Si ati tunaelimisha wasichana bure, tunawaelimisha ndio walete changes.
5: I think ile kitu ambayo tunaendeleza na hii workshop, already akina mama already wako na vikundi ambazo ziko na sauti.
6: Yes.
5: Ile tunaendeleza sasa ni kuambia wajipange.
6: Yes.
5: Kwa kila jambo ambao wanafanya wawe na mbinu ambazo zitaweza kufanikisha yale ambao already wanafanya kwa sasa.
1: Aidha, KIWOMPA imetaja kwamba inashirikiana na tume ya uchaguzi nchini IBC pamoja na asasi nyingine za usalama na serikali za kaunti kuhakikisha mazingira salama kwa wanawake ambao watawania nyadhifa mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 10 mwaka ujao. Mtetezi wa haki za binadamu katika kaunti ya Mombasa, Caleb Mungwena, amefikishwa katika mahakama ya Shanzu akikabiliwa na shtaka la kuwasafirisha watoto wawili kwa madhumuni ya unyanyasaji wa kingono na vitendo vya udhalilishaji. Ngwena anadaiwa kuwasafirisha mabinti wawili wenye umri wa miaka 16 na 17 kutoka Mombasa hadi Kiambu mwezi Agosti mwaka huu. Mshtakiwa amekana mashtaka yote na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1800 ama pesa taslim shilingi 1500. Kesi dhidi yake ikitarajiwa kutajwa tarehe 1 mwezi ujao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji wa ngali umeukwamilia ulingo wa sporti hata baada ya dirisha la usajili wa wachezaji kufungwa, bado hawakomi kueneza porojo, mara hii wakilenga dirisha la uhamisho la mwezi Januari mwakani. Sasa hivi kuna taarifa inayosambaa mitandaoni ikidai kwamba Chelsea imeafikiana na Inter Milan kumsajili beki wa kati Alessandro Bastoni kwa euro milioni 83, kuikidaiwa kwamba mchezaji huyo atajiunga na Chelsea mwezi Januari mwaka ujao. Walivu wazushi wametanguliza chapisho lao na neno exclusive kupa uongo wao sura ya ukweli. Kumbe sivyo, Radio 47 inaweka mambo pano anja kwamba hizo ni porojo. Hadi sasa kuna uthibitisho wa wazi kutoka Chelsea au klabu ya Inter Milan kwamba makubaliano haya ya euro milioni 83 yameafikiwa. Ni uongo uliosukwa makusudi kutumiwa kama chambo cha kunasa likes, shares na idadi ya followers pale mitandaoni kama ilivyo kawaida yao. Hamna hawana jingine, wanasambaza porojo hizo kwa makusudi kuibua mjadala usio na msingi, kuwapotosha mashabiki. Usipotoshwa na yeyote, hiyo ndiyo mbinu ya taarifa feki za uhamisho wachezaji. Upotoshaji unaandika exclusive, wanataja kiasi kikubwa cha fedha, wanaweka picha ya mchezaji akiwa amevaa jezi ya klabu nyingine, halafu wanatumia neno agreement reached, ama wanasema here we go. Ni upuuzi mkubwa, usikuchanganye. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Yupo.
1: Nzuri.
0: Hey, yupo.
1: Nzuri. Jabani. Sasa mwanangu, hii ni Radio 47. Unapewa kila idara na kila sekta.
0: Mtu aliyebaki
1: ni wakati wa maskani.
0: Mtu aliyebaki ni mmoja tu.
1: Mm.
0: Na huyo ni kama vitisho vyetu havimshtui. Yaani hivyo ni vishindo vya mashuzi wenyewe wanasemaga wa Swahili.
1: Mm.
0: Havishtui underwear. Huyo ni ndugu yetu Aroto. Hajali loros. Yaani yeye hata mseme nini.
1: Zima maiki mwanangu. Amele. Bwana, wacha pesa ikwende kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo. *279#. Chukua simu mwanangu faster quick. Oi. Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani?
2: Wanaita Peter Onchiri.
1: Onchiri kwa maeneo gani mami?
2: Niko Kisii.
1: Kisii pale bwana unafanya kazi gani?
2: Nafanya biashara ya samosa.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
2: 7,500.
1: Enjoy your money.
2: Thank you.
1: Speaking of Kisii, boss wangu,
0: napata
1: taarifa kwamba kuna very famous artist wa Kisii.
0: Ndio.
1: Amekunywa sumu. Na ana fight maisha, anafaitia maisha yake hospitali kwa sababu amekosana na mke wake ambaye yuko Dubai. Nafahamishwa kwamba kuna msanii famous pale Kisii ambaye anaimba ngoma za Kisii.
0: Naam.
1: Amekunywa sumu kwa sababu ya disagreement na wife wake ambaye anaishi Dubai. Sasa mwanangu, inakuwaje? Tunamwombea kila laheri, and I really hope that those ama hizo taarifa si za kweli.
0: Lakini ama wacha. Hello.
3: Yes.
0: Ni aje boss wangu?
3: Niko fresh.
0: Mbaruk mwalimu Billy Mia Radio 47 confirm na sisi kama kuna pesa imeingia kwenye simu yako.
3: 69,000 iko ndani.
0: 69,000 iko ndani. Enjoy your money. Bili mia kama kuna bonus zitoke na kupesi.
1: E bwana, bonus zinakwenda kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Bonus za shilingi 1,500. Na muona pale Elizabeth Oluoch, Derek Simiu, Sandra Kialo, Charles Mwadime, Violet Korir, wote mwanangu wameingiza bonuses zao. Lewa Tuma, Francis, namuona Christine, namuona Derek, namuona Doris wa kesho. Hizo ni bonuses zinakwenda. Msikizaji, ni fursa ambayo hauipati kwengine. Simu ni ya kwako, pale kwenye dial pad, piga *279#. Nao boss wangu. Wale ambao wote ambao wanakosa hela. Sasa hivi tunaangalia wale ambao wanakosa hela. Wewe ambao umepiga umepata less than 100 bob. Umepiga umpata 0 binunge, wewe ndo tunakutafuta. *279#.
4: Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondotele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people. Radio 47 95.5 Kakamega,

0: shilingi 2500, channel ni 7 zongezwa zote unazipata in full HD. Malipo mwisho mwezi ni rahisi. Azam Light ni shilingi 400 kwa mwezi, Azam Plus ni 950 kwa mwezi, na Azam Play Premium Service 1500 kwa mwezi. Unaweza kuwapigia simu pia, by the way,
1: kupitia 0709 844 000, 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
0: Is 1995. Mwanangu, wakati huo kuna mtoto fulani kutoka pale Kiwerera na mfukuzia. Kaka huyu mtoto bwana alikuwa mtoto wa Kitaita.
1: Ndio.
0: Sasa mwanangu, huyu mtoto ilikuwa anafanya kazi ya kupika viazi na mamake pale mtaani.
1: Naam.
0: Ilikuwa ukienda Kiwerera stage, ukivuka stage tu anapika viazi na mamake pale. Kaka huyu mtoto ikaa anamfukuzia sana. Manake alikuwa mrembo.
1: Naam.
0: Na alikuwa ni mweupe si mweupe, majakunde si majakunde. Alafu alikuwa anapenda kupiga milazo ya shilingi 50 tu.
1: Mistari ile.
0: Ah,
1: au kipenda minyoosho kizungu.
0: Ah.
1: Inaitwa migoloso.
0: Kizungu eto konro nawe.
1: Ni migoloso.
0: Konros. E bwana, huyu mtoto alikuwa hata kama staki viazi.
1: Ndio.
0: Naenda kununua.
1: Mm.
0: Kwa sababu ilikuwa anapenda tu sauti yake. Alafu ilikuwa nikifika na kupiga bonge la smile bro. Tatizo mamake alikuwa amwachi. Yaani popote, alafu usiku atumwi.
1: Mm.
0: Ikifika saa 9 na mamake yameandamana na wilibaro yao, wanaeka kila kitu pale makaa nini, ndio wanaanza kuchoma viazi.
1: Ndio.
0: Hata kama sitamani viazi,
1: utaenda.
0: Bro, mtoto alikuwa mrembo sana bro. So mwanangu, mimi katika harakati zangu, sunajua tena mwanangu, good life ni na nini, nikarusha mistari. Mistari kama inaingiana kama inakataa. Kama inaingiana kama inakataa. Mwanangu, lakini alhamdulillah, mistari ikajipa.

0: Yeah. Mama Mangina tawari because hapa mgena mwenye ndo mweza enda nafu mwapija lundi
1: mwatembea
0: mwatembea kutoka Kiwerera pale paka ferry mnafuka ferry bure Mama Ngina una shilingi 20 ya kripsi mnakula mnarudi alafu wakatu manangu naishi na nko yangu sina nyumba
1: ndio
0: hela ya guest wetu wa wapi ikaapen mwanangu mamake amesafiri
1: ndio
0: ameenda Matanga bara
1: naam
0: yeye ndo ameachiwa biashara
1: ngoma kwenye background ilikuwa inacheza msikilizaji ni hii
0: Lucy je Wanangu zima Mikey
2: Sans un regard Reine de Saba J'ai dit Aïcha prends tout tes
1: Anasema Maya Masali ya kukengwa haya
0: Yani bro Hii ni true story.
1: Sikilizaji ukisikia Zima Mike nikwambia wakati bila natoa story, unajua yanauliza niendele vipi.
0: So mwanangu.
1: Ndio.
0: Mama amesafiri.
1: Naam.
0: Sasa mwanangu mimi ndo najituma pale kwa viazi.
1: Naam.
0: Na mwarakishia pale viazi, you know? Akisheka viazi na nini? Then baada sasa kunini Baada ya Alicia Keys. Alicia Keys.
1: Ndio.
0: Mwanangu. Eh bro yani sijui ni nini story ama niache.
1: So unasema mama amesafiri. Ameenda bara.
0: Yes.
1: Umeachwa wewe na mtoto wa kike.
0: Mtoto wa kike boss wangu.
1: Ndio.
0: So bro ikatu mama kaka mwiki moja kule.
1: Naam.
0: Sasa kaka, si unajua tena kijana ambaye unakula unashiba.
1: Dio.
0: Si unajua tena?
1: Alrijal kawamuda la nisa.
0: Si unajua tena bro?
1: Dio.
0: So mwanangu day 1 imekataa.
1: Naam.
0: Day 2 nikaja paka na plaizi. Shika kila mali imekataa bro, manake yani hasiki lolote.
1: Mm.
0: So unajua lazima upige fine tune na nini?
1: Mm.
0: Lazima utarishe wapi?
1: Mm-hmm.
0: Bro day 3 Bro, 5 days ikaenda bro siku uma kitu.
1: Kaine.
0: Manake bro nimekuja na tools zote.
1: Ndio.
0: Yani tools za seremala, tools za mechanic wapi. Nikashua sasa nitafanyaje bro. So, day moja nimeenda kununua viazi pale kwao. Kununua viazi, ilikuwa nimetoka kununua samaki.
1: Na sivyo viazi na samaki vinavyoslap.
0: Hey,
1: alafu pake uji wa ngano.
0: Tena ukivuka feri tu vile samaki vinazozwa pale bro.
1: Hey, vile vidogo vidogo.
0: Ah!
1: Hey.
0: Sasa nimefika pale na samaki. Kumbe siri ni harufu ya samaki. Mtoto akisikia harufu ya samaki kuisha.
1: Mambo kaine. Good bye.
0: So nilipofika pale bro, nikaona mambo mbona sielewi.
1: Hey.
0: Lakini mamake yupo.
1: Ndio.
0: Lazima kontroli. So mwanangu nikaomba sana mtu afe kwao tena.
1: Ikawa kile ukienda msikitini pale waamwambia Mungu hata wewe unajua ulimwengu umeongezeka watu wengi sana. Upande wa kwa huyo mtoto wa kike.
0: Wapunguze. Bwana kama baada ya miezi miwili hivi mtu akafa kwao tena.
1: Ndio.
0: Yeye ndo akaachiwa
1: biashara.
0: Na sisiri shaigundua.
1: Ndio.
0: Bro mwanangu hiyo siku mwanangu tukamaliza pale nikamwambia oh inaenda hivi na kama mimi nikaenda zangu feri pale nikanua samaki wangu wa shilingi 50 nikaja nao nyumbani.
1: Ah hiyo story haikuwa hivyo. Hiyo story haikuwa hivyo. Hiyo wadanganya sasa. Wajua uzuri mimi nilikuwa. Kwa hiyo usidanganye bwana. Hiyo story haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo.
0: Ilikuwaje?
1: Ulimwambia nisubiri naja. Ukatoka ukaenda. Ukifika mwanangu ukachukua neti yako na dau lako ukaomba mshikaji wako Ochopolo. Ukamwambia cheki nisaidie ni dau.
0: Haikuwa Ochopolo. Ilikuwa Nyamgodho Wodobare.
1: Mwanangu ukaenda ukavua mwenyewe bweko zima. Walijua bweko. Ah, yani hata kabla ufike nyumbani. Ah, ilikuwa kumbi.
0: So mwanangu, nilipofika tu hivi na samaki.
1: Ndio.
0: Track ilikuwa inacheza background mwanangu.
1: Mm.
0: Ah. Track ilikuwa inacheza background.
1: Track hiyo.

0: nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother haweza kalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila siku

0: tatu, kashinda mataji mengine. Alafu after that aka hepa, sijui alichukua sabbatical. So saizi anarudi kuinoa Ufaransa.
1: Mhm. Na mechi yake kwanza itakuwa dhidi ya Taki.
0: Ni mkufunzi mzuri.
1: Yes.
0: And we wish him all the best.
1: Mm.
0: Na hopefully atarejesha Ufaransa katika ule ubora, manake hakuna bingwa ulimwenguni kama sio Ufaransa.
1: Alafu tukisalia pale kwa Kylian Mbappe ambaye amemsifia sana Zidane.
0: Naam.
1: Anasukuma sana na anajiamini sana kushinda Ballon d'Or.
0: Naam.
1: Inawezekana hilo?
0: Hakuna mpinzani.
1: Kylian Mbappe?
0: Yes.
1: Mpinzani wake labda mkuu ni nani?
0: Lamine Yamal?
1: Mhm.
0: Rodri pengine?
1: Mhm.
0: Messi.
1: Messi.
2: Messi bado yuko kwenye kinini?
0: Yupo. Yupo.
2: Aja
0: Messi yupo amongst wale 30 walioteuliwa. Atakuwa top 5. Harry Kane pia. So I think ni hao tu.
2: Jamani wa assist yuko ndani eh?
0: Bruno pia yuko, lakini huyo mtarajia namba 10 na kitu huko. Yaani kama si kuanzia 8 mpaka 10 na kitu. Au uzuri ukweli wa mambo.
2: Na msemo kweli ni mpenzi wa Mungu.
0: Upo wazi. Kylian Mbappe hana mpinzani. Labda Lamine Yamal.
2: Kwa ukaribu fulani.
1: Mimi naona kwa sababu alikuwa mshambuliaji bora.
0: Ndiyo.
1: Kwa kombe la dunia.
0: Naam.
1: Huenda kaipata. Japo wao inakuwa na upinzani sana.
0: Sana.
1: Alafu wachezaji wa kimataifa mbona wanajitoa kwenye vikosi mbalimbali? Mechi za kirafiki zinapoendelea.
2: Injury. Alafu pia kuna ile hiyo hela labda si thamani. Maana wale wanalipwa per second. Ukiangalia hela per second ile ambayo unalipwa hapa mwaka.
1: Nimeona Sesko mshambuliaji wa Manchester United pia amepull out.
0: An injury.
1: Zito ni injury.
0: Yes. Hakucheza mechi ya juzi sababu alikuwa na injury.
1: Nimeona Declan Rice wa Arsenal.
0: Watu wa Arsenal hao tumewazoea. Hao huwa wana fake injuries. Huwa hawataki kutumikia timu zao za taifa.
1: Because the last time I checked, Declan Rice alikuwa buheri wa afya.
0: Yes. Alicheza game mechi ya juzi ya Brighton wakifungwa. Kwa hiyo na si yeye peke yake. Hata Gabriel ashajitoa. Yule mwingine beki Timba ashajitoa. Kwa hiyo wajua uzuri ni kwamba kama hii timu yangu ya klabu
2: naam
0: inaniweka vizuri mjini na tuna uwezo wa kushinda nao mataji, kwa nini ninganganie mechi za kirafiki ambazo zingecheza watoto wadogo wadogo ambao wako huko watafuta
2: angalau pia wapate
0: wapate nafasi,
1: kwa sababu kocha akiulizwa anasema it is due to a precaution.
2: Which precaution?
0: Wanachukua tahadhari, manake akienda huko apigwe knock akose msimu mzima. Timu inatafuta Champions League, timu inatafuta Premier League ya mara ya pili baada ya miaka 24. Itakuwa ni balaa bin belwa,
1: kwa sababu ndio mmemsajili na unasikia anasema hata kuwepo msimu mzima. Kwa hivyo inakuwa ni pia ni hasara.
0: Kuna wale ambao wamekataa kujumuishwa kwa sababu wanasema mbona hatukuitwa World Cup, mnatuita kwenye friendlies. Hiyo nayo pia mimi naona wako wale. Lakini jamani, Edwin Simiu, sisi tunafyatua vidokezo masani ya kamanda, pia wewe ujue timings.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama, naye Wadi Austin Mwema ni kwamba mbona hukusema mapema Raila alishinda 2022? Uhuru akosolewa na viongozi serikalini, alafu mahakama yashikilia kituo cha kujumuisha kura Bomas ni halali. Ilikuwa jamaa ameenda kupinga
0: alikuwa anasema we don't need a national tallying center.
2: Why?
0: Kwa sababu haya matokeo yote yanakuja kutoka constituency level.
2: So zitangazo mle mle. Kile lazima tuna central point bro. Central bolt ni muhimu sana.
0: Maraga the 6.
2: Biko tena zaidi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Wadi Mwema. Viongozi mbalimbali hasa wanaounga mkono serikali jumuisho wameanza kutoa hisia zao saa chache tu baada ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutoa matamshi kwamba anaamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 na kudai uchaguzi huo ulihitilafiwa. Wanatumia mitandao ya kijamii kumkashifu Uhuru kutokana na kutoa matamshi hayo. Miongoni mwao ni seneta wa kaunti ya Narok, Ledama Olekina. Ledama ameshangambo na Uhuru ambaye alishikilia wadhifa wa juu zaidi nchini, amekaa kimya kwa miaka 4 kabla ya kutoa madai kama hayo. Amemwambia Uhuru iwapo alifahamu uchaguzi huo ulihitilafiwa angefichua wakati huo.

0: Uchaguzi wa mwaka 2002, Kuria amesema Mwai Kibaki ndiye aliibuka mshindi. Aidha, kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2007 na ule wa mwaka 2013, Kuria amedai kwamba hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi. Wakati huo Kuria amesema Uhuru Kenyatta alishinda uchaguzi wa mwaka wa 2017. Tukiachana na hayo, tugeukie taarifa nyingine ambapo ni pigo kwa upinzani baada ya mahakama kuu kushikilia kwamba kituo cha kitaifa cha kujumlishia kura cha IEBC Bomas ni halali, ikisema kitu pekee ambacho si halali ni tume kuitilafiana na matokeo yaliyotangazwa katika ngazi ya maeneo bunge. Ombi hilo lilikuwa limewasilishwa na seneta wa Busia Okiya Omtatah la kutaka mchakato wa kujumlisha na kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa urais katika ngazi ya kitaifa utangazwe kuwa kinyume na katiba. Katika uamuzi wake, mahakama kuu imerejelea kifungu cha 39 sehemu ya 1C cha sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni ya 83 sehemu ya 2 ya uchaguzi ambazo zinaruhusu kujumlishwa na kuthibitishwa kwa matokeo ya uchaguzi wa urais katika ngazi ya kitaifa. Omtatah alikuwa amedai kuwa katiba inaweka jukumu la msingi na la mwisho la kuhesabu, kuthibitisha na kutangaza matokeo ya urais katika ngazi ya maeneo bunge. Pia alitaka mahakama izuie tume huru ya uchaguzi IEBC kuthibitisha kura za urais baada ya matokeo kutangazwa na maafisa wa uchaguzi kwenye maeneo bunge. Hata hivyo, mahakama imeamua kwamba kujumlishwa kwa matokeo katika ngazi ya kitaifa ni muhimu. Watetezi wa haki za jinsia katika ukanda wa pwani wameendelea kutaja kwa familia kuficha visa vya dhulma za kijinsia pamoja na ukosefu wa elimu kuhusu namna ambavyo wanafaa kuripoti na kufuatilia visa hivyo ni miongoni mwa changamoto zinazokabili vita dhidi ya dhulma hizo. Mashirika yasiyo ya kiserikali likiwemo lile la Zamara Foundation imekuwa yakitoa elimu kwa jamii kuhusu haki za jinsia kupitia mabaraza ya majadiliano yanayowashirikisha wazazi, walimu, waathiriwa na maafisa wa idara ya mahakama. Akizungumza wakati wa shughuli ya kuhamasisha jamii, afisa wa watoto katika kaunti ya Kilifi Michelle Mungare ametoa wito kwa jamii kuripoti visa vya dhulma za kijinsia, akitaja kwamba kuna sera ya kuhakikisha kwamba visa hivyo vinaangaziwa kikamilifu na wale ambao wanahusika kuwajibishwa kulingana na sheria. Wito huo pia umetolewa na mratibu wa jamii wa Zamara Foundation katika kaunti hiyo, Gila Nsamba, aliyetaja kwamba vituo vya kuripoti visa hivyo vinapatikana pia katika vituo vya polisi.
1: Mtu asione ni kama akikuja kuripoti hata saidi kama kesi yake itakuwa itaenezwa. Tuko na confidentiality na ile anonymity ya kama ni witness ama ni offender. Njia ofisi zozote ziko open for any sort of case. Ofisi yetu ya watoto pale kwa polisi, pale kotini. Himizo ni kwamba watu wasikue na uoga wa kuripoti.
2: We felt like there is a gap on the information and so we here discussing about that issue and then how the referral pathways. What can we do as a community?
0: Kazungu Wanje aliyewakilisha wazazi ametaja kwamba amepata elimu kuhusu namna ambavyo anafaa kuripoti na kufuatilia visa vya dhulma za kijinsia, kwa kitoa wito kwa wavulana kushirikishwa zaidi katika mipango hiyo ya uhamasishaji.
3: Hizi dhulma hata wa vijana wanazipata, lakini kwa ule ukosefu wa hamasa, hawajahamasishwa wakajua mtu akizulumika kama vile anatakana aende akatafute utetezi wake kwa nani. Ndio maana unaona wanazulumika na wabaki kwa na dhulma zao. Sasa naona kuna muhimu kwa vijana wapate zile hamasa, ndio wakizulumika wajua wanaanzia kwa mzee wa nyumba 10, wanaenda kwa mzee wa mtaa au wanaenda kwa chief, ili mradi wao watapata zile haki zao.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, wafanya biashara katika soko la Ikutha kule Kitui Kusini wameandamana leo na kufunga barabara ya Kitui Kibwezi wakilalamikia ukosefu wa umeme ambao umekuwa ukishuhudiwa katika eneo hilo kwa takriban mwezi mmoja sasa. Wakizungumza na Radio 47, wafanya biashara hao wakiongozwa na mwenyekiti wa soko hilo John Keith wamelalamika kwa bidhaa zao pamoja na biashara zinazotegemea umeme zinaendelea kuathirika pakubwa, huku juhudi za kuwafikia maafisa wa kampuni ya Kenya Power zikifeli.
5: Tumekuwa na shida ya stima. Tulihamishwa kutoka Magueni tukapelekwa Kitui. Hii ni wiki ya tatu hatuna stima. Stima the first week imetupea hasara ambayo haijawahi onekana. Tuko na hasara. Nani atulipa hizo hasara?
6: Hakuna.
5: So tunaomba Kenya Power ni a national government, si a county government. Turudishwe mahali tunapata huduma.
6: Yes.
5: Turudishwe mahali tulikuwa. Hiyo ndio. Tunapeana to this. Feel out to that tunaendelea na maandamano.
6: Yes.

0: mnalipa ushuru kama wakenya wengine. Hatuoni maana ya kuangamizwa. Chakula chetu tunatupa, nyama tunatupa, kila kitu, madawa, watoto wasome shule. Mafuta iko bei ghali. Uchumi ni mbaya. Tunaambiwa twende wapi?
1: Ushauri wa kifedha.
2: Ni vizuri kuwa na akiba ya dharura kwa sababu maisha yana mambo yasiyotarajiwa kama vile ugonjwa. Hivyo kuweka akiba hiyo itafaa pakubwa katika siku za baadaye.

0: Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Saa 12 ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: visit uncle ya Ochopolo ambaye alimake it in life.
1: Ambaye anaishi Nyali.
0: Anaishi Nyali. Huyo uncle alikuwa na nyumba mbili. Moja ilikuwa nyuma ya Sheikh Khalifa bin Zaid, nyumba ya pili ilikuwa nyuma ya City Mall.
1: Wake wawili. Na wanajuana.
0: Wanajuana. Walipofika kina Ochopolo na Ukuku, ile nyumba kumbe imewekwa in a way, ukidanganya au ukienda kinyume na maandiko takatifu, unapigwa kofi.
1: Bemna kemba nyingi. Nyumba gani hiyo?
0: Ukienda zile 10 commandments.
1: Naam.
0: Zasemaje?
1: Usiue, usiibe, usidanganye, usitamani mke mwenzako, na mengine mengi tu.
0: Sasa ndugu yangu alipofika pale Ukuku na Ochopolo,
1: naam,
0: wakaambiwa mjomba wenu hayupo, itabidi mmemngoja kidogo. Akija ndio mtakaa naye. Waliingia ndani sitting room.
1: Wako ndani tayari, washakaribishwa.
0: Sasa Ochopolo alikuwa na shida sana. Ilikuwa kila akikaa lazima yani atafute nafasi tu ya kufanya ujinga. Akauliza sababu tutamsubiri wapi washroom? Akaonyeshwa washroom aliziko. Alipofika akaona sabuni akaona da. Hapa pazuri.
1: Akapiga self love.
0: Alivoshika ile sabuni, alivokuwa anataka kuanza. Akatoka bio nyingi sana. Akifika sebuleni pale, na wajua ulikuwa ukipigwa kofi, unapigwa kofi alafu ina shalama.
1: Vipi mwanangu? Vipi mwanangu? Mbona?
0: Akasema mimi hata alikuwa ninafika tu ndo nashika sabuni, akawa anataka kudanganya. Akae kwa ile pili. Akatoka yule anti yao. Sema ukweli, maana hii nyumba
1: ukidanganya tu kofi
0: ama ukienda kinyume na maandiko takatifu ya Mungu, the 10 commandments, unapigwa. Sasa sio kuku hapo na mwenzake, atakula manganja
1: mawili.
0: Mawili? Si utulie. Unasema shagazi, anti, mimi tangu nizaliwe sijaidanganya. Akawekwa kwa mwanangu. By the time uncle yuaja.
1: Naam.
0: Ilikuwa anakuja kuandika eulogy. Vijana walikuwa washamaliza, washaenda kwa sababu wanadanganya, wanafanya kinyume na maandiko takatifu. Sasa naomba pia uongozi wa Cape Media. Yaani ni uchungu sana kwamba kuna watu hapa wanaweza kuja kudanganya wasikilizaji bure bure. Waeke pia hiyo software.
1: Mtu akidanganya ni wacha.
0: Anaweka kofi.
1: Muhimu sana hiyo by the way. Maana kuna mahali na ningependa kuiweka sana hiyo story. Utanipa namba yako ya nani niweke? Si last year tu. Hiyo teknolojia itakuwa bado ipo na maybe imeimprove zaidi ambao unaweza kuiconnect na simu na uone.
0: Tatizo ufanye hivyo. Uipate weke nyumbani. Tena uambie watu mjue hapa kuna mambo ambayo msipoenda kisawa mtapigwa.
1: Naam.
0: Unafika bwana bilimia. Za leo. Njema. Vipi kazini kwa kuna mpya?
1: Hamna
0: mpya. Mbaruk naye. Shwari tu. Haya. Interns.
1: Feri ya namna
0: hii. Haipendezi. Ushapata namba yeyote pengine?
1: Sina.
0: Kumbe ulichukua namba ya Kinyos.
1: Lete baba.
0: Mwanangu peana pesa tumalize tuende zetu. Chukua simu yako msikilizaji.
1: Wangalia bro, funga show bro. What are we doing here?
0: Wasema fena round hii.
1: What are we doing here?
0: Ni agashuru. Bilio njiga kweli yani. Guduba. Star 2 1 6 hash.
1: Atenene.
0: Nasimaje. Star 2 1.
1: Msikizaji, hii ni fursa ya kuweza kuingia ndani ya soko letu murwa, angalau kutengeza hela. Chukua simu ya kwako msikizaji, pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. We are looking for the first 1000 Kenyans. Ukiwa miongoni mwa Kenya 1000 wa kwanza, unakota not less than 10,000 Kenyan shillings. Star 216 hash.
0: Angalia wewe. Alafu Mbaru kuliniita mrembo. mimi ni ndume bwana, alafu jina ni

0: him ala Billy.
1: Sasa wewe
0: angalia Avi, angalia the name, alafu niambie kama ni mwanamume huyo.
1: Mwanzo umeweka perfect picha ya kike.
0: Hey.
1: Pili hiyo Kim umeandika kikike,
0: you know?
1: Alafu umeweka makopa kopa love pale. Sasa wewe, wewe mwanaume.
0: Ah, uzuri namba Shaikram. Goodbye.
2: Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
3: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store, nafunya download, kitu nakuja bio, naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza, naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
2: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
3: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kwa nyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
2: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47 na bado.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mida ya saa 12 juu alama, time flies
2: when you're having a good time.
1: Tusipuuzi hatua za usalama wakati wa mvua wa El Nino, Kindiki yawahimiza wa Kenya. Na UDA yamkosoa Uhuru kufuatia matamshi anaamini Raila alishinda uchaguzi wa mwaka 2022.
2: Bili mia.
1: Naam.
2: It must be nice being Uhuru Kenyatta.
1: Mm-hmm.
2: Mwaka mzima huu utapata kushambuliwa left and center.
1: Naam.
2: Sio mawaziri, sio wabunge, sio maseneta, sio women rep. Sawa?
1: Mm-hmm.
2: Anavumilia. Yeye akiamka tu siku moja aseme tamko moja tu. Bubbles kwa pua. Sijui kama unaelewa. Yaani, how powerful is Uhuru Muigai Kenya? That akikohoa tu hivi mara moja, sasa imekuwa ni attacks left and center.
1: Mm.
2: Eh, watu ambao pia huwa hawaongei bungeni, leo mitandaoni, wamekuwa na field day sana.
1: Nasemaje? Field day, not a field day, ye kuongea, oh baba alishinda na nini? Nitaamini ye ni mwanaume akimngoa huo.
2: Akimngoa nani?
1: Ruto.
2: Sasa mngoe kwa nini? Kwa nini?
1: Si amesema yeye anakuwa sio advisor, sio wa chama na nini, sio ni kumngoa Ruto. Wamngoe tuone.
2: Nyinyi mkiangalia hivi kama Ruto hakushindwa na Uhuru akiwa rais, atashindwa sahii na Uhuru akiwa common citizen.
1: Ndio nasema wamngoe. Ndio tutajua yetu. Amekooa, watu wanapiga nyap nyap nyap.
2: Wadau, William Kipchirchir Arab Samoei Ruto.
1: The sixth.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
3: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache. Anza safari yako mpya. Zenka Loan App. Maendeleo huwa.

0: Adi Mwemam. Tuanze na taarifa ambapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta anaendelea kukosolewa vikali kufuatia kutoa matamshi kwamba naamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Chama cha UDA kupitia katibu mkuu Hassan Omar kimemjibu Uhuru kikimtumu kwa kushindwa kukubali matokeo ya uchaguzi ya urais wa mwaka huu wa 2022 zaidi ya miaka 4 baada ya uchaguzi. Katika taarifa yake, Omar amesisitiza kuwa Rais William Ruto ndiye aliyeshinda uchaguzi huo. Kulingana na Omar, Uhuru amekuwa na uchungu kufuatia Rais Ruto kuibuka mshindi kwenye uchaguzi mkuu uliopita, kwa kuwa rais huyo mstaafu alikuwa akimuunga mkono Raila. Viongozi wengine ambao wametumia mitandao yao ya kijamii kumkosoa Uhuru ni pamoja na seneta wa kaunti ya Narok Ledama Ole Kina, mwenzake wa Nandi Samson Cherargei, mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi na aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria, miongoni mwa wengine. Tukiachana haya, tugeukie taarifa nyingine ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa Kenya kuzingatia maagizo ya usalama wakati wa mvua ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao hadi Desemba. Naibu huyo wa rais amesema serikali imeweka mikakati na hatua za kutosha kuzuia athari za mvua hiyo, akifanya mkutano na maafisa wakuu wa serikali na wakuu wa idara na mashirika yaliyopewa jukumu la kushughulikia maandalizi ya El Nino. Akiwa mtaani Karen Apache jijini Nairobi, Kindiki amewahimiza wananchi kutopuuza tahadhari zinazotolewa, akisisitiza kwamba hatua hizo zinalenga kuwaweka salama na kuzuia athari ambazo husababishwa na mafuriko.
1: The experts have also confirmed that the precipitation will be strong, the impacts and consequences are going to be significant, and therefore we have made arrangements to make sure that this time round we minimize to the greatest extent possible any loss or damage of life, property and crops and livestock. We are also seized of the need to protect crops by providing dry

0: itamwezesha kuongezewa mshahara. Pia atakuwa na usemi mkubwa katika klabu hiyo ya Arsenal, kukiwamo kushiriki katika kuwasajili wachezaji miongoni mwa masuala mengine. Tayari makubaliano ya pamoja yameafikiwa kati ya Arteta na uongozi wa klabu hiyo ya Arsenal, ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka huko England, EPL. Zimekuwa habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12 jioni. Nitarejea hapa saa 1 kwa ajili ya habari za kina za Radio 47. Mimi ni Wadi Mwema.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anasema Mbaru kumenikumbusha mbali sana. Anasema nimemkumbusha mwaka 2005 kulikuwa na kampuni inaitwa Desi. Naam. Kwetu Digo pia ilifika hii.
1: Ilikula pesa za kweli
0: yani. Bro. Bro.
1: Lakini bro, yani mimi nasemaje kaka? The Kenyan government
0: Dio.
1: And the Kenyan system
0: Naam.
1: Have failed us and they continue to fail us. Bro, kitu kinakuja kama ile siku ile watu wanachungulia jicho nini, kinakuja kinarejistiwa.
0: Yes. Hiyo ilikuwa ni Worldcoin.
1: Wacha hiyo bro.
0: Ndio.
1: Hapa Luthuli Avenue.
0: Naam.
1: Watu wanalizwa daily.
0: Wanapigwa.
1: Bro, watu wanalizwa kila siku. Lakini duka bado zinoperate, wanalindwa na hakuna kitu kinafanyika. Bro, like why are systems failing Kenyans? Unaelewa bro?
0: Bro, in
1: so ukirealize hiyo, unajua zi mwanangu, you are on your own.
0: In 2005 to 2007, Desi ilikuja na ilizama na more than 2.4 billion za Wakenya. Zaidi ya 93,000 investors pesa yao ilizama. 205, 207.
1: Nyakati hizo mwanangu yenye maisha magumu kweli yani.
0: There is one ambao ili watu walinvest kwayo.
1: Naam.
0: Hiyo pesa ilipatikana more than 11 billion.
1: Mm-hmm.
0: Bro, hiyo kampuni ikaanza kuinvest kwa mambo ya real estate. By the time watu wanataka dividends, wanataka pesa zao, hawana pesa, they are not liquid anymore.
1: Ziko katika assets.
0: Saizi serikali inangangana ku liquidate hizo na ku auction assets.
1: Ndio.
0: Wajaribu
1: ku offset hapa.
0: Ku offset.
1: Yaani unadai lako paka una deed, unaachia familia yani zinapotea tu yani.
0: It's just sad.
1: Eh bwana, yani yote bro ni gava tu. Nyi mnasema mnalaumu kila kitu gava. Yote ni gava bro. Yote ni gava.
0: Wako wapi? Alafu hizi pyramid schemes kwa nini zinakuwa registered ama kwa nini zinaoperate kama mnasema hazikui registered? Why are they operating?
1: Na zinapoa kila kitu paka nalipa ushuru, nalipa paka certificate, wanapewa leseni la kuoperate. Yani
0: ati advice ya Mbaruk imeniitia majaribuni jamani.
1: Nifuateni tu anachosema presenter.
0: Mbona ni kama mwanisema. Goodbye. Watu wana stories hapa nje bilibia. Ni vile hawezi sema. Wewe unasemaje wewe? Alafu
1: Maya ana savings. Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi bro?
2: Hello.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Hey. Hello.
1: Bro, nisikii.
2: Nakusikia sasa.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
2: Naitwa Eric Mwanza.
1: Eric Mwanza, umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako mwanangu?
2: Nikachagua box ya 4 nikapata kitu.
1: Ngapi?
2: Nikapata 30k.
1: Enjoy your money my brother. Kaka toa hela. Toa hela mwanangu, toa.
0: Natoa na mtafuta. Huyu ni Frederick Kio. Frederick Kio.
1: Tufanye ile kitu mwanangu.
0: Eh?
1: Tufanye ile kitu.
0: Frederick, shika simu basi na kaupesi time mbaya. Hello.
3: Hello.
0: Frederick.
3: Mzuri sana.
0: Mbaruk mwalimu, Radio 47, ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
3: Hello.
0: Pesa ngapi imeingia kwenye simu?
3: $55,000.
0: Enjoy your money. Watoa huko pia.
1: Mambo vipi?
4: Rahma sana.
1: Wanakuita nani kutoka wapi?
4: Naitwa Sayenda kutoka Mkigundushia.
1: Umecheza mara ngapi bro?
4: Mara 9.
1: Mbona sauti yako inafanana Ditmas Baraza?
0: Mzee kidogo niseme hivyo pia.
4: Bana pale.
1: Mbona fana sauti yako inafanana ya Ditmas Baraza? Mbunge wa Kimilili yule.
4: Na huyu ni Silas Kayende.
1: Mchezo mara ngapi bro?
4: Mara 10 hiyo.
1: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
4: No, 65,000.
1: Enjoy your money my brother.
4: Wape
1: challenge, wape challenge.
0: Hizo ni sauti za watu wako na tikiri. Chukua simu yako msikilizaji pale kwenye dial band ya kwako, dial *216# hash. Nasemaje?
1: Sema
0: *216# hash. Anasemaje hapa huyu mtoto kike?
5: Jamani. Siko advice hizi. Wewe ni kubaya, mweza fanya mtu akashikwa na pesha. Anyway, nawategea mimi shabiki mpya nikiwa Kilifi. Nawategea tu sana, nilikuwa chini ya maji kwa muda mrefu lakini sasa niko ufuoni.
0: Jamani.
5: Nawapenda.
1: Anasema kwa kifuani ama kwa ufuoni?
0: Yuko ufuoni.
1: Mamae.
0: Sasa wacha tutumie vidokezo, tutumie jamani. Yaani sasa hivi ukijaza
1: ukizuri tu kwa vidokezo.
0: Asiraje mrembo wa Kilifi. Hiyo sauti yako inafaa kwenye vidokezo.
1: Soma vidokezo
0: mume. Yaani tumia voice note mama. Nishakutumia hapo vidokezo. Tumia mama. Sio kwa sauti.
1: Mama umepoa.
0: Maya amekuja anasema ama wacha tu. Ningekupa bonge la donge lakini acha nkustiri. Hawa mashabiki wapi hawa? Dawa yao inachemka. Goodbye.
1: Sikizaji, chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. In the next few itakuwa inaingiza hela. Lakini in the meantime boss wangu Lea inalea.
0: Unasemaje?
1: Lea inalea bro.
0: Ipewe sifa.
1: Nasemaje? Kama ni chapati, kama ni pancakes, kama ni mandazi, kama ni mahamri kutoka nyingi, ubora ni ule ule wa Nurturing the World. Unaweza katika duka lilo karibu nao uchukue au wapigie simu nambari 01 17 17 17 17. Lea premium wheat flour, inapendwa nyumbani na inapendwa mitaani.
0: Jamani, Azam TV inakukaribisha katika ulimwengu wa burudani. Wewe una channel 7 extra umewekewa, make sure kwamba umenunua decoder yako au full kit shilingi

0: watu wanafanyanga hivi nikitangazia mmoja wanatumiana, so hata sikuliangi hizo sauti. Mbele za Mungu mimi sipatangi shilingi hata moja, hakuna shilingi napatanga.
1: So ukipata moja, hiyo ingine mtu anachukua anafanya mambo yake.
0: Wanapeana. Kama saa hizi ukienda Mombasa, ukienda Kisumu, kila mahali sauti yangu imejaa Kenya mzima. Hata ukiangalia kwa comments, kuna wengine wanasema mimi niko Tanzania na sauti yako naisikianga huku Tanzania.
2: Aya.
1: Sasa mwanangu, nakutumia nambari ya Dansta Nomari wakili. Hiyo pesa lazima tukule. Au wote ambao umetumia sauti yako, itabidi walipe.
0: Hata imagine, hata ndivyo nilikuwa nafikiria. Unaona kama hizi kampuni za M-Kopa zimejaa kwa duka zao zote na hakuna shilingi hata moja napatanga, dadi.
1: For real?
0: Laki ya Mungu, hata shilingi hata moja kwa hizi za M-Kopa.
1: Hebu pige M-Kopa tuisikie.
0: Hiyo unasikianga nikisema ni kwa hisani ya kampuni ya Safaricom na M-Kopa, ni sisi tumeweza kuwaletea simu katika njia ya mkopo. Ukiwa na deposit yako kidogo sana ya shilingi 3,500 unapata simu. Kitu unalipia kwa kila siku, unalipia kwa shilingi 20 peke yake, hizo zingine unalipa mdogo mdogo.
1: Wow.
2: Hey, ndugu yangu.
0: Naendanga Kayole. Napata duka kama 100, yani zinatumia sauti yangu na mimi sipati hata shilingi.
2: Unachoka. So how do you survive?
0: Mimi nauzanga tu USB. USB.
1: Mwanangu, itabidi tuongee na wakili Dansta Nomari. We need to eat from what we do bwana.
0: Ni ukweli bwana.
1: Ama wasitishe.
0: Ukinisaidia tunasaidika sisi wote.
2: Ndugu yangu, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau. Ambapo tunapigia simu Mkenya mmoja na tupatia incident moja kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima dawamu. Yako itakuwa ni gani?
0: Yangu.
2: Yes.
0: Kitu yenye siwezi sahau kwa maisha yangu. Mimi nimeona Mungu mko katika maisha yangu.
2: Naam.
0: Juu mimi mwenyewe mimi nishairogwa nikawekwa nyoka kwa tumbo.
1: Bro.
0: Serious, mimi nikishaikufa kukufa pande moja. Yaani si unaona wale watu
1: unaparalyze ile.
0: Kuparalyze.
1: Yes.
0: Mimi nishaiparalyze mwili pande moja, lakini hadi wa leo mimi sijaikufa. Mimi kitu naweza ambia watu ni Mungu yupo na Mungu habadiliki. Sisi ndio tunaacha Mwenyezi Mungu, lakini Mungu hatuachi.
1: Ilikuwaje bro, na ulijuaje una nyoka kwa mwili?
0: Nilikuwa na nyoka, nilikuwa naanguka ugonjwa kama kifafa. Lakini hapa hivi kwa shingo nilikuwa nimefura, ilikuwa inafika saa 6 za mchana naanguka tu kama kifafa hivyo. Mimi sijasoma. Mimi nilifika class 8 na huko kwote ni kusukumwa, nilisukumwa. Nilitoka na max 86 kwa shule.
1: Hey, ndugu yangu uko shiki kitu.
2: Ulijaribu sana.
1: Uko shiki kitu bro.
2: Sasa nani alikuroga?
0: Hiyo wajua ni watu tu wa wivu nyumbani. Mkiwa nyumbani kwenyu, kuna watu wenye wanasikianga wivu juu ya maisha yako.
2: Okay.
0: Na kuna wale watu unapatanga kwenye, yani wewe umeolewa, kuna wenye wako hawakutaki huko. Mimi my mama ameolewa na mimi, unapata kule siku anakubarika.
1: Pole sana boss wangu, but shukran sana kuongea nasi. Keep doing what you're doing bro. Bwana, ipo siku moja itajipa.
0: Asante sana na nimefurahia sana.
2: Karibu.
1: Naomba uambie kwamba wakaribie wasikie Radio 47 Maskani 47.
0: Karibia customer yule uweze kusikiza Radio 47 Maskani. Tuko hapa kwa ajili yako na tuko hapa kwa ajili ya mziki mzuri, tunakupatia mahali hapa.
1: Pigo tena zaidi. Thank you so much.
2: Unajua yo Max ulipata KCPE? Ni kidogo hata ya frequency alamu ya Radio 47. Lakini angalia Mungu, unapigiwa simu on a national radio station.
0: Imagine.
2: Sio ni miujiza ndugu yangu?
0: Hiyo ni miujiza kakangu.
2: Ndugu yangu, endelea kupambana na we unajua.
0: Lakini mimi ni fan wenyu.
1: Asante sana bro.
0: Sawa, mbarikiwe sana.
2: Nawe pia.
1: Wow. Bwana Sagodi akiamua,
2: wakati wa Mungu. Wakati wake
1: ukifika umefika bro.
2: Haki ya Mungu.
1: Karibia customer masani ya kamanda, lakini kabla masaa kamanda afike, chukua simu yako customer, bonyeza tu *216#. Bonyeza *216#, mambo yako yanaenda kuwa mazuri, mambo yako yanaweza kuwa shwari.
2: Na ukifanya hivyo msikilizaji, ukisikia kibwagizo hiki customer, unajua ni Juicy Fruit.

0: all, na hii
1: bwana
0: si ya kusahau.
2: Hii si ya kusahau. Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mida ya saa 10 na ama mida ya saa 1 juu alama naye Austin Wadi Mwema, ni kwamba Raila alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Uhuru asema huko kikosolewa vikali. Tupo ngangari, msipuuzi hatua za usalama El Nino yaja. Kindiki asema
2: vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kura akapewa. Na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura.
2: I thank you very sincerely from the bottom of my heart for the trust you have shown, for the honor you have bestowed. And I promise you, sir, that I will not let you down.
3: Movements may be restricted to avoid a loss of life. For example, in the past where we've had people crossing flooded rivers, ignoring security alerts, we do not want that to happen.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Raila alishinda uchaguzi mwaka 2022, Uhuru asema kwa kikosolewa vikali, tuponga ngari msipuzi hatua za usalama, El Nino yaja, Kindiki aomba wa Kenya, tuna mahojiano, kweli wa mambo, sporti na DW idhaa ya Kiswahili. Mwanafalsafa John Locke aliwahi kusema mamlaka yanaweza kukabidhiwa, lakini wajibu wa kiraia hauishii siku mtu anapoondoka ofisini. Tuanze na taarifa ambapo kwa mara ya kwanza rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametilia shaka uhalali wa ushindi wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022, akidai anaamini hayati Raila Odinga ndiye aliibuka mshindi katika kinyang'anyiro hicho cha urais. Akizungumza wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee ya Paji jijini Nairobi, akimkabidhi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama, Uhuru amerejelea matamshi ya wakosoaji wake ambao wamekuwa kidai alifeli kumsaidia hayati Raila kuwa rais katika uchaguzi mkuu uliopita. Uhuru amepuuza semi hizo akitaja kuwa alimsaidia Raila kwa hali na mali, na kwamba naamini ndiye aliibuka mshindi, akitoa madai mazito kwamba uchaguzi huo ulitilafiwa.
1: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kura akapewa. Na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura. Tunajua wale ambao wanataka kujua ukweli wanajua. Wawezaje kusema umeshindwa? Tulikuwa na wajumbe wengi kushinda vyama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hawa wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hawa wengine. Ingine tumepoteza namna gani? Tusidanganywe hii yote. Tunajua vile mambo ilienda na hatutaki iende hivyo tena.
4: Kufuatia matamshi hayo, rais huyo mstaafu Uhuru Kenyatta anaendelea kukosolewa vikali na viongozi hasa wanaounga mkono serikali ya rais William Ruto. Chama cha UDA kupitia katibu mkuu Hassan Omar kimemjibu Uhuru kikimtuhumu kwa kushindwa kukubali matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022, zaidi ya miaka 4 baada ya uchaguzi huo. Katika taarifa yake, Omar amesisitiza kwamba rais William Ruto ndiye aliyeshinda uchaguzi huo wa mwaka 2022. Kulingana naye, Uhuru amekuwa na uchungu kufuatia rais Ruto kuibuka mshindi, kwa kuwa rais huyo mstaafu alikuwa kimuunga mkono Raila kuwa rais. Viongozi wengine ambao wametumia mitandao yao ya kijamii kumkosoa Uhuru ni pamoja na seneta wa kaunti ya Narok Ledama Ole Kina, aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria, pamoja na viongozi wengine akiwemo seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei na mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi. Wanashangani vipi Uhuru anaibua madai hayo kwa sasa na hakuyatoa wakati wa uchaguzi huo mwaka 2022. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemkabidhi rasmi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama cha Jubilee. Akizungumza wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama hicho hapa jijini Nairobi, ametangaza Matiang'i kuwa kiongozi mpya wa chama anapojiandaa kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kuwa kimsifia kuwa mwadilivu.
1: Kwa sababu tuko na organ nyingine hapo ambaye ni non executive lakini inasimamia chama, na mimi kwa sababu siwezi kutoka Jubilee, ni nitoke Jubilee niende wapi? Nina nyumba nyingine Sindio hii tulijenga pamoja na nyinyi. Sindio hii. Mimi niende ni chukue hiyo ingine ya juu. Niwe kama hapo senior advisor hapo. Watu mkija mkitaka kuniona nini, mimi bado niko. Mimi naona for the time wakati tunagojea NDC hii pahali, na mimi nilikuwa nimekalia, ule naye alikuwa mdogo wangu, na yeye apande juu achukue hii yangu. Mnaonaje wenzangu? Si hapo ni poa?
2: I thank you very sincerely from the bottom of my heart for the trust you have shown, for the honor you have bestowed. And I promise you, sir, that I will not let you down. I have never let you down. When you have entrusted me, I will not let you down at this time.
4: Wakati huo huo, Uhuru amemjibu Rais William Ruto kuhusu ukosoaji wa mara kwa mara dhidi ya utawala wake, kimtaka kuangazia majukumu ya kuongoza nchi badala ya kuendelea kumlaumu.
1: Na tukawapatia vyombo vyote vya uongo broad daylight. Kulikuwa usiku jameni? Mchana kulikuwa vita? Kulikuwa lolote? Na sasa baada ya miaka 4 bado wanasema Uhuru ho, Uhuru ye, Uhuru ye, Uhuru ye. Kwani jameni, ulipatiwa uongozi ndio endelee kuongea juu ya uhuru hapa? Ama ulipatiwa uongozi uende ufanye? Lakini unajua kama kitu haifanyi kazi, lazima ujaribu kufanya excuse. Unajua haifanyi kwa sababu ya huyu, ya yule, ya huyu, ya huyu. Wakenya ni werevu, wanajua.
4: Tukiachana na hayo, ni pigo kwa upinzani baada ya mahakama kuu kushikilia kwamba kituo cha kitaifa cha kumjumlishia kura cha IBC Bomas ni halali, ikisema kitu pekee ambacho si halali ni tume ya IBC kuitilafiana na matokeo yaliyotangazwa katika ngazi za maeneo bunge. Ombi hilo lilikuwa limewasilishwa na seneta wa kaunti ya Busia Ukia Omtata la kutaka mchakato wa kujumlisha na kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa urais katika ngazi ya kitaifa utangazwe kuwa kinyume na katiba. Katika uamuzi wake, mahakama imerejelea kifungu cha 39 sehemu ya 1C cha sheria ya uchaguzi pamoja na kanuni ya 83 sehemu ya pili ya uchaguzi ambazo zinaruhusu kujumlisha na kuthibitisha kwa matokeo ya uchaguzi wa urais katika ngazi ya kitaifa. Omtata alikuwa amedai kuwa katiba imeweka jukumu la msingi la mwisho la kuhesabu, kuthibitisha na kutangaza matokeo ya urais katika ngazi ya maeneo bunge. Pia alitaka mahakama izuie tume ya IBC kuthibitisha kura za urais baada ya matokeo kutangazwa na maafisa uchaguzi wa kwenye maeneo bunge. Hata hivyo, mahakama imeamua kwamba kujumlishwa kwa matokeo katika ngazi ya kitaifa ni muhimu. Tukiachana na hayo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa Kenya kuzingatia maagizo ya usalama wakati wa mvua El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao hadi mwezi Desemba. Naibu rais amesema serikali imeweka mikakati na hatua za kutosha kuzuia athari za mvua hiyo, akifanya mkutano na maafisa wakuu wa serikali na wakuu wa idara na mashirika yaliyopewa jukumu la kushughulikia maandalizi ya El Nino akiwa mtaani Karen na Paji jijini Nairobi. Kindiki amewahimiza wananchi kutopuuza tahadhari zinazotolewa, akisisitiza hatua hizo zinalenga kuwaweka salama na kuzuia athari ambazo husababishwa na mafuriko.
3: The public is asked to comply with all instructions issued by security, disaster management, and other actors in the space. Where evacuation orders are issued, they must be complied with. Where certain movements may be restricted to avoid a loss of life. For example, in the past where we've had people crossing flooded rivers, ignoring security alerts, we do not want that to happen. And we have instructed the security agencies and administrators, including village elders, to strictly enforce instructions issued.
4: Aidha, amesisitiza kwamba serikali inaongeza uratibu na maandalizi yake ili kuokoa maisha na kuzuia uharibifu wa mali wakati wa mvua hiyo ya El Nino.
3: The experts have also confirmed that the precipitation will be strong, the impacts and consequences are going to be significant, and therefore we have made arrangements to make sure that this time round we minimize to the greatest extent possible any loss or damage of life, property and crops and livestock. We are also seized of the need to protect our crops by providing dryers for moisture after the harvest, and also vaccinating livestock against potential diseases that may break out during this season.
0: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli wako wamekutumia majina ya taasisi zinazojulikana kwa ulaghai, wananchi wanaweka maneno ya kuvutia alafu wananyosha mkono mfukoni mwa mwananchi. Wapo matapeli wanaotumia jina la kampuni ya mawasiliano ya Safaricom kusambaza ujumbe unaodai unatoka katika mpango wa kuwezesha vijana kiuchumi. Nyota wanaahidi vijana mikopo ya kati ya shilingi 10,000 hadi 100,000, lakini ukifika mwisho wa mchakato unaambiwa ulipe shilingi 120 kupitia M-Pesa. Wizi mkubwa. Tangu lini mtu anayetaka kukusaidia, kukupa msaada aanze kwa kukulazimisha utoe pesa kabla hujapokea huduma? Leo ni shilingi 120, kesho itakuwa 500, kesho kutwa 2,000, vivo hivyo. Na kabla hujajua umetoa taarifa zako binafsi na nambari za simu, matapeli hawa hawauzi tu uongo, wanauza matumaini kwa wananchi wenye shida. Wanajua kijana anatafuta mtaji, wanajua mtu asiye na ajira anaweza kukimbilia ujumbe anaosema tuma maombi sasa na pesa zinatuma papo hapo. Na hapo ndipo wanapoweka mtego wao. Radio 47 inasisitiza kwamba usilipe pesa kwa ahadi ambayo hujaithibitisha. Usibofye link usioijua. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Tukisonga mbele na taarifa zetu za kina, ni kwamba katika kitengo cha mahojiano tunaangazia kauli ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kusema kwamba hawezi kutoka katika chama cha Jubilee na kwamba sasa atakuwa mshauri mkuu. Edwin Simio amezungumza na Philip Lomongin, ameanza kumuuliza nafasi ya mshauri mkuu ndani ya chama inaweza kuwa na maana gani katika uendeshaji wa mwelekeo wa Jubilee.
5: Unajua mahakama ilikataa ya kwamba hawezi

0: Nataka kutafuta yule mtu anaweza kuongoza Jubilee katika serikali ijayo, ile yeye anaweza kupropose asimame kama rais wa Kenya. Kwa hivyo yeye angependa kuendelea kukua nyuma ya mtu yeyote ambaye ni wa Jubilee, wakati kama Mungu yake atasaidie jamaa yake huyo aweze kupata uongozi ya nchi. Alikuwa anataka kutumia ile mbinu, alikuwa anaweka Raila mbele ndio yeye abaki nyuma ya kiti, akontrol yeye kama robot.
1: Kuwa mshauri mkuu kunatosha kumweka Uhuru katika nafasi ya ushawishi ndani ya chama, au maamuzi bado yatabaki kwa viongozi wa sasa?
0: Unajua vyama ya saizi ni vyama vya watu binafsi, na yule mtu anakuwa na chama chake. Mimi bado kusikia ati iko chama wakati wetu wa demokrasi siku ya Ford. Kwa hivyo vyama vya saizi ni makampuni ya wanasiasa matajiri.
1: Shukran sana Philip Lomungin kwa muda wako na kusema na Radio 47.
0: Tunashukuru sana, Mungu awabariki.
2: Kauli. Africa has a problem with counting votes. In Africa, everybody wins the election. In Africa, nobody loses an election. When we are called upon to count our votes, we never can count the votes. This is an African disease, the inability to count votes.
3: Kauli. Siongezi neno kwenye habari za spoti. Sasa tuungane na Lucky Heriano.
4: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Bampa mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na waziri wa michezo Salim Mburi, ambaye leo hii amepokea wanariadha kutoka kule Copenhagen ambao walitamba katika makala ya Men's Half Marathon. Hii hapa kauli yake Salim Mburi.
6: We are here very happy and very proud to receive our athletes who have done Kenya very proud from Copenhagen, Denmark, where we had the world running road running championships, and Kenya emerged number one in the world with 9 medals, and also Agnes Ngetich broke the record. Therefore, we are here very early in the morning to congratulate our athletes.
5: Nicholas Kimeli, ambaye alinyanyua nishani ya fedha katika mbio hizo za Men's Half Marathon, hakusazwa.
7: First of all, I want to thank the Federation for assisting and the support. And to thank everyone mwenye amekuwa nyuma yetu tangu tulipochaguliwa kwenda pale. Kwa hivyo haijakuwa safari fupi, imekuwa safari ndefu. Tangu
5: tukipiga hatua mwana michezo katika masuala ya kabumbi, na wana kwamba makala ya CECAFA Under 20 ambayo yanaendelea huko Dar es Salaam, yanaona kwamba Tanzania ataka miadi na Burundi, huko Uganda akicheza na Sudan, watakuwa timba finali wakijihakikishia kushiriki katika makala ya AFCON. Wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 yatakofanyika huko Ghana. Kabla kushuka mwana michezo kwenye tetezo wa mission, ni kwamba Liverpool wanamumulika mchezaji wa Feyenoord, namzungumzia beki wa kulia Gvaro Reed, ila Man City na Arsenal pia wanamnyemelea mchezaji huyo Holanzi, anashiriki katika mechi za wachezaji wasiozidi umri wa miaka 21. Bampamo na michezo kufikia posine la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
8: Nimo embo ko yambo shura, enga na yambo sharam. Fingi nyati mkubwa anapitia, hata nyati mdogo anapitia.
9: Utakubaliana na kauli hiyo ya Kiluya kwamba vizazi mara nyingi hufuata njia, tabia na mifano iliyowekwa na waliotangulia.
4: Hekima za kikwetu.
3: Sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
10: DW, habari za ulimwengu.
11: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa atoa wito wa kuwepo kwa dunia inayotegemeana. Sudani hapa kupunguza mfumuko wa bei huku vita vikiongeza ugumu wa maisha. Habari kamili. New York. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio

0: Antonio Guterres ametoa wito wa kuwepo kwa ulimwengu unaotegemeana badala ya kuiacha dunia kuelekea kwenye mgawanyiko, mahusiano maslahi ya muda mfupi na hali ya kutoaminiana. Guterres amesema hayo alipotoa hotuba yake ya mwisho leo mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lililowakutanisha viongozi wa dunia mjini New York, Marekani. Teheran. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran ameliambia leo shirika la habari la Reuters kwamba Iran inaweza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa shughuli za usafirishaji za nchi za Ghuba ndani ya siku chache ikiwa Marekani itaondoa kizuizi chake, huku akielezea mkutano wa Umoja wa Mataifa kuwa fursa ya kipekee ya kufufua diplomasia na Washington. Kiev. Takriban watu wanne wameuawa kwenye mashambulizi ya Urusi katika mji wa Dnipro mashariki mwa Ukraine. Haya yamesemwa leo na maafisa wa eneo hilo wakati Rais Volodymyr Zelensky akiwa mjini New York kuwasilisha hoja za Ukraine katika Umoja wa Mataifa. Na hatimaye Khartoum. Sudan imeahidi kupunguza kiwango kikubwa cha mfumuko wa bei kufikia hadi chini ya 60% ifikapo mwisho wa mwaka 2026, huku miaka mitatu ya vita ikiwafanya wananchi wengi kushindwa kumudu mahitaji yao ya msingi ya chakula. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: Shukran Babu Abdallah. Ni angazie sasa wale ambao wamechangia kwenye kurasa zetu za kijamii kuhusiana na kauli ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaendelea kukosolewa na viongozi serikalini wakitaja kwamba bado anakabiliwa na majeraha ya kutokubali kile kilichotokea mwa uchaguzi wa mwaka 2022 ambapo Rais William Ruto alishinda, yeye akitaja kwamba anaamini Raila ndiye aliyeshinda. Nikiangalia hapa, engineer Eric Imoleta anasema kwamba Uhuru mbona hakumtetea Raila wakati huo kama kweli alishinda uchaguzi wa mwaka 2022? Kisha nikiangalia mwingine hapa, Joshmo Chege anasema kwamba our focus should be finding ways to make the life of common mwananchi better, not who won that time. Kisha nikiangalia mwingine hapa, Billy Bima anasema kwamba the past will always be debated, but our focus should be on unity and solutions for Kenyans today. Ni wengi wamechangia kuhusiana na hilo, amechangamka kwelikweli. Baba Virals anaona Joel Luambua, namwangalia Dick Mwambire, Abi Chemutai, Kosgei Ator, David Murias na wengine wengi. Asanteni sana kwa kutoa maoni yenu kuhusiana na hilo. Zidini kuchangia mjadala kwenye kurasa hizo za Radio 47 zilizothibitishwa X at Radio 47 underscore Kenya, na pale Facebook Radio 47 pia kurasa huo umethibitishwa. Na zimekuwa habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja usiku. Saa mbili ni habari zaidi. Mimi ni Wadi Mwema.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma.

kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia

0: collect 174.
1: Our early warning at NCIC tells us that tuko na kibarua upande ya Lesoit.
2: Mtoto anasaliku kwao, amekaa kwao. Kwa nini mnavungusa hii mtoto yangu?
3: Ni saa tatu siku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Wadi Mwema. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Uhuru wazidi kukosolewa kufuatia kudai Raila ndiye alishinda uchaguzi mwaka 2022. Serikali yazidi kukaza kamba katika maandalizi kabla ya mvua ya El Nino. Pia tuna habari za county. Tuanze na taarifa hiyo kuhusiana na matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ya kutilia shaka uhalali wa ushindi wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ambaye imeendelea kuzua mjadala kwenye mitandao ya kijamii, akikosolewa vikali na viongozi mbalimbali. Akizungumza wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama cha Jubilee hapa jijini Nairobi, akimkabidhi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama, Uhuru amerejelea matamshi ya wakosoaji wake ambao wamekuwa kidai alifeli kumsaidia hayati Raila Odinga kuwa rais katika uchaguzi mkuu uliopita. Uhuru amepuuza semi hizo, akitaja kuwa alimsaidia Raila kwa hali na mali na kwamba naamini ndiye aliibuka mshindi katika uchaguzi huo.
4: Na tukafanya yetu yote kumsaidia baba awe rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kura akapewa. Na mimi mpaka wa leo najua ya kwamba yeye ndio alishinda hiyo kura. Tunajua, wale ambao wanataka kujua ukweli wanajua. Wawezaje kusema umeshindwa? Tulikuwa na wajumbe wengi kushinda vyama hiyo ingine, chama hiyo ingine. Tulikuwa na maseneta wengi kushinda hawa wengine. Tulikuwa na magavana wengi kushinda hawa wengine. Ingine tumepoteza namna gani? Tusidanganywe hii yote. Tunajua vile mambo ilienda na hatutaki iende hivyo tena.
3: Matamshi hayo ya Uhuru yanaendelea kuibua hisia kwa viongozi serikalini, wakikosoa vikali chama cha UDA kupitia katibu mkuu Hassan Omar. Kimemjibu Uhuru kikimtuhumu kwa kushindwa kukubali matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka huu 2022, zaidi ya miaka 4 baada ya uchaguzi. Katika taarifa yake, Omar amesisitiza kuwa rais William Ruto ndiye aliyeshinda uchaguzi huo wa mwaka 2022, tofauti na jinsi ambavyo rais mstaafu Uhuru Kenyatta anavyotaja. Kulingana na Omar, Uhuru amekuwa na uchungu kufuatia rais Ruto kuibuka mshindi katika uchaguzi huo, kwa kuwa yeye aliitaka Odinga kuibuka mshindi. Viongozi wengine ambao wametumia mitandao yao ya kijamii kumkosoa Uhuru ni pamoja na seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina, mwenzake wa Nandi Samson Cherargei, aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Moses Kuria, pamoja na kiongozi wa wingi katika bunge la seneti Aaron Cheriota, pia mbunge wa Kapsaret Oscar Sudi, mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwingi Mutuse pia amejiunga na viongozi hao kuendelea kumshutumu Uhuru kutokana na matamshi hayo alipokuwa akihutubia wakazi kule Makueni.
5: Tumueleze Uhuru Kenyatta, wewe ndio ulikuwa rais wa Kenya wakati huo. Ulimdanganya Raila mara nyingi, na hatutakubali uwadanganye viongozi wengine katika nchi ya Kenya. Hiyo mambo yote unasema, tunajua ile karata mnapiga. Karata mnaopiga ni kutaka watu wa UDA na watu wa ODM, ule muungano ambao tulio nao, tuanze kupigana. Sisi ni wajanja sana, tunakuonea mbali.
3: Tukiachana hayo, rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemkabidhi rasmi naibu wake Fred Matiang'i uongozi wa chama cha Jubilee. Akizungumza wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama hicho hapa jijini Nairobi, alimtangaza Matiang'i kuwa kiongozi mpya wa chama anapojiandaa kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka mkuu mwaka ujao. Aidha, amerejelea agizo la mahakama lililomzuia kuwa kiongozi wa chama, akitaja kwamba amemkabidhi Matiang'i uongozi japo hataondoka Jubilee, na kwamba sasa atakuwa mshauri mkuu chamani.
4: Kwa sababu tuko na organ nyingine hapo ambaye ni non-executive, lakini inasimamia chama, na mimi kwa sababu siwezi kutoka Jubilee, nitoke Jubilee niende wapi? Eh? Nina nyumba nyingine. Si ndio hii tulijenga pamoja na nyinyi? Si ndio hii? Mimi niende nichukue hiyo nyingine ya juu, niwe kama hapo senior advisor hapo. Eh? Watu mkija mkitaka kuniona nini, mimi bado niko. Mimi naona for the time wakati tunagojea NDC, hii pahali na mimi nilikuwa nimekalia, ule naye alikuwa mdogo wangu, na yeye apande juu

sure kwamba you're following our pages, una like our pages, subscribe pale, share and repost our content, mambo itakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo mimi nazungumza nayo kupitia 24047, alafu WhatsApp line iko 0719739487. Mambo itakuwa sawa kabisa. Katika maswala ya hapa na pale, nimeona kwenye mtandao Dangote ambao tunajua kwamba ni mfanyibiashara mkubwa kabisa. Alikuwa anasema pale kwenye Twitter handle yake kwamba yeye anasikia vizuri na anajivunia watoto wake wa kike wote hao watatu. Na anasema kwamba kuna watu wamekuwa wakimwambia wewe sasa sio mwanaume kamili kwa sababu hauna mtoto wa kiume. Yeye akajibu akisema, mimi nimetosheka na niko sawa na hawa watoto wa kike watatu. Na akasema kwamba hata hawa watoto wa kike, kile ambacho wamekifanya, kile ambacho wameachieve, it is more than having a boy child. Kwa hivyo mimi nauliza msikilizaji, kuna watu, kuna jamii ambazo bado zinawekelea mkazo mtoto wa aina fulani. Wewe kama msikilizaji wangu kutoka katika hizo jamii tofauti, wewe mtazamo wako ni upi? Talk to me 24047, mambo itakuwa sawa kabisa. Simu iko wazi, SMS iko wazi, pale kwenye WhatsApp iko wazi.

Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo.

Yeah, Sofi kabisa. Double phase yake Fabregas. Fabregas inakuwa tamu tena zaidi. Dakika ni 33 baada ya Sunday. Naona hapa kuna SMS nzuri nzuri zina

0: na bamba kabisa zafurahisha roho yangu jamani, kuhusiana kile ambacho naulizia right now. Na mambo imekuwa ni sawa kabisa. Kwa hivyo nashukuru kwa your feedback. Kumbuka namba yangu ya SMS ni 24047. Unatuma pale ujumbe wako, alafu pale kwenye WhatsApp 0719739487 weka WhatsApp pale pia voice note, na nakuuliza tu swali. Jibu pale Facebook, wewe katika jamii yako, wewe kulingana na mtazamo wako baada ya exposure yote ambayo umekuwa nayo, umefanya kazi sehemu mbalimbali, ama pale hata nyumbani kama hujatoka hujatembea sana, lakini mambo yamebadilika, uko na ile smartphone, unaweza ingia kwenye mitandao ukaangalia ukapata information ukapata knowledge. Mimi nauliza wewe, mtazamo wako ni upi kuhusiana na mtoto wa kike na wa kiume? Je, unakubaliana na huyu Dangote ama wewe unasema kwamba wote wako na manufaa? Na kwa wale ambao wako na watoto wa kike peke yao, pia unaweza tuambia experience. Kwa kuna wale ambao wana watoto wa kiume peke yao, unaweza kutuambia experience. Kwa yule ambayo amejaliwa watoto wa all the genders, jinsia zote, pia unatoa, yani unazungumza kulingana na from a personal perspective, okay? Alafu kama hujaoa, kama hujaolewa, hauna watoto, now you can talk as a son of that home. Unaweza ukatoa you know mtazamo wako kama a daughter of your home, okay? Wa hilo boma lenu. Unaweza ukazungumza katika hicho kiwango na itaeleweka vizuri, okay? 0793 047 047 au 0783 047 047. Kumbuka bado tunaendelea kupata chapa. And right now ukichelewa hivyo mambo itakuwa tofauti kabisa. *279#. Hiyo basi ndio lucky box, okay? Unabonyeza unapata 6 boxes. Katika hizo 6 boxes you need to try out your lucky box. Hii lucky box ni ipi? Nimekuambia kwamba random sasa hivi katika awamu hii unaweza ukashinda pesa na ile box yoyote ambayo ni hiyo basi imesimama sehemu yako. Yaani imekuja na ikasema kwamba leo lazima upate kakitu, okay? *279#. Box ni 6 unacheza nayo. The more unacheza ndivyo unaboresha nafasi yako ya kuwa mshindi, okay? Kwa hivyo utapata pesa inatumwa directly kwenye M-Pesa yako. Hakuna kungoja. Ukipata M-Pesa inaingia on the spot. Na pia ukue ujue kwamba wakati ambapo unapata zaidi ya shilingi 5000 ama 5000 and above, pia tuko na bonus ya shilingi 10000 ambayo utakuwa nakupatia bila wasiwasi wote. Kwa hivyo acha nisikie simu, wazito wanasemaje. Radio 47, hello.
1: Hello Radio 47.
0: Vipi?
1: Niko fiti, niko maemayo, naita watani wa governor.
0: Uko wapi kule? Unasema uko wapi?
1: Niko maemayo, naifasa county.
0: Maemayo.
1: Naikuru County, Maimayo, Naivasha Governor.
0: Karibu sana Governor.
1: Ndiyo, asanti. Sasa ukiwa na watoto.
0: Yes.
1: Mimi kama mimi mwenyewe.
0: Ehe.
1: Niko na vijana watatu.
0: Ehe.
1: Sikupata kamusijana.
0: Okay.
1: Na nilikuwa natamani sana kukuwa na kamusijana ndio nikaite mama yangu.
0: Alafu
1: unanichekelea.
0: Mimi sikucheki.
1: Nikakuwa na vijana watatu. Na hiyo maneno ikaisha hivyo, lakini mama yao aliaganga.
0: Pole sana, pole. So we uko sawa na wao vijana watatu, si ndio eh?
1: Mimi niko sawa na wao vijana watatu. Hivyo.
0: Wanakuchunga vizuri eh?
1: Bado wako shule. Mimi ni kipofu.
0: Pole. Bado wako shule.
1: Mama yao aliniwajia watoto. Wakiwa mmoja alikuwa na miaka 5, mwingine miaka 4. Mwingine miezi 7.
0: Na umepambana.
1: Nimepambana.
0: Ndio hivyo, it will pay you back.
1: Mimi nashindanga nikiomba tu.
0: Usijali, mambo itakuwa sawa. Kama wanaenda shule wanasoma, najua kwamba wanajua hilo.
1: Wako uhai, hata tuko tu na hao hapa. Wengine wako children's home wawili. Mmoja mwingine yako hapa Naivasha.
0: Sawa, asante, usijali. Wewe pambana wapate elimu. Au unasema kwamba wanasikiza redio wakipia wanasikiza hapo. Kwa hivyo vijana, watoto, mmesikia vile baba yenu amesema. Kwa hivyo wacha jikakamue. Licha ya hali yake, mkumbuke mnaposoma, msisahau mlikotoka. Okay? Ndio hivyo. Hivyo ndio vile nitawaambia tu. Radio 47, hello.
2: Kate Kulu, good evening.
0: Good evening, rafiki yangu, balozi Europe Kisumu City.
2: Ya unaongea na balozi Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa. Mimi bado niko nyumbani, kesho ndo narudi Europe.
0: Hapo sawa.
2: Yeah, sasa nimesikia umeuliza swali mzuri sana Kate. Na ninataka kujibu kulingana na vile nimesoma somo ulimwengu.
0: Yes.
2: Kulingana na vile nimekuwa exposed nikajionea mambo mengi.
0: Ehe.
2: Sasa Kate, nikufunze kikisi leo kidogo. Hapa kwetu tunasema umwana no mwana. Tunasema umwana no mwana.
0: Umwana ni umwana.
2: Yani kumaanisha mtoto ni mtoto hata akikuwa jenda ya kike ama ya kiume. Unajua kitambo kidogo.
0: Yes.
2: Mababu zetu na manyanya zetu. Kama ulikuwa na wasichana hata wasichana kumi.
0: Yes.
2: Kulikuwa na ile pressure yenye ulikuwa unapewa lazima uzae mtoto wa kiume. Ndio kuweze kuwa na ile continuity ya generation.
0: Yes.
2: Lakini siku hizi tumeweza kujionea kwamba hata ukizaa mtoto wa kike, hata ukizaa mtoto wa kiume, as long as ile vile utalea ule mtoto na kumfunza.
0: Yeah.
2: Anaweza akakuwa na impact kubwa sana kwa society, hata ile generation, hata akikuwa msichana, hata akikuwa mvulana.
0: Yes.
2: Anaweza kaendeleza ile generation yako.
0: Mm.
2: So sisi, mimi nasema Kate, mtoto hata akikuwa msichana, hata akikuwa kijana, bora umemweka tu vizuri. Mimi naonelea tu iko sawa. So tusijifunge kwa zile culture za kitambo zenye ati ni lazima nizae mtoto wa kiume, ni lazima nizae mtoto wa kike, sijui ndio niite nani. Si vizuri, tukubali tu, kwa sababu wanasema Mungu ndiye analeta watoto na mtoto akija anakuja na sahani yake.
0: Yes.
2: Yeah, hiyo ndio naweza sema Kate.
0: Asante, thank you. Radio 47, hello.
3: Hello, hello.
0: Yes, yes, karibu sana.
3: Kate, kuna mambo vipi?
0: Niko poa kabisa, labda ya kwako.
3: Salama sana, huyu hapa ndo Minister of Regiment Morris KE. Niko ndani tu nikiwa hapa Mayugi ya Kamega.
0: Thank you.
3: Naona metabendi ya 95.5 imeshika.
0: Yeah.
3: Ila hapo mambo na watoto, hiyo mambo ilikuanga tu kitambo, lakini saa hii mtoto awe wa kike wa kiume, mtoto ni mtoto tu.
0: Okay.
3: Kitambo ndo ilikuanga na ile pressure, kama ni kijana tu, ni vijana pekee. Unapitia ile pressure, mbona hakuna kina dada, na ukishapata hao ni wasichana pekee, tena utaulizia mambo na hao wavulana.
0: Yeah.
3: Lakini kwa sasa yule mtoto ni mtoto tu, akwe wa kike, akwe wa kiume ama akwe wote, mtoto ni mtoto tu.
0: Okay.
3: Anaweza kuwa huyo wa kike na kumbe mambo yake anaweza fanya yale yenye kama angekuwa mwanaume tena angefanya.
0: Yes.
3: Yeah, so mtoto unamchukulia vivyo hivyo tu venye yako.
0: Very nice. Thank you so much. Yeah. Asante Morris.
3: Sawa sawa.
0: All right. Kwa hivyo simu ambazo nimepokea hizo, wanasema kwamba mtoto ni mtoto, okay? Lakini sijui kama ni kila mtu, kwa wale ambao tayari wana watoto wa kike na wa kiume na mchanganyiko, what can you say? Thank you so much. Keep your feedback coming in. Endelea kutuma feedback yako hapo, kwa sababu nitakuwa ninasoma feedback ya kwako bila wasiwasi wote. And remember, masando yoyo inasonga kabisa, *279#, pokea boxi 6, alafu utaona mambo itakuwa sawa kabisa. Kuna wengine ambao wana give up. I'm seeing people are giving up here, na wako karibu na ushindi. Yani they're very close to victory, almost to win big. Yani unakosa tu, yani kukosa tu, kukata tamani inaleta shida hapa. Lakini wengine nao pia wamezoa bila wasiwasi wote. Kwa hivyo hata wewe kama uko hapo umepata za kwako, it is very very important, very nice, okay? Kwa hivyo *279#, wekelea pale ukishaweka ya kwako rafiki yangu, mambo itakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo ukishapanga vizuri hiyo kazi, boxes ni sita, wewe unachagua tu moja, alafu unaenda kwenda vipi. Ukiona haijakufurahisha, you can still, you know, choose more, unaendelea kubonyeza na unachagua bila wasiwasi wote. Kwa hivyo tunakwenda saizi mwezi iko kona kidogo, lakini haujui. Labda shilingi yako 50 inaweza kupatia kakitu, shilingi yako 40 inaweza kupatia kakitu, shilingi yako pale ukiweka 55 bob inaweza kupatia kakitu. Kwa hivyo ikakupanga, ikakubeba from right now hadi wakati ambapo utapata kakitu kwenye mfuko wako. Kwa hivyo ebu jikakamue *279#, naomba na kwa sawa kabisa. Kumbuka siku ya Friday ndio hii hapa ikifika, it's just around the corner, okay, ambapo tunakuambia kwamba kila siku, kila wakati, wewe ni mtu wa muhimu sana ndani ya Radio 47. Wewe kama msikilizaji ni mtu wa maana sana, manake kila Ijumaa ama wakati wa, you know, karibu wakati ambapo basi tunapata nafasi, tunahakisha kwamba tunawafikia nyinyi kama balozi. Na hapa nazungumzia bonge la shindano la balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition, ambayo inakuja mtaani, imekuwa ikija mitaani kabisa, mitaani. Na kwa hivyo this Friday, that will be on 25th of September, utakuwa unakutana na Breakfast 47, okay, pale First Choice Butchery and Hotel pale la Kisama Junction hapa jijini Nairobi. Tujue nani atakuwa balozi wa Radio 47 Hoteli Kibandaski Edition. Kwa hivyo tunakuja na layer premium maize flour na layer premium wheat flour. Kwa hivyo tukutane First Choice Butchery and Hotel la Kisama Junction Nairobi kumsaka balozi wa Radio 47 Hotel Kibandaski Edition, powered by layer premium maize flour na layer premium wheat flour. Kwa hivyo usichelewe, jipange Friday ikifika ndio hivyo. Sawa sawa, kwa hivyo usiende mbali. Wachani kupatia kibao chake, anajulikana kama Cindy. Alafu tukirudi bas, tunakwenda tena kupokea, tunazidi kupokea jumbe zako na vile vile pia simu kuhusiana what we are talking right now. But kumbuka kubonyeza basi, ndio masaa, hiyo ndio form, kodi ya chapa *279#, mapema ndio best.
4: Hii ni kali sana, Radio 47. Radio 47
5: hapa ndio. Majina naitwa Anambile Garissa. Hii Radio 47 ni radio safi sana. Kutoka Garissa hadi Balambala, hadi Madogash, Dadaab, Hulugo, Masalani ama Burra, area yote tunasikiza. Na radio ina uzito sana. Tunaipenda na radio yenu ni radio clear.
6: Fumo Abdullahi, kusema kweli Radio 47 ni station ambayo imekuwa kwa kasi sana. Kuna news bora, update kwa wakati, vipindi bomba, watangazaji na kuambia ni wakali. Huu ni moto wa kuotea mba. Radio 47 hapa ndipo.
7: Bonge la radio na bad. Radio 47 101.8 Garissa, tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Radio 47 bonge la radio, tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Kwa hivyo kuna boxes ukiangalia pale, ukibonyeza hizo sita, kuna boxes hazija tajwa. Kuna boxes hazija tajwa. Are you in a position to try that? Ebu jaribu, uone kama itasimama, uone kama itakuwa sawa. Ndani ya Vibe 47 tunasema kwamba right now you don't need to stress yourself. Okay, manake vitu vimerahisishwa kabisa, ni time ya kuflow na Vibe. I'm talking about Vibe 47. Kwa hivyo una download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, and you can stream, you can watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Kwa hivyo usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Very simple, nenda kule kwenye Google Play Store kama uko na Android, ama uende kwenye you know iPhone pale kwenye App Store kama ni iPhone, alafu utafuta Vibe 47 app utaipata. Na mimi nakuambia, TV mfukoni, radio 47 mfukoni, Vibe mkononi. Kwa hivyo jipange na Vibe 47 app. Okay? Utapata TV, utapata radio, zote kwa mpigo bila wasiwasi. Kwa hivyo usiende mbali, tunalipa bill, kisha tukirudi tunakwenda katika sehemu yetu ya kina cha mahaba. Na katika kukumbusha tu kwamba katika hiyo sehemu yetu ya kina cha mahaba, ladies and gentlemen, cha mahaba, ni kwamba nataka kuzungumza na both genders, wa kike na wa kiume, ambao katika ndoa. Hivi leo mme wako akikuacha, aende na kuache na watoto miaka kadhaa, alafu aishi atafute familia nyingine, najua hii story mmeiona sana kwenye mtandao, alafu baada ya miaka kadhaa anarudi akiwa yeye ni mgonjwa mahututi. Sasa wewe ni mke, utampokea na kumsaidia? Will you nurse your husband after disappearing for that time, na kukuacha pale umepambana, umengangana na watoto? Je, utampokea na kuendelea kumnurse pale, ama utafanya nini? Na wewe mwanamme, kwa nini uondoke uende hiyo miaka yote, uache familia yako, watoto ujui wanakaa vipi, lakini unarudi kwa mke wako? Wewe ukirudi, unaf-

0: mbali. *216#. Jipange mapema, tunasonga, pesa ziko kwa wingi, pesa ziko kwa wingi, ni bahati yako tu kuitikia.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47, bonge la radio, tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ya mahaba.
1: Alright, safi kabisa shala mwana na hicho kibao kokola inakuwa ni safi kabisa. We sasa wanasema ladies muendelee kuongea kabisa. Na unajua mbo nimempigia simu huyo mtu amekwapia mshindi na anaendelea kusikiza rumba, ameshinda pesa na kusikia vile ameongea hapo, hata mimi mpaka nikashangaa. Ndio hivyo. So, SMS pia zimeingia hapa kwa wingi. Tunauliza tu swali ambalo unauliza jamani, you can imagine, wewe as a lady, mwanaume, mtu wako, your husband, mume wako amekuacha na watoto kwa miaka mingi, kwanzia yani tangia tu akuache akaoa mwingine, okay, alafu akarudi akiwa mgonjwa kiasi kwamba hana uwezo kunishughulikia, utakubali arudi nyumbani na muendelee hivyo hivyo maisha, ama yako itakuwaje? Na wewe mwanaume, Ambrose, kama uko hapo na wanaume wengine, pia nina swali kwa wanaume wengine. Rafiki yangu toka pale Mount Elgon anakuwa amesema kwamba yeye mtu huyo upumbavu wanaume wanafanya hiyo ni mbaya. Just be there if there's a problem, you so we don't solve a problem by running away from it. Okay? Na nani alikuambia kwamba tu ni wanawake wanaleta shida? Hata wewe ndio unaweza kuwa the problem. Sasa unaona maybe alienda kule kwa huyo wa pili bado akifikiria kwamba yeye ndiye ako sawa, kumbe akaenda huko na hizo mashida zake. Na yule akamwambia, mimi I will not tolerate you. Unajua wake wa pili by the way wanakuanga very tara. Wao uwezi ukawaletea upumbavu yao, wanakuwekaga place yako. Ule mke wa kwanza anaweza vumilia upungufu wako. Lakini wa pili anakuambia, my friend, you don't joke with me. Hii usiniletee. Mimi nitakuweka kwa ile kona na utajua. Anasema kwamba mimi nauliza kwamba wewe mwanaume unatoa wapi ujasiri kurudi nyumbani? Baada ya kuacha familia yako kwa miaka mingi. Where do you get the courage? Unatoa wapi hiyo courage yote? Kate, mimi aki ukishatoka kwangu ati umeenda kutafuta peace kwingine, hata matanga yako ndio sitakuja. Kaa tu na huyo peace till death do you part. Mama Nevada, thank you. Same WhatsApp group na mimi. Radio 47, hello.
2: Yes, hello Radio 47.
1: Vipi?
2: Habari ya studio.
1: Mimi niko sawa kabisa, uko aje?
2: Mimi niko poa, karibu nifungie nje.
1: Aya, karibu sana.
2: Mimi ni Lawrence wa Kisumu.
1: Lawrence, hey. My good friend, karibu sana.
2: Nimeshukuru sana dada yangu. Mjadala leo ni mjadala mzuri. Ni lazima ukipata nafasi, ufunze mtu pahali. Yaani apate kitu kidogo ya kujifunza.
1: Yes.
2: Kitu ya kwanza mimi najiuliza, ni kitu gani kilifanya huyu mwanaume atoroke? Lazima tujue. Ni mwenyewe ametoroka juu ya majukumu. Ametoroka. Ya, unajua kuna mama mwingine wanakuanga na kelele kwa sababu mpaka mwanaume anakosa amani. Sasa kitu mimi naweza sema ya kwamba kitu ya kwanza, unapoona kitu kidogo kinapochotendeka kwa nyumba, mnakaa, unasuluhisha kama familia, unasuluhisha kama nyumba. Ili maneno mengine ya aibu, okay, kwa mwanaume, unajua siku hizi wanaume wanajaribu kutoroka majukumu. Anatoroka, anaona anaenda kwa raha, na kumbe pahali anaenda kwa shimo, na hiyo shimo sasa zingine sio shimo aliyochimba. Shimo huu kuchimba, wewe jua ni nani alichimba. Sasa anaingia ndani na yeye hakuchimba.
1: Yes.
2: Kwa hivyo lazima wanaume, mimi naweza sema

0: yangu vile niongea. Anaongea kama wa mama 25. Kusema tu ukweli, unajua ukisafa boma ya mtu, lazima unarudi chini. Huyo mama amerudi chini.
1: Yes.
0: Akasema atamkaribisha.
1: Mm.
0: Na ninampa heko. Hata nisema hana, lakini namuombea Mungu ampe. Na maisha yake iwe mzuri. Kwa hiyo wanaume, elekeze nyumba zetu, denge, chole kidogo, kai chini tusuluhisha.
1: Yeah.
0: Suluhisha na kutuzi ya wakali kwa kama kamendo, watu wanakaa bedu, wanasuluhisha matuna ya. Kwa hiyo wanaweza munawajia watoto wanaona na nyingi munakaa huko. Kwa hiyo kutulia ya problem na maisha inaendelea.
1: Yes.
0: Na nyumba zetu tijeni.
1: Asante. Thank you so much Lawrence from Kisumu. Umeweka pale kitu kizuri sana. Wacha tuendelee kusikia wasikilizaji wanasema vipi kuhusiana hili swala, kwa sababu iwe umeoa hujaoa, hili ni swala ambalo unastahili kujifunza sana. Unastahili ujifunze sana, kwa sababu ule amemkubali wake, wewe ujui yako itakuwa vipi. Na sio lazima ufanye hivyo. Okay? Sawa. Radio 47, hello.
2: Hello, Pet Kula, habari ya asubuhi.
1: Niko sawa kabisa rafiki yangu. Uko vipi?
2: Niko poa sana.
1: Karibu sana.
2: Asante. Mimi niko Kisumu.
1: Yes.
2: Naitwa Leonard.
1: Karibu sana Leonard from Kisumu.
2: Ningependa kukata mzizi wa fitna. Ya, kwanza mimi kama mwanaume nitasema hivi.
1: Yes.
2: Nimekuoa kama mke wangu. Then baada ya muda hivi nikaanza kuona vile umesema kwamba wanasema kwamba kuna ukelele ama maybe waonipi amani ya moyo, si ndio?
1: Yes.
2: Na mimi kweli kama mwanaume nikaona nimezaa na yeye watoto, nikasema hapana, afioni haja ya kukufukuza. Wacha nikuache hapo ukae, nikupe peace, ukae na watoto wangu, ungojee watoto.
1: Ehe.
2: Mimi niende nipige moyo pasi kwingine. So wakati nimelemewa, nitapata nguvu ya kurudi, kwa sababu najua hata lile shamba nililokuacha ndani ama ile nyumba nililokuacha ndani ni nyumba yangu, unaona?
1: Na wewe ujue tulikuwa tunakula vipi? Watoto wameenda shule vipi? Aulipi school fees, aulipi nini? Wewe unasema tu shamba na nyumba.
2: Shamba na nyumba ndio. Kwa sababu sasa mimi kama nilikuwa mbaya pia ninge kufukuza, wakati nilikuwa naona unanifanyia mabaya, ninge kufukuza. Sio hata niende kingine, lakini kakuacha kwa amani nikaenda kingine. So nikarudi, wakati narudi natarajia pia unikaribishe tu. Ndio maana nitapata hiyo nguvu ya kurudi.
1: Besides,
2: wawa ni wake wangu ama ni wake zangu, nimekuwa nilizo nimewatongoza. So kweli nitapata tu nguvu ya kurudi, manake nawaelewa na ndabada naweza tena watongoza, nitarudi tu kukaa nao tena, hata kama nilikuwa mbaya nikasonga kwingine. According to them mimi ni mbaya kwa sababu nilienda kwingine. Lakini pia nitawaambia kwamba naturally men are just wanted to be for leader man. Hiyo pia wajibu.
1: Umenimaliza nguvu. Thank you. Asante.
2: Karibu.
1: Vile amesema hivyo, sasa mimi hata sitaki nisipeleke kwa boma ya wenyewe. Wacha tutafute mahali. Wacha tuzikae huko kwa boma, kwa sababu kinakali kama ukiachwa kwa shamba yao nyumbani kwao. Mtu anakuacha anasema si nimekuwa. Ai, hapana. Tutaogopa kwenda kuishi mashambani kule. Tutakuwa tunakaa town. Utakaa town kama hii ndo story. Utakaa tao. Radio 47, hello.
3: Madam.
1: Yes.
3: Katikula haja, ujambo?
1: Si jambo rafiki yangu, uko aje?
3: Niko poa sana, naitwa Jacob Ostachi kutoka Toloso.
1: Karibu sana, habari ya Toloso?
3: Toloso tuko poa.
1: Hapo ni Bungoma, si ndio?
3: Hapo ni Bungoma sasa.
1: Okay.
3: Sasa madam. Katika mjadala nimekupata loud and clear kabisa.
1: Yes.
3: Unajua kama tumekosana kama familia. Mimi kutoka kwenda si ati nimeenda kabisa. Unajua saa nyingine. Wa mama huenda ama bibi wanaweza kuwa na mdomo. Kutoka kwako unajua kutoka kwako. Utakuwa umeenda kupumzika tu, lakini kwa muda kitoko tu unamupa tu chance.
1: Mpaka unazaa, unapumzika mpaka unazaa.
3: Tafu upati chanzi nae bwana akutafute bas, nikiingia nyumbani. Haitakuwa shita kwa sababu. Unajua utakuwa kama mama, mwana mpotefu bwana.
1: Okay.
3: Tafu nikiingia nyumbani atani

0: Karibisha bwana, atunikaribishe kabisa.
1: Asante Jacob. We, mmesikia hiyo maneno? Ati ajaenda kabisa. Yaani unaenda kupumzika mpaka unazaa. Hebu chukua vikapu, chagua vikapu. Masaa ndio hiyo jamani, masaa yangu inaisha na mimi nataka niondoke kama watu wamepokea pokea pesa. Hata kama kutakuwa na wale ambao watapokea, ndio hivyo, tutajaribu tena leo baadaye, but ningesema kwamba jaribu tena, tuendelee kubonyeza *216# kodi nzuri hapo ya chapa, tupate pesa this night, this evening ama this morning, early morning, okay, ndio mambo ikuwe sawa kabisa. Kwa hivyo kama uko pale unanisikia vizuri, you can try, manake nina dakika hapa ngapi, 25 ambazo nimesalia, manake naona kwamba pia upande ule mwingine afande John Maloba anajipanga vizuri sana na kikapu chake ndani ya OB47. Kwa hivyo hizi dakika chache unaweza ukabahatika, unajua unaweza ukabahatika na ukapata ka kitu. Alafu kumbuka pia tuko na bonus ambayo utakuwa tunapeana bonus shilingi 1,500 kwa yule ambaye amejikakamua kabisa hapo ndani ya *216#. Unabonyeza tu one last chance, nitakuwa nakuelezea time ya kubonyeza. Alafu kama ni kuingia kwenye draw, na hiyo ni pesa kidogo, lakini kama unahitaji some good money, you need to keep on, you know, dialing *216#. Ukisha dial hivo, mambo itakuwa sawa, okay? *216#, vikapu ni sita. Ushachagua hizo sita, bas, unajipanga kiwewe, mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo, congratulations watu wote ambao wameweza kupata hela pale, manake naona wamejikakamua sawa sawa, itakuwa ni vizuri. But in the meantime, naona simu za mulika mulika hapa Radio 47, hello. Vipi? Yes, yes, karibu sana. How are you?
2: Niko salama. Kwa majina naitwa Dan.
1: Karibu sana. Karibu Dan, uko wapi?
2: Niko Kericho.
1: Kericho, karibu sana. Hii story wewe unasemaje?
2: Hii story vile nasema? Waje nianze hivi, mimi nimekuwa kwa ndoa mwaka 3.
1: Okay.
2: Na vile naangalia, najua ukweli kuna wamama wanakuwa na kelele mingi kwa nyumba.
1: Ehe.
2: Hata kama unatekeleza majukumu, unapata kwamba bado wanalalamika tu. Sasa ni hivi, mwanaume unajipata tu umeondoka kwa nyumba.
1: Yes.
2: Na kujiendea tu kuliko mgombane ama chita tu.
1: Ehe.
2: Unazema waje nijiendee, nikisha tulia niweze kurudi.
1: Yes. Sasa na huyu unajua aliondoka akaenda akaanzisha familia nyingine huko mpaka hata akapata watoto.
2: Labda huku alipata amani kuliko kwake.
1: Na mbona alirudi sasa?
2: Badali okay, unajua unaweza toka nyumbani.
1: Eh.
2: Huku ukiangalia ni kama huku ndiye kuko sawa, lakini baadaye unaelewa nyumbani ilikuwa sawa zaidi.
1: Yeah, very true. Because this guy vile aligonjeka akarudi nyumbani. Mbona ule ambaye alimuendea wakaishi, ambaye anasema hiyo peace, mbona hakumlea hata wakati wake ambapo alikuwa chini sasa?
2: Ni yenyewe.
1: Ndio tunasema mtu mnasuluhisha tu. You just solve the issue. Kwa sababu mimi na vile umesema tu, wanawake ni same. Ni same. Hata utatoka uache wewe ndo wa pili bado mtakaa hivyo, mtazoeana, bado itakuwa hivyo. Ni same.
2: Yenye inafanana. Kini unajua wengine kuna kuwaga na wanawake wanapenda kelele sana. Hata mimi nimekuwa kwa hiyo shida kidogo. Hata kama unatekeleza majukumu.
1: Yes, bado analalamika tu.
2: Bado analalamika tu.
1: Sawa, nimekupata kabisa. Hiyo naelewa kabisa. Kwa hivyo ukiondoka unaenda kupumzika unarudi, sawa. Lakini ile kuanzisha familia sio, ni hiyo nayo ni imeenda sana eh, that is now going too far.
2: Hiyo ni nyingine tu. Labda jamaa alikuwa na raha zake
1: kabisa.
2: Aya,
1: thank you, you too. Ndio hivyo, msikia vile my good friend amesema pale kwamba kuna wanawake ambao wanapenda kelele tu, hata unafanya hata ufanye nini, unatekeleza majukumu yote. Unajua tafadhali mwanamke apige kelele kama labda umelegea mahali kama mwanaume, lakini umepata mume anakufanyia kila kitu eh, anatekeleza majukumu yote, kwani ni lazima upige kelele? Si hata kama kuna makosa, kuna vile ambavyo mnaweza ukazungumza. Lakini kuna mwingine hatekelezi majukumu yote eh, ama labda anafanya tu kwa kiasi fulani, lakini tena unamuona yeye ndio vitabia vingine eh, huyo lazima apigiwe kelele ama vipi? Huyo lazima apigiwe kelele. Lakini nimesema kwamba wewe ukienda kurudi, mimi siwezi kufungulia mlango, I cannot. Okay, safi, start 216 hash, jipange, narudi in a short while.
3: Hero, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa nikarukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki, naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari, kama nafanya kipindi, kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
4: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji
3: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47, bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
4: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit. Hapa ndipo.

0: kukutana.
1: Yes.
0: Amenifanya nimeona tukelewa, alafu nimeshukuru huyo Lawrence wa Kisumu. Ana huyo jamaa huwa anampenda sana. Kwa michango yake iko sawa kabisa huyo Pastor Lawrence wa Kisumu.
1: Mm.
0: Nimeshukuru kabisa. Ala mimi nikisema hivi dada yangu.
1: Yes.
0: Mimi nikijaribu kuongea ile iko kukosana kuko na kuko vile mnaweza kaa chini msuluhishe. Sasa hata kutoka kwa nyumba uache pipi ama unasema umekimbilia kwa pipi mingine tena baadaye urudi hapo, niko naona tu ni kazi bure kabisa. Waje mkae chini, kwa maana kukosana ni lazima. Iko hata wazazi wetu wangali ambao walikuwa hai, tulikuwa tunakosana, mama anakukombanisha, anakuombesha tena, anakupendeleza, anakupea chakula, wewe unanunanuna, unalialia kama mtoto unachapwa. Kwa hivyo mimi naona hakuna haja, hiyo ni kitu inaitwa nine pezu. Waje mkae chini, kukosana kuko kawaida. Bibi tena ni mtu wa kupembeleza kama mayai jamani. Huyu ni Brown kutoka Serimi dadangu. Wanaume tuache kuaibika bwana, waache kwa kuleta aibu. Hiyo ni kitu kukaa chini mna mnazulia tu dadangu bwana. Ai.
1: Asante.
0: I like ngoma zako dadangu na I like vile unaweka rumba. Asante sana. Basi waingo hapa ndipo. Asante Brown kwa Serimi.
1: Thank you Brown kutoka pale Teremi. Ah. Jamani, eh? Umesikia vile amesema eh? Eh? Eh? Eh? Amesema, umesikia? Hey, Radio 47, hello. Vipi, vipi? Mwenyewe kabisa.
2: Mimi niko mzima pia wewe kwache.
1: Mimi niko poa kabisa wefwe.
2: Sasa mimi nasema. Ipo mambo na nyumba ni kama watu wawili. Musuluhishe kama kuna jambo. Kae chini muongee kama familia. Si kusofana na kuenda nje mara mkombanishe paka watu wa nje wajue ile mambo inaendelea ya nyumba. Hiyo si mzuri. Sasa ya nyumba ni ya wawili, si ya watatu.
1: Yes.
2: Sasa mimi kwa jina naitwa Oscar kutoka Bungoma hapa.
1: Asante, thank you.
2: Asante mwanawe.
1: Haya, thank you. Umesikia? Napenda sana vile wanaume siku hizi, yani wamejipanga, hataki maneno. Hii mambo ya ku unajichanganya tu, yani unapata tu a very beautiful family na watoto tu vizuri, unawalea, yani watoto wazuri wabarikiwa. Alafu kitu kinakuchanganya tu, yani changamoto za leo hapa hapa tu na kufanya unakwenda kutafuta mtu mwingine. Yani unajiletea tu shida saa, yani unajiletea matatizo tu. I don't know why. Okay? So, mimi nataka tumalizie pale. Alafu pia bonuses tupeane. Hizi dakika saba, sita hizi sasa, unaweza ukapata bonus. Uchukue simu yako, ubonyeze *216#. Alafu mambo itakuwa sawa. Okay? So, mimi nasema hivi. Katika kumalizia. Nashukuru wale wote ambao wameweza kuchangia hili swala. And you have given both sides. Kuna wale wanasema kwamba mtu anatoka kwenda kutafuta amani utamkubali tu. Kuna wale wanasema kwamba haiwezekani. And if I can check a few of the text messages hapa, ni kwamba kuna message hapo inasema kwamba Kate, huyu ni dereva masafa marefu, Joseph Wangila, Climax Coaches, KCR 167P, unatoka Kitale unaelekea Nairobi, safari njema. Okay. Richard anasema kwamba anasalimia hiyo mama akiwa huko kwa Wadigo na mpenzi wako alisafiri akaenda Kisii shughuli. Hapo haiwezekani kamwe. Kwangu mochari na hospitali, no. Kwa huyo mwingine ni hoteli, haiwezekani. Na nitamwacha afe na maradhi yake kwa hiyo miaka yote. Huyo anaitwa Sim, anaitwa Sim. Anasema yeye haiwezi sema sasa unawaacha familia yako unaenda kula raha kule nje alafu unarudi kwa sababu kwako sasa ndio hospitali na mochari. Hapana, hata kubali kufanya hiyo kazi. Alafu tuko na mgeni anasema kwamba mimi hapa nasema hivi kwamba vile umeenda hukuna kurudi, uliamua kwenda tembea na shida zako Rashid Abolon, ukiwa pale Mokoe Lamu County. Asante. Hiyo sio kutafuta peace, ni kutoroka majukumu. Ni Mary kutoka pale Kakamega. Okay, thank you Mary. Alafu umesema kama mimi aliniwacha na mtoto hadi sasa hivi. Kate, nakusikiza Okay, asante. Unasema kwamba OT wa Kitui. Alafu Aisha B Zengle, nimepokea tu maana ni baba ya watu. Nampokea tu maana ni baba ya watoto wangu. Kumbuka mwanamke ni mzazi, ndiye anajua uchungu wa mwana. Na ndio alisahau yote aliyopitia na kumpokea. Ogera mama jasiri, Aisha B Zengle, Moi University. Good morning Kate. I can't recommend that Kate. The reason alinipea kaniacha, aliepa kaniacha, ndio the reason akikam nitamshow kirudi. Huyo wakusema atampokea kwamba yupo desperate au hajaumizwa. Otherwise uchungu ya kuachwa pindi unategemewa sana. Ni mbaya kuliko kupoteza hela. Kate Kulo asema ni Kate kutoka Kitale. Si Kate Kulo, ni Kate kutoka Kitale. Asante Kate, thank you. Habari, maoni yangu ni vizuri kumkaribisha kama amebadilika tabia yake na jinsi alivyoenda yule mwanamke aliyemfanya hivi. Nimekubali, naitwa Steven. Abinor, na kuona hapo hakuna mwanaume anatoroka kwenye kutoroka bibi. Hiyo ni ajabu sana, kutoroka familia yako alafu ukilemewa unarudi, si ukufie huko. Napenda hiyo. Na huyu ni mwanaume mwenzenu anasema hivyo. Nimependa hiyo jamani. Aya, kwa sababu ya time inabidi kwamba labda mtu atoroke maisha yake yakiwa kwa hatari. Abednego kwa pale Makueni. Okay. Alafu kuna ujumbe mwingine. Do you have another message here? Anajaribu kuangalia. Najua kwamba zingine nitafungia nje, lakini ndio hivyo. Anasema Ismail Lido Tana River kukina cha mahaba, mwanaume ambaye anamwacha mke wake nyumbani na kutorokea wote ni washamba juu ya ushamba. Mbona utoroke nyumbani na ukijua wewe ndio kichwa cha familia? Mke ndio anafaa kutoroka, sio mwanaume atoroke. Kama uwezi jukumu, mbona uoe? Haifai wanaume kutoroka. Sawa, kwa hivyo time imeisha na mimi inabidi kwamba nimalizie pale. Otio Mwami kutoka Butula Township na kuona, ukiamua kwenda enda, mimi nijipange upya. Asante. Wanaume wengi sana wamesema kwamba mtu ukienda ondoka tu, ukienda wacha kusumbua watu, unarudi kufanya nini? Kwa hivyo nashukuru sana. Na mimi nasema kwamba hakuna mwanamke ambaye pia atapenda kupitia hali kama hii. Okay? Na ukiona mtu amekurudisha kuna vitu ambavyo labda vya ndani sana ambao hatuwezi tukajua kwa nini that lady alikubali na yote yule ambaye anaweza mkubali. Kwa sababu mimi nasema hivi, kama uwezi usifanye uamuzi kwa sababu ya huruma ama ati sijui ni baba ya watoto. Don't take decisions in relation to that, kwa sababu itakuwa ni vibaya. Okay? Kwa sababu watoto nao waangaliwe pia kwa upande wao wanasemaje. As you accept this man back at home, watoto nao pia wanasemaje? Kwa hivyo wacha tumalizie hapo, nikirudi baadaye si tutaongea. Maana yake unakwamba afande ashajipanga, yuko na mambo yake, silaha zake tayari kwa OB 47.
3: L'honorable Michel Ladilouya Plimdor visa 2000, l'honorable PDG Somida.

Ati mimi kama afande nasema ndio party inaanza. Ni bien na Ethic back it up. Katika hali ya fungua kazi mpango babu kubwa OB47 Dani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuwaje mtu wangu? Saa saba zingatika deka tatu. Na karibu sana mtu wangu popote ulipo. Tujumike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nakuru na Ivasha na Ikipia Samburu Maralal

95.5 FM. Kisi, Nandi, Kericho. 104.9 FM. Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. 92.8 FM. Masafa ni mengi tu. Ndo manake Radio 47 hapa ndipo na bado. Kama kawa katika mpango mzima OB47 tuangu, na kwa fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, manake hapa na hela chunguzima, na hela hii sio yangu, hela hii

Radio 47 97.9 Meru. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
5: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
7: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills zito.
13: Na hapa ndipo eh?
1: Radio 47. Of course hapa ndipo.
4: Hapa.
1: Vuma na bado.
4: Ndipo.
5: Mande.
4: Na

0: I'm a Gucci. I'm a fake signature ya mama yako na signature yako na kaka zako ndugu zako wote. Akauza mashamba yenu, kwa hivyo hauna urithi. Amebakisha shamba ekari moja peke yake out of 12 acres, na bado anatumia hela kulipa maafande kadhaa kuwahangaisha nyie. Je, utadu utafanyaje? Baba mzazi amegushi signature ya mama yako na watoto wake wote including wewe. Akauza mashamba out of 12 acres, amebakisha ekari moja pale nyumba yake iko. Je, utafanya nini? Utachukua hatua ipi? Mko kwamba sasa na hela, ana hela sana, na hela hii anaitumia kuwalipa maafande kadhaa ambao wanakubali kutumika vibaya, kuwahangaisha nyie ili msimweke katika picha ya responsibility. Hatua ni ipi utachukua? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Mzee analipa maafande kadhaa wachache ili msimwajibishe. Inakuwaje? 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Unachukua hatua gani? OB47, hello.
1: Afande John Maropa.
0: Uko hewani, nani huyu? BBI?
1: Ushagonga ndipo kaka.
0: Saa ingine unapoteanga?
1: Hey kaka, niko chini ya machi wanakusikiza kila siku. Ukiniuliza chini uliongea chana na wasa nikakuambia.
0: Okay, ambia msikizaji uko wapi?
1: Niko maeneo ya Magombo, kaunti ya Nyamira.
0: BBI mzee wa kwako.
1: Nimefungera kitu kima saba.
0: Karibu sana. BBI mzee wa kwako. Amegushi signature yako, amegushi signature ya mama yako, amegushi signature ya kaka zako wote, akauza mashamba. Hauna urithi tena. Utafanyaje?

0: long?
1: Lakini Mungu mwema, nilikotoka ni mbali.
0: Yes.
1: Na anako nielekeza ni mbali, ndugu yangu. Mimi niko na imani ya kwamba nitanunua shamba la kwangu.
0: Okay. Mzee mnaongea?
1: Yes. Atuzungumzi naye mimi. Hata tukipatana ni kuangalia na tu.
0: Mama yuko wapi?
1: Yuko nyumbani.
0: Okay. Na kaka zako nao wanasemaje?
1: Ajabu ni kwamba mie nikasaliwa nikiwa peke yangu mimi.
0: Okay. Na shamba lilikuwa tu. Shamba lilikuwa kubwa tu.
1: Ni kubwa.
0: Kwa hivyo ungepewa tu kiasi, ungepewa kiasi na labda uuze nyingine tu na kuwe na amani bado. Lakini mzee kauza yote.
1: Sitaki kuanika maneno mengi hewani.
0: Ehe.
1: Wewe tu ujue hii dunia.
0: Yes.
1: Mungu ndiye msaidizi na Mungu yupo.
0: Asante BBI. Pole sana kwa ile yalokupata. Nauma. OB47 hello?
2: Hey, Radio 47 hello.
0: Hapa ndipo unasema na nani?
2: Unasema na Hassan.
0: Hassan uko wapi?
2: Niko Mwingi Town.
0: Hassan, mzee wa kwako amegushi saini yako, amegushi signature ya mama pia na kaka zako akauza shamba. Utafanyaje?
2: Yes. Hiyo mimi namwachia.
0: Ehe.
2: Juu pesa ni kitu ya kutafuta na inaisha.
0: Na ukikosa pesa huko na huko utafuta?
2: Ai. Sasa nitafanyaje na ni baba mbazi?
0: Kuna kitu cha kufanya, lakini sisemi hadi mwisho wa mada.
2: Nitatoka nazo juu laana yenye mzee atakupea simu itakupeleka bala mbabaya.
0: Laana baada ya kukutesa.
2: Sasa nitafanyaje?
0: Akutesa afu baada ya kulaani. Hassan.
2: Hey.
0: Kwani babako ni Mungu, akutese tena akulaani?
2: Sasa unadai ni mtoto wewe.
0: Utazikwa wapi Hassan? Tuseme wewe. Tuseme imani yako sasa Kiislamu. Utazikwa wapi?
2: Eh? Hey. Yeah.
0: Utazikwa wapi?
2: Kuna hatua ya kuchukua kotini.
0: Sasa umegeuka. Umegeuka sasa.
2: Itabidi.
0: Yani sasa wewe naye una msimamo kwenda huko.
2: Wewe.
0: Ah, asante. Wewe ushakataa tena. Umegeuka tena. Eh? Chameleon. OB47 hello?
3: Yes, Avande.
0: Salama sana. Uko hewani na semana nani?
3: Jeff Baraza nikiwa Drive 44.
0: Jeff Baraza, mzee wako amegushi signature yako. Amegushi signature ya mama. Amegushi signature za kaka zako. Akauza mashamba. Amebakia na ekari moja out of 12 acres. Huna urithi. Jeff utafanyaje?
3: Mimi tunapelekana mbele.
0: Ehe. Alafu
3: hata kama ni kotini tumalizie kotini.
0: Aha. Thank you.
3: Alafu lazima nipate haki.
0: Yes.
3: Kwa sababu yeye ndiye alisababisha nikakuwa duniani.
0: Ehe.
3: Na ni masi ajue ni wapi naweza kaa nikiwa na mama kwa sababu yeye anataka kule.
0: Yes.
3: Sisi hatuhangaishe tubaki tunahangaika duniani kwa sababu hakuna mahali tunaweza enda.
0: Okay.
3: Nachukua tu sheria tu hivyo.
0: Haya. Asante sana Jeff. Hiyo ni kauli ya Jeff. Mzee wa kwako, babako mzazi, amegushi signature ya mama. Ya mamako. Amegushi signature yako. Amegushi signature za kaka zako. Akauza shamba out of 12 acres. Amesalia na eka moja pale ambapo kuna nyumba yake. Wewe utafanya nini? Urithi wako hauna tena. OB47 hello.
4: Hello ma.
0: Uko hewani kukuchoma.
4: Sawa.
0: Karibu sana.
4: Sehemu ni shetani.
0: Mtu mgani?
4: Yanasema na time bini ni yote.
0: Hey. Baba yako amegushi signature yako ya kukuchoma, amegushi signature ya mama yako, amuuza shamba, utafanyaje?
4: Huyo ni shetani.
0: Unaita mzee wako shetani?
4: Shetani wewe maisha.
0: Utafanyaje?
4: Huyo lazima ni shetani mfunge.
0: Aha. Okay. Huyo
4: lazima sharifu. Sharifu fatwe kwa sababu.
0: Okay.
4: Unani maloba?
0: Yes.
4: Lazima ufati sheria bwana. Unajua sasa. Hata sasa hii maloba umenisa. Unajua kwa hii dunia?
0: Yes.
4: Maloba?
0: Yes.
4: Si umenisa mimi kukuchoma?
0: Yes.

0: nitakuandikia barua unisai. Na ufikie kiwango sasa waanza kunitesa kwa hii dunia.
1: Ehe.
0: Siwezi kubaliana na wewe.
1: Na mimi nikiona kama na mimi kama mzazi wako nikiona kama umefika 18 unajiweza uko sawa?
0: Hakuna hivyo bwana. Labda tangina hajakusomesha.
1: Ehe. Eh? Haya, kwa hivyo unasema kwamba yako yataishia kotini.
0: Kotini nani ni shetani nitakana ufunge.
1: Asante. Kukuchoma na mitamiza kwake shetani. Wewe utachukua watu wa ipi? Mzee wako amekudisinherit kwa njia isiyo halali kwa kugushi signature yako. OB47, hello?
2: OB47, hello?
1: Uko hewani, nasema na nani?
2: Naongea na Frank akiwa saidi ya Moyale.
1: Frank, mzee wako amechukua signature yako ameigushi, signature ya mama vile vile ameigushi, ameuza shamba. Inakuwaje? Unachukua hatua ipi?
2: Wangu bwana na mustaki mbako kwa machifu wazee na hata kwa sababu ya mama siwezi muacha haki ikitendeka.
1: Una mustaki kwa chief na chief alikuwa nini ikifanyika? Transaction.
2: Tutapelekana mbele afande, tutapelekana mbele haki itendeke.
1: Okay.
2: Kwa sababu ya mama tena mama.
1: Auogope laana mzee.
2: Hakuna laana hapo.
1: Aliposema Hassan. Auogope laana mzee.
2: Hai siogopi hapo hakuna laana.
1: Aha, asante Frank. Nitapokea simu ya mwisho. Hii ni very very sensitive. Yeti sana. Mzee wako kwa amegushi saini yako. Ameforge signature yako, signature ya mama, signature ya ndugu zako wote, akauza mashamba yote. Hauna urithi sasa. Utafanyaje? OB47. Hello. Hello. Uko hewani, nasema na nani?
3: Naongea na Fred Mwangangi.
1: Nani Mwangangi?
3: Fred Mwangangi kutoka Kitui.
1: Mwangangi, mzee wako kwako ameuza mashamba baada ya kugushi signature yako na ya mama. Utafanyaje?
3: Nakwambia leo umewanguza hapo ndipo hapo. Hapo umeanguza kabisa.
1: Inakuhusu?
3: Hapo ndio umeanguza.
1: Eh.

na wanawe ambao ni watu wazima. Haruhusiwi kuuza shamba bila idhini ya mkewe. Na hapa aliuza bila idhini ya mkewe. In fact alifanya fraud. Alifanya fraud. Na wote waliohusika katika kufanya hii fraud wanastahili kutiwa mbaroni na kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hivyo makinika, hapa hamna mambo na laana. No way. No way. Ni mzee akuja waambie hapa nina ekari 12. Nawapatia ekari 22. Niachieni ekari 5 mimi niuze. Mnakubali au mkubali? Mkubali ama mkatae? Tena mkikataa ndivyo hivyo. Hawezi kuuza shamba ile. Na jambo hili limeona sana, hili jambo limeona sana Western Kenya kwetu. I have seen it.

0: alafu akipata hela anatumia hela hizo kuwalipa afande wachache ambao nakubali kutumika vibaya, kuwahangaisha ili msimuwajibishe. Wewe naam, ni katika awamu ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Nilikwamba kama niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora, na hela hii nikisalia nayo hainifai, hainisaidii, maana kesi yangu ni yako, wala siruhusiwi kuichuna. Katika mchezo wa Loto Bora msikilizaji, ukishiriki rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash, kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Aha. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning, mtu wangu, okay? Kwa hivyo makinika, mtu wangu, star 216 hash, pata maagizo, mengine niachie.
1: Radio 47, Kisimi, 9.9, Tana River. Hapa ndipo, hii ni OB47, Occurrence Book na John Maloba. Radio 47, hapa ndipo.

0: Katika awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Milka Kyugo.
0: Milka, uko wapi?
1: Niko Murang'a.
0: Murang'a kwema?
1: Kabisa.

0: Milka umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyeza mara 3.
0: Peke yake?
1: Mara 3 peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia 60 bob na tayari miili unajua kwamba tunavyozungumza uko na pesa kwenye simu already.
1: Tayari.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Milka?
1: Box number 5.
0: Aha.
1: 1035.
0: Eh. Mpaka umechanganya 1035.
1: 1035.
0: Umechanganya lugha.
1: Siwezi lala.
0: Imagine unatumia 60 bob peke yake alafu unazoa 35,000 jamani. Hey! Umekuja umekuja sana. You're coming too much.
1: Siwezi lala.
0: Milka. Unaelewa madhafu?
1: Naelewa madhafu.
0: 35,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: 50,000.
0: Hakuna, hujui madhafu.
1: Najua.
0: 35,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 nyingine ni ngapi?
1: Inakuwa 55,000.
0: Wewe. Ulikuwa unajiibia.
1: Ndipo nataka kujibia tano.
0: Ningebaki nayo kama afande. Nijibambe. Milka. Una 35,000 kwenye simu mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra.
1: Oh, thank you so much.
0: Alafu mili katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit, bado waweza kuendelea na waweza kuwa mshindi tena na tena na tena. Okay?
1: Yeah. Nitajaribu tena na tena.
0: Naona umechangamka. Pesa.
1: Pesa.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Hongera. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Hiyo ni boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Fata maagizo. Mengine niachie.

0: 92.8 Kwale, hapa ndipo unasikiliza OB47.
1: Ne wa mitego, hunijui.

Usikonde na hela hii ni yako mtu wangu. Radio tu umejituma katika mchezo wa Lotobora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo. Wengine niachie. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Na nimekuibia siri.

0: Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC imewaita wabunge wawili kwa matamshi tofauti ya umma. Katika taarifa jioni ya Jumanne Septemba 22, tume hiyo iliwaita mbunge wa Kimilili Didmus Barasa na mbunge wa Turkana Kusini John Ariko Naimot kufuatia uchunguzi kuhusu matamshi waliotoa katika kaunti za Bungoma na Turkana mtawalia. Kulingana na tume hiyo, Didmus alizungumzia kuhusu viongozi wa zamani kutoka mkoa wa Magharibi ambao wana nyadhifa kuu serikalini, wakiwemo makatibu wa baraza la mawaziri, makatibu wakuu, mabalozi na wenyeviti wa mashirika ya umma, akiripotiwa kuwahimiza viongozi hao kutumia nyadhifa zao kushughulikia kile alichokielezea kama maslahi ya watu kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, Naimot ameitwa kufika mbele ya tume hiyo kutokana na matamshi yaliyodaiwa kutoa katika eneo la Kaputir katika wodi ya Kapurir, jimbo la Turkana Kusini, mnamo Septemba 22. Katika matamshi hayo, Naimot inadaiwa alitumia lugha ya dharau kuangazia jamii moja, huku akijadili ukosefu wa usalama, uvamizi wa mifugo na kufaidika kwa wengine katika bonde la mafuta la Lokichar. Mwanamke mmoja eneo la Kasarani alijikuta chini ya ulinzi wa polisi baada ya kujaribu kumsaidia mtoto aliyekuwa ameanguka mtaroni na kusababisha kupelekwa kituo cha polisi baada ya waendesha bodaboda kudaiwa kumtuhumu kwa kujaribu kumteka mtoto huyo. Hali hii ilichukua mkondo usiotarajiwa, kwani hakukuwa na mlalamishi rasmi kituoni kwa sababu waendesha bodaboda waliokuwa wamepiga firimbi ya tuhuma walidaiwa kuondoka. Madai hayo yalichukua mkondo mwingine tofauti usiotarajiwa wakati wazazi wa mtoto walipofika wakimtafuta mtoto wao aliyepotea. Wazazi wa mtoto huyo waliripotiwa kumtambua mtoto huyo kama aliyepotea, kwa hivyo hali ilizidi kuwa hawazi na mwanamke huyo hatimaye aliachiliwa karibu saa 3 jioni.
1: Amini usiamini.
0: Msikizaji, Ramirez Sanchez almaarufu Carlos the Jackal, raia wa Venezuela, ni mojawapo magaidi aliyeogopewa sana duniani, yalitumiwa na nchi nyingi kutekeleza mashambulizi ya kigaidi. Amini usiamini, shirika la kijasusi la KGB nchini Urusi ni mojawapo ya mashirika yaliyomtumia Carlos the Jackal kutekeleza ugaidi, ikiwamo ulipuzi wa mabomu, utekaji nyara wa ndege na uuaji wa watu mashuhuri, haswa wanasiasa. Kwa wakati mmoja, Carlos the Jackal alikuwa ndiye mtoro aliyesakwa zaidi ulimwenguni, huku kitita kikubwa cha pesa kikitolewa kwa yeyote ambaye angefanikisha kukamatwa kwake. Endelea kutegea nami nitakuelezea kilichomkumba Carlos the Jackal. Ndio tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Unasikiliza OB47.

vile napenda. Ni katika awamu ya pili mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Ndipo na mie wako kwa afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kuwaje? Aha. Marsabit Mandera Garissa 101.8 FM, Taita Taveta 95.7 FM.

endapo utatoka nje ya nchi, uende matembezi ng'ambo, ingia kwenye tovuti www.radio47.fm, utatupata live kwenye mtandao. Ndio maanake Radio 47.

kitu chake Abule Alex Ngoi tokea maeneo ya Matu. Sasa kama unatokea mpango, asante sana. Wakara wa Kigumo Gashosho mpangoni, asante sana. Promoter Eric tokea Kitale Birunda uko ndani ya OB47. Hamede Muluya Firdaus sema satellite kabiria una

0: 생각해 걸어.
1: 아즘 TV, BTV 야구 위펜다요. 이 메모리 소사이디. 김홍게자 채널이 saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo. Bad boys, what you
0: want, what you want, what you gonna do? Kitengo ni report desk, ambapo unawasilisha report yako kwenye OB desk, kama nake OB 47. Wanakuita nani? Area code yako ni EP. Unapowasilisha ripoti yako kwenye OB desk, tuzingatie agenda 4.

0: 0793-047-047. Βλέπετε. 0783-047-047. OB47. Hello.
1: Maloma.
0: Kukuchoma.
1: Sasa.
0: Siku hizi jina langu la afande uliheshimu?
1: Afande?
0: Yes. Nipe heshima zangu. Kukuchoma, hali ikoje katika area yako ya Adungos?
1: Hapo usalama ni sawa.
0: Rafiki yako Godi alitembea kidogo, akatoka nje ya Adungos, wewe bado kwa Adungos. Godi alikusema, alisema wewe huwezi toka Adungos. Eh?
1: Umeanza tena.
0: Ukitoka Adungos watu watakosa kuku.
1: Watakosa nini?
0: Kuku choma.
1: Sema.
0: Ere ikoaje?
1: Ere ni salama, sawa, jua ni kali, maini
0: baadhi. Jua ni kali saa hii, jua?
1: Hey, hapa jua ni kali.
0: Mchana, sindio?
1: Maini meweka kuweka.
0: Okay. Kwani amkupata mvua? Amkupata mvua?
1: Hakuna mvua bwana. Tunaenda tu sehemu tayari.
0: Sivua ishaanza bwana.
1: Hapa hakuna bwana.
0: Hey.
1: Maini sasa kama inatoa tu mimi inatoa.
0: Itabidi watu wa Adungos mtubu dhambi zenu, mtapata mvua. Tubuni.
1: Gani yo mal.
0: Tubu dhambi zako. Kwa heri. OB47 hello.
2: Ino afande Maloba.
0: Naam, kwa hewani nasema na nani?
2: Huyu ni mchonga maua kutoka
0: Lokichar. Lokichar nasikia yeah. Mbunge wa eneo la kwako huko ameitwa kwa kutamka maneno mabaya ya kuchochea jamii.
2: Lakini ya kuongea vibaya.
0: Sasa unaanza kumtetea wewe? Okay.
2: Lakini wacha jibishwe.
0: Hali ikoje Lokichar?
2: Uko hali ni nzuri.
0: Mimi najua uko kazini.
2: Niko kazini saa hii afande.
0: Bosco?
2: Wako area.
0: Haya, naona wanakulinda vizuri. Kazi kwa shwari kabisa.
2: Kazi kwa sawa, baridi ndio kali.
0: Valia nini? Valia jacket.
2: Niko naye lakini bado tu ni kali.
0: Valia kabuti, valia kabuti.
2: Sawa afande, tuko pamoja.
0: Na uwashe kamoto, tafuta kuni hapo.
2: Sawa afande.
0: Manake ukiwasha moto sasa, huo moto utakuweka, utakupatia joto na pia wanyama pori watakusogea.
2: Sawa afande.
0: Okay. OB47 hello.
3: Hello afande.
0: Uko hewani nasema na nani?
3: Ni shabiki mgeni Steven kutoka Bungoma, Steven Watitwa.
0: Atitwa.
3: Watitwa kutoka.
0: Mbona uko na majina? Mbona uko na majina ya jamba zangu? Eh? Na mjomba wangu anaitwa Atitwa, yotokea Butere lakini sasa iko maeneo ya LD. Kwani wewe ni wetu na sijui?
3: Ndio Eldoret yani hapa tumeika
0: hapa Bungoma. Uko nyumbani, kazini ama masehemu?
3: Niko tu nyumbani.
0: Hali salama ikoje katika area?

0: Wewe afande wewe toka hapo unakuonea itini.
1: Sasa acha nisikubomu, acha nisikurushie bomu.
0: Toka toka hapo, toka hapo.
1: Mzazi ya kutesa tena kulani. Ai. Hassan hali ikoje Mwingi?
0: Hali iko shwari kabisa.
1: Uko nyumbani ama masehemu?
0: Masehemu, chapa kazi.
1: Ah, okay, uko kazini?
0: Niko kazini bado.
1: Washughulika na kazi hivi ipi?
0: Kazi ya mjengo.
1: Mwajenga usiku?
0: Ah, itabidi.
1: Ala? Mevalia helmet?
0: Kabisa.
1: Na reflector?
0: Hiyo pipi zote iko sawa.
1: Kuna spotlight hapo nje?
0: Kamili, kamili.
1: Haya. Chapa kazi mtu wangu. Chapa kazi mtu wangu. Na, hebu nikuulize.
0: Yes, uliza.
1: Unasema kuna kiangazi?
0: Iko.
1: Ngamia wameingia Mwingi?
0: Bado.
1: Manake kuna kiangazi, ngamia wanaingia na ng'ombe, alafu kunaanza kuwa na fujo. Watu wanapigania lishe.
0: Saa hii hali ya usalama? Iko shwari kabisa.
1: Security kwa beefed up.
0: Ya.
1: Asante sana. OB47, hello?
2: John Maropa.
1: Nani huyu? BBI?
2: Kabisa.
1: Karibu sana mtu wangu.
2: Hali ya usalama shwari.
1: Familia?
2: Familia iko sawa.
1: Area?
2: Kwa ikanyesha jana, tashukuru Mungu.
1: Baraka hizo?
2: Nikiwa kwa nyumba nasikia tu mbwa wanapweka.
1: Mbwa akibweka kuna jambo nje. Mimi nakwambia, mbwa habweki bure.
2: Hata nimetoka kuangalia kuku, nimeona wako sawa.
1: Kuna kale kamnyama kanafanana na paka. Ako ni kabaya. Palipana kuku.
2: Kakari sana.
1: Kakiingia. Na nikajinga sana. Kakiingia. Kapate kuna kuku 20. Kataua wote na katoka na mmoja. Kajinga sana kwa kamnyama.
2: Kwa kisiti nakaita Ege Simba.
1: Ege Simba? Wewe unazungumzia mongoose. Manaka na sisi pia mwite Eri Simba. Mongoose na mwite Eri Simba. Wewe unazungumzia mongoose. Kuna kale kanafanana na paka. Kwa Kiingereza kanaitwa nafikiri Janet.
2: Kwa kizii?
1: Kanafanana kama paka lakini mdomo ni mrefu, lakini mwili kama paka. Kakiingia kwa nyumba ya kuku. Mama we. Kwa kikisi akaweza kuwa kanaitwa Ege Simba.
2: Ndio hiyo, hata ukiuliza mioyo tunakaita Ege Simba.
1: Na mbona sisi kwetu na mongoose ndio tunaita Eri Simba? Na mimi najua sisi ni Bantus. Sasa
2: huyo mungusi.
1: Na mungusi mnamuitaje?
2: Kwa kisi. Namuita Eke Nyaminyonge.
1: Ngoja. Ati? Eke?
2: Eke Nyaminyonge.
1: Eke Nyaminyonge. Ebu ngoja, BBI. Na handkerchief mnaitaje kwa kikisi? Handkerchief?
2: Ekeranga chief.
1: Na serikali inaangalia tu. Ekaranga jifu ndio hanga. Aya, kama kuna salama katika era nashukuru. Aya, BBI hanga chifu wakisiwa nasema ekaranga chifu. Na magugu shambani with wanasema ni kenyambi. Pia watu wa mlima wanawaita kenyambi. Sasa nashangaa. OB47, hello?
3: Hello, John Malopa.
1: Uko hewani, nasema na nani?
3: Unaongea na Oduori kutoka maeneo ya Kitale, Trans Nzoia.
1: Oduori?
3: Yes, Malopa, afande sana.
1: Uko nyumbani, kazini ama masehemu unapewa kitu?
3: Mimi ndio hii niko kwa Mungi, nimelala, nimetoa macho kama umena na kesha kama popo.
1: Umelala na unazungumza kwa radio, kwenda huko. Sema uko kitandani lakini hujalala.
3: Yani unajua stima imetoka kuenda. Nikasikia dogi nje na wika nije niko nimefuka.
1: Wasema kama nguvu za umeme zimepotea.
3: Nguvu za umeme imepotea.
1: Uko wapi? Umesema uko wapi?
3: Niko maeneo za mole mkitae huu.
1: Kitale?
3: Yesu ambote.
1: Mole, okay. Sasa hii mambo ya umeme kupotea pia imekithiri sana Kakamega. Yani inaudhi. Kakamega kuwekeza, yani hakuna moral. Kila siku stima zinapotea, nguvu za umeme, Kakamega. Mimi nitaongea na maripota tuangazie ile jambo. KPLC Kakamega. Tuliwakosea.

0: wapi? Stima yani inapotea kila siku.
1: Alafu nikisimama hivi nikiangalia, unajua hapo penye niko hapo maeneo ya Ronga, ukisimama hivi unaona Uganda kwa mboda.
0: Ala?
1: Sasa ninaona kwa mboda hiki na waka na huku Kenya imkiza na janga.
0: Hata ni Uganda stima zipotee ovyo ovyo. No way, never. Hata TZ, ni hapa tu kwetu.
1: Nimesikia dogizi na wika wiki nje, nikajaribu kutoka nje.
0: Dogizi kiwika wika angalia, dogi hawawiki bure, hawabweki bure wale. Eh? Wewe uko na kuku?
1: Eh, niko na bata, niko na bata.
0: Kwisha. Hey. Tahadhari.
1: Nimetega.
0: Ako kama mnyama mnakaitaje? Kanafanana na paka?
1: Wanjusi.
0: Wanjusi. Ala? Na mongusi na mwitaje?
1: Mongusi.
0: Eh. Uduari wewe ni wa kutoka Nyanza original ama wewe ni wa Western?
1: Mimi ni wa Nyanza mala eto Butia.
0: Aha.
1: Natoko Butia hapo na Mbale hapo hivyo.
0: Lakini nige lazima uko unajua Kiluhya kidogo.
1: Bwana unajua nimekaa Tanzania, unaelewa tu mambo ya Tanzania bwana, huko ni
0: aha.
1: Uduari imefikia hivyo.
0: Haya.
1: Sisi tumekaa mingi.
0: Aya, nimekusamehe. Mwejitetea. Asanti, tapokea simu ya mwisho. Oh, B47, hello. Kapotea huyo. Lile jina ambalo bibi amenipatia la mongoose limenitoka. Kabisa nimesahau. Eh? Kama jina la Kigiriki hivi. Bwana. Ni katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Niko na hela yako msikilizaji. Yes, I have your money katika mchezo wa loto bora. Na hela hii nakwambia kwamba ikisalia hapa hainisaidii, hainifai. Hela hii ni yako msikilizaji, lakini haiji hivi hivi. Ni sharti ujitume katika mchezo wa loto bora. Na kujituma, kushiriki, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Mwanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na booster shilingi 1,020. The more you play, the higher your chances of winning. Na tayari naona kwamba jamaa wameanza kujizulia bonuses. Manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakwisha pokezwa bonuses katika mchezo wa loto bora. Naona jamaa tayari wameanza kupokea bonuses zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216# pata maagizo, mengine niachie.

0: 5000 kwenye simu, 100 na kuzindikisha na booster shilingi 1020, 20 extra.
1: Thank you so much.
0: Na ujue kwamba tunavyozungumza jamaa umeanza kujizolea bonuses. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakwisha pokezwa bonuses. There is no limit. Jacinta bado waweza kuendelea kubonyeza na bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Nitabonyeza tena.
0: Haya, hongera.
1: Asante sana.
0: Okay. Nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakwisha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari naona kwamba jamaa wameanza kujizolea bonuses, kwa hivyo makinika mtu wangu *216#, fata maagizo, mengine niachie.

0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Nam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote, mahali popote pale. Usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Manake Vibe 47 app ni TV mfukoni na vile vile ni vibe mkononi.
1: Radio 47 101.8 Garissa.

0: Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC imewaita wabunge wawili kwa matamshi tofauti ya umma. Katika taarifa jioni ya Jumanne Septemba 22, tume hiyo iliwaita mbunge wa Kimilili Didmus Barasa na mbunge wa Turkana Kusini John Ariko Naimot kufuatia uchunguzi kuhusu matamshi waliotoa ya kuchochea katika kaunti za Bungoma na Turkana mtawalia. Kulingana na tume hiyo, Didmus alizungumzia kuhusu viongozi wa zamani kutoka mkoa wa Magharibi ambao wana nyadhifa kuu serikalini, wakiwemo makatibu wa baraza la mawaziri, makatibu wakuu, mabalozi na wenyeviti wa mashirika ya umma, akiripotiwa kuwahimiza viongozi hao kutumia nyadhifa zao kushughulikia kile alichokielezea kama maslahi ya watu kutoka eneo hilo. Wakati huo huo, Naimot ameitwa kufika mbele ya tume hiyo kutokana na matamshi aliyodaiwa kutoa katika eneo la Kaputir katika wodi ya Kapurir, jimbo la Turkana Kusini, mnamo Septemba 22. Na katika matamshi hayo, Naimot inadaiwa alitumia lugha ya dharau kuangazia jamii moja, huku akijadili ukosefu wa usalama, uvamizi wa mifugo na kufaidika kwa wengine katika bonde la mafuta la Lokichar. Chama cha madaktari wa mifugo cha Kenya KVA kimeitaka serikali kushughulikia tofauti za mishahara na marupurupu inayowaathiri madaktari wa mifugo, kikionya kwamba nguvu kazi iliyopunguzwa inazuia maendeleo katika uzalishaji wa mifugo na udhibiti wa magonjwa ya wanyama. Wito huu ulitolewa wakati chama hicho kikisherekea miaka 60 baada ya kuanzishwa mwaka wa 1966. Chama hicho kiliangazia wasiwasi kuhusu ustawi wa wanachama wake, hasa kufuatia ugatuzi ambao ulihamisha kazi za mifugo kwa serikali za kaunti, na sasa inawasihi madaktari wa mifugo kupanua umakini wao zaidi ya kutibu wanyama hadi kuboresha kikamilifu uzalishaji wa mifugo, mabadiliko ambayo kilielezea kuwa muhimu ikizingatiwa kwamba mahitaji ya maziwa ya Kenya yanaendelea kuwa mengi kuliko usambazaji wa ndani.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Ramirez Sanchez almaarufu Carlos the Jackal, raia wa Venezuela, ni mojawapo magaidi aliyeogopewa sana duniani na alitumiwa na nchi nyingi kutekeleza mashambulizi ya kigaidi. Amini usiamini, shirika la